0: byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
1: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómuliftarar. Örugar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
2: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
4: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: alla föstudaga á FM 95 7.
1: Það sjáum við einhver tíman labbandi flugvél og taka hægri beigju.
2: Já, svona 90% ég er einu sem séð labbandi vinstri er. Þú ert alltaf ljúandi, hérna hlustum. Þú ert alltaf með okkur í himn.
1: Ég og hérna
2: Óli. Þetta spilaði sem ekkert voru svala kongin.
1: Ég mun aldrei gera það. Hann er flugvél, labbandi
2: flugvél. Þú gerir það alltaf.
3: FM 95 Blö í samstarfi við CBT Reykjavík og Loop Zero.

veitingastæða vikunar á FM 957 er Umami Sushi. Umami Sushi býður upp á festleika, gæði og upplifun þar sem að japönsk matagerð mætir nútímalegri nálgun. Á matseilinum finnur þú vel útfært handgert sushi, spennandi bragðsamsetningar og rétti sem að leggja áherslu á bæði hráefni og framsetningu. Hvort sem þú leitar að góðum kvöldverði, deila réttu með vinum eða einfaldlega njóta fyrsta flokks sushi, þá Umami Sushi staður sem vert er að heimsækja. Kíktu á Facebook síða FM 957 og þú getur inn í gjafabréf á Umami Sushi, veitingastað vikunar á FM 957.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
2: Það veit ég ekki.
1: Vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja í þarna til að opna búð.
2: Já.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofan og Smart og Era Sport.

0: tvö til fjögur á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart.

0: Virgin Mars.
1: Oh. Oh my god, bir de yeng. Er de yeng takşın. Er

0: FM 95 Blö. Alla föstudaga á FM 957.
1: Hvernig orðað er þetta? Ég ætla aftur að þú ert ekki...
2: Þegar bara vinnur eru eðlilega miskrefjandi. Hefur þú inn í vinnu þar sem 1500 til 2000 manns er á limnum?
1: Já,
2: ég er ekki talað um að staðar á lið með bendu og eitthvað hannig.
3: Alls ekki að hvernig orðað er þetta eins og niður? Ég er á
2: limnum.
3: Bendu og bensti og...
2: Já, ég stundum ekki með það. Ég er ekki með það, stífa limi, ég er ekki með þetta.
3: Bendur að jafna.
2: Ég er ekki talað um 1500 stífa limi.
1: Ég held og meir heldur ekki dvera með kvikindi þannig að það sko.

0: virka morgna 7 til 10.
1: Góðan dag og velkomin á Já, það er smá Þessi föstudagur, hann byrjar í smá brasi sko.
2: Minn, Riki
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og World Class

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti.
1: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
2: Það veit ég ekki.
1: Vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja til að opna búð.
2: Já.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

Ertu að leita rétt að bílnum? FM 957 mælir með bílalandi, þar sem að bíðu þín fjölbreytt úrval yfirfarna og ástandsskoðara bíla sem eru tilbúnir í ferðalagið. Kíktu á Facebook síða FM 957, skráðu þig til leiks og þú getur unnið 3 mánaða áskrift hjá löðri og 30.000 króna gjafabréf í kringlunni. Skoðaðu úrvalið á bílaland.is og kíktu við í reynsluakstur hjá bílalandi Krókhálsi 7. All the hits. Þetta er topp tónlistarstöðin.

0: gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit eitthvað lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið, sko.
2: En ég veit hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á fætur. Í dag er þriðjudagur, það er þriðjudagurinn 12. maí. Hér sitja Reykjavík og Egill plótar í brennslunni til klukkan 10 og það er afar fallegt veður sem heilsar höfuðborgarbúum hér. Að minnstakosti það er, já svona detta bara í að sé létt skýjað, það eru 5 gráður og á að fara upp í 8 í dag.
2: Og hvað segir spáinna, því að síminn sagði mér að þetta vera skýja í dag, er það?
1: Nei, alls ekki, það á að vera sól.
2: Það ekki?
1: Jú.
2: Við vorum eitthvað búin að tala um það í gær.
1: Jú.
2: Það bara blúsandi sól.
1: Það bara blúsandi sól bara kringum hádegi, það voru bara að tala um, já, 9 gráður, heiðskýrt, 4-5 metrar.
2: Robert.
1: Ekkert hægt að kvarta í eina sekundu.
2: Heiðislegt.
1: Þetta er bara hérna, það voru hratt. Nú bara eru vellirnir og hérna, eins og golfvellirnir á höfuðborgarsvæðinu, þeir opna núna bara í hrönnum. Það búið að opna Mosó og ég held að sé bara að opna næstu helgi á fleiri stöðum og sömmer, það er bara sömmarið bara þetta í gang.
2: Já, það búið að opna Mosó bara maður.
1: Já.
2: Þetta er bara allt klárt.
1: Þetta er bara allt klárt, sko.
2: Hvernig koma þessi vellir undan vetri? Var þetta erfið vetur fyrir þessi velli?
1: Getur bara ekki verið. Ekki séns.
2: Nei.
1: Það er bara, þegar ég að koma bara, ég segi þegar ég að koma vel undan vitri eða koma ekki vel undan vitri, þá er ykkur ekki að vinna vinnuna sína.
2: Já, bara simple as that.
1: Ég ætla bara að vera bara með pressu.
2: Já. Allt í að það er bara búið að vera góð skilir þá að.
1: Já, ég menna, þú veist, að varða engin vetur fyrir bara aðeins svona í mars, sko.
2: Já.
1: Og, þú veist, við fengum í rauninni, fengum tvo snjókabla, that's it. Og vissulega svolítið frost í mars sem er ekkert endilega gott, en ég meina það lá alveg fyrir í kortunum.
2: Gæti þú orðið vallastjóra svona vel, þú ert alltaf þú ert trilltur í fræðunum eitthvað.
1: Já, neðu, veist ég myndi segja að þú þurfir að vera með eitthvað skona mentum.
2: Já.
1: Í þessu.
2: Já.
1: Sérstaklega þú ert með eitthvað svona,
2: já, þetta þarf
1: stóran völl, þá þarf að vera með menntun, þú veist, grasfræði eitthvað svona, þú veist.
2: Þetta þarfstu það?
1: Já. En var ég til í að læra það? Nei.
2: Nei.
1: En þú veist.
2: Nei, hún hefur ekki verið mikið fyrir skólan.
1: Nei. Langar
2: eitthvað í skóla? Þú veist, hefur viljað eitthvað svona?
1: Já. Þetta.
2: Hvað hefur viljað læra?
1: Ímislegt, sko.
2: Já, það. Alveg bara ímislegt.
1: Já, ég hef alveg velið til í taka eitthvað svona fjölmiðlafræði og
2: Hefum gafnast
1: eitthvað skilur? Mér hefði alveg langað í svona íþróttafræði.
2: Já.
1: Já, ég hef alveg velið að læra eitthvað, sko.
2: Aldrei seint, sko.
1: Hei, þú veist.
2: Aldrei seint.
1: Aldrei loka á neitt, sko.
2: Nei. Nei, meina, þú veist, eins og hérna þjálfaragráður og svona langað er eitthvað svoleiðis.
1: Já, ég byrjaði alltaf því.
2: Já.
1: Kláraði nú alveg slatta. Ég var að þjálfa á sín tíma. En hérna náði ekki, auðvist, ég held ég er búið með allt nema þessi svo kallega UFA A-gráða. Áttu hann eftir?
2: Já, það, þú áttu bara hann eftir.
1: Já.
2: En þú ert með UFA B?
1: Já.
2: Ok.
1: Nú, hérna
2: þarftu að vera með UFA A-gráðu til að þjálfa í bestildinni?
1: Já. Alveg bara 100% sko.
2: Já, það er alveg
1: kröð. Þú veist, UFA B-gráðan gerir vola lítið fyrir þig sko.
2: Já.
1: Gerir ekkert annir sko. Þú veist, þetta er stig 1, 2, 3, 4 ekkert ég og svo.
2: Hvað er þessi menn með sem er að þjálfa í Premier League og
1: það er pro-license.
2: Já.
1: Þú veist, þá þarftu bara, þú veist, pro-license. Getur þetta lært held ég orðið í dag hérna á Íslandi, getur tekið hérna
2: Prolessins
1: hér sko.
2: Já.
1: Það var ekki sko, þú þurftir að fara erlendis til þess að hérna
2: ná í það,
1: klára þá gráðu sko.
2: Já. Eru allir þessi gauðir með Prolessins í dag sem eru í bestildinni?
1: Já, ég held í fyrra að Sölvi Geir hafi ekki verið með hana. Já. Þess vegna hafi Brynja Björn Gunnarsson komið inn í teimið.
2: Ok.
1: Því hann er með hana. Ég held að hann sé búin að klára hana núna. Þetta er svona að runda það, því að þú veist, þú gætir ekki stýrt, þú mættir ekki stýra til dæmis
2: Víkingum í Evrópu,
1: það? Í Evrópu. Evrópukeppni.
2: Mættur það bara ekki?
1: Nei, þú mátt ekki vera að skráa sem þjálfari.
2: Í alvörunni?
1: Nei.
2: Og hann fekk bara undan þá í fyrra? að því að
1: hann var Nei, að skáta Nei, þá var hann skáta þjálfari með öðrum þjálfara Já, sem var með prólæsins sem var Brynja Björn Gunnarsson
2: Hann var skráður sem þjálfur á leikinu
1: Já
2: Ef þeir hefur skráða vitlaust Hefur tapa leiknum með það Eða skilur
1: Er
2: þetta alveg þannig?
1: Það damn good question
2: Já
1: Nei, ég segi það ekki en Pottet
2: Þurfa bara að vera standardar í þessu
1: Já, pottet, þú veist, fengið sekt eða þú veist, það eitthvað verið sko En það liggur, þú veist, það alveg þeir gefa engan afslátt að þessu, sko
2: Nei.
1: Jú, ég fað þú þarft að vera með parole license til þess að stýri svona en núna held ég í dag allir þessi þjálórar sem vera þjálir dag sem ég með parole license
2: En þetta segja mér allir þessi gauðar sem eru, þú veist, fyrrum atvinnumenn og eitthvað sem að byrja bara að þjálfa strax eftir feril
1: Þeir geta fengið, þú veist, það er eitthvað sem fá undan þáur eða þú ert að byrja í þjálfun en þá þarfst að byrja strax í náminu sína fram á það þú vorst að fara strax í námið
2: Einmitt. Okay.
1: þá færiðu svona svo kallega undan þá
2: og bara að þú ert Steven Gerrard skilur
1: já, já, ég meina segjum bara eins og ég meina þegar að hann var ennþá leikmaður Ryan Giggs
2: já.
1: Stýrði United í einhverjum þrem leikjum með eitthvað
2: já.
1: Ásamt einhverjum fleirum og hérna En hann fekk bara undan þá að því þetta hann lá alveg fyrir, hann var bara að stýra þeim í þremleikjum
2: Já, ok, við skil
1: En ef eitthvað er að taka við liði sem var að klára fyrirleysi leikmar og byrja strax í þjálfun og er að taka við liði til frambúðar og þarf hann að sína fram á það að heru, ég er búin að, úst, ég er komin í námið og þetta mun taka þennan tíma og ég er að undan þá við
2: okay.
1: Það er allir klára
2: Atteklisvert
1: Þetta er nefnilega atteklisvert, hvernig, hérna, hvernig sástu?
2: Bara svona allir læg sko
1: Já,
2: bara fínt Ekkert við neina kvarta sko Við fórum svona sent að sofa
1: Já, við líka nefna
2: Já, nú erum aðeins áfram bara í alls konar pælingum
1: Já
2: Af því að The Richards og Plotters hittust í ger
1: Já, maður
2: Og þá tekið góða dinner og aðeins skipulagt og pælt Af því að við ætlum að skella okkur saman til Ítalíu núna í sumar
1: Við erum með að fara í ferðalag
2: Já
1: Á ferðalagi
2: Það er náttúrulega hálf furðulegt myndi ég nú bara að segja það Ef við værum ekki að gera eitthvað svoleiðis þegar við erum báðir með
1: Nákvæmlega
2: Með unga börn og akkurat á þessum aldrei einhvern neginn þá auðvitað gerum við það
1: Það bara átú
2: Þannig að við ætlum að skella okkur þangað
1: Get ekki beðið sko
2: Til Ítalíu
1: Svo og... Akkur allt svona elegant
2: Já,
1: ég svo bara sem við erum að fara Þú veist að sýna mér á TikTok hennan bæ
2: Já
1: vist,
2: Að þrönga guð
1: Já, bara, þú veist, allt svona Þú veist, hvernig orðaði þetta Allt svona Öll svona smáatriði Þetta er allt svo Þetta er allt svo mikið class
2: Já Það er einmitt, þetta er elegansin sem úr dalum
1: Já, já
2: Það er bara svolítið Ítalía, sko
1: Það er hérna Bara þessi fínisering
2: Já, en það var ég að skoða líka sko það er svo mikill munur Það er alveg munur á að hérna, leigja sér hús á Ítalíu og Spáni sko.
1: Það er rosalegt Það er ekkert að grína sko.
2: Nei Það er alveg svakalegt líka þessu Við vorum að skoða þetta í gær Paldi, hvað, veistu, Við vorum að velta yfir okkur bara hvað mikið af fólki sem á alveg svakalega pening sko.
1: Já, já
2: En þetta svæði sem við erum á er svo sem eitthvað svona, þú veist, þetta er alveg eitthvað svona fancy hotels og eitthvað
1: fæling, sko. Já, já. En þetta er alveg dýrt.
2: Já, já, það er fólk bara sem er að taka sér gistingar á, fyrir viku, bara okkur 3-4 miljónur.
1: Það er alltaf bara, galið,
2: sko. Það er svakalegt.
1: Ég veit, ég er ekki sem við sem þetta verið svona dýrt hérna heima, sko.
2: Nei, enga vegin.
1: Nei,
2: hvað?
1: Nei, held ég ekki.
2: Ekki séns. Þetta er svo mikið, sko. Ég, hérna...
1: Nei, bara ekki séns.
2: Þetta er svona kannski sólmyrkva pæling af verði, einhvern veginn.
1: Eiginlega þannig, sko.
2: Já. En þetta verður yndislegt, þannig að það verður þannig að það er, sko, eins og við gerðum í fyrir að það var sumarbrenslan. Það var Jóhanna Helga hérna. Það var hún byrjaði sjálf í loftinu 10-2, þannig að hún er ekki ár. Því hún er bara á sinni vagt. En við erum að loka samningum við Bollamár að hann sjá sumar brennsluna og verða með eins og öðruvísi sniði svona svipað eins og Jóhanna með að það er ekki endilega alltaf eitthvað gestastjórnandi eða eitthvað svo leis það verður bara svona meiri stuð og stemming og já, þú veist, meiri músík og gaman og bara smá sumar, sko.
1: Geðvegt.
2: Þannig að það verður gott og því, okkar bestu hlustendur verður í góðum höndum á meðan. Smá breik frá strákunum sínum sem held ég bara fínt.
1: Já, ég held að það sé bara holt.
2: Já.
1: Holt fyrir alla.
2: Já.
1: Bara sakna okkar og...
2: Einmitt.
1: Svo mætum við feskir og þetta verður bara geggjað.
2: Já, þetta verður stórkostlegt.
1: Já, herru, þú bauðst líka upp á alveg veistlu í gær.
2: Já, og náðu nú bara í kínamatinn, sko. Bara Fönix.
1: Tjúlar og gott.
2: Já.
1: Nautið í ostru.
2: Já.
1: Það er rosalegt. Hvað er að gerast? Hvað er þetta?
2: Þú ert svo... Það gerist ekki tjá fólki, sko.
1: Það
2: gerist alltaf hjá þér. Hvað er þetta?
1: Nei, ég má ekki fara að missa röddina eins og...
2: Nei.
1: Manstu í mánuð?
2: Var það ekki á þessu tímabili líka?
1: Jú. Nei, fjand.
2: Þú veist ekki að vera að gera það. Nei, þú veist bara með eitthvað í hálsinn. Hvað sagður? Ég náði ekki að taka eftir hvað þú sagðir. Ó, já, nautakjöt í Ostursós. Já, það var
1: rosalegt. Það var rosalegt.
2: Já.
1: Herru. Ég alveg bara pínu, þú veist.
2: Pínu eftir
1: þetta slóma út af læginu, sko.
2: Já, ég skil það alveg.
1: Herru, ég var bara svona alveg að fara að voice-krakka.
2: Já. Ef ekki einu sinni það, þetta var bara svona... Já, það var furðulegt. Þú ert mjög furðulegur einstaklingur, sko.
1: Ég er athyglisverður leikmaður.
2: Já, það er róið að segja
1: það. Herru, hvernig, hérna... Já, bara... Góðu kínamatur.
2: Já. Það klikkar ekki.
1: Hvað gerður hann þessi gær? Þrátt fyrir, hérna... Ég sá því ég kom heim til inn í gær, þú varst að setja saman leikungi fyrir strákinn sem að fekk úr ammæl, jafnvælskjöf.
2: Já, og það verður bara svolítið þannig núna, þú veist, það er ennþá, það er alveg næstu dagar sem að fara í það að hérna, setja saman einhver leikfung og það er bara gaman. Já, og svo það var nú bara basic þriðjudag, ég fór í gimmi í gær.
1: Já.
2: Ákvað að gera sem ég ætlaði að gera, ég var ekkit eitthvað, ég fór ekki bjöldumin, ég fór bara að lifta. Tók bara smá labbi halla og liftingar. Og ég finn alveg svakalega fyrir því. Það er alveg hasperur, sko.
1: Já.
2: Sem er gott.
1: Sem er bara gott.
2: Það er langt sérna ég farið bara, tekið bara góða liftingar.
1: Mér
2: langar verið að stuðleir í þínu að. Aðeins að, nú er maður á vegferð fyrir Ítalíuferðina.
1: Já, maður.
2: Nú ætlar að vera það svona, þeim að vera bara flottur. Þannig að ég stóði það, ég borðaði ekkert nammi gær.
1: Velgjart.
2: Pælda maður sér að segja þetta. Eins og þetta sé eitthvað rosa vel gert, maður á ekkert að borða ramma á virkum döðum, sko. Það er ekkert flókið.
1: Maður má samt alveg hérna...
2: Alveg narta.
1: Já, come on.
2: Já, þú veist. En er það, þú veist, okkur er það allt í orðin normið? Hefur þetta alltaf verið svona? Fólk bara sem að, þú veist, alltaf krakkarnir bara nammiðum og eru svo fólkarnir alltaf að narta í ykkur skúffu aðna á kvöldina? Það bull.
1: Ég sko er þannig að ég þú veist, ég ber alveg viningu þú ætlar að fara okkur á vegferð og það er bara að taka út námi og það er bara fínt, bara gott í þér en ég meina þú veist
2: ég er svo sem að gera líka bara út frá líðan sko, þú veist, bara
1: já, ég meina ég fekk mér smá candy í gær ég fekk mér ekki þú veist, ég fekk mér til þess ekki
2: þú veist, ekki heilan póka nóg okkur
1: nei, bara einhver nokkur sko bara bustaði tennurnar og frá sofa sko
2: já.
1: Ég var ekki, hérna, lápar ekki með nammibókan, sko.
2: Nei. Það er mér langur svona svolítið að venja líkamann á að hann þurfi ekkit alltaf að fá eitthvað eftir kvöldmat, sko.
1: Nei.
2: Að kvöldmatu getur bara verið síðasta máltíðin, sko. Ég veit ekki maður. Maður er engin sérfræðingur í þessu, sko.
1: Nei. Þetta bara kemur í ljós.
2: Já. En þú, hvað
1: það er það? Það var bara rólega það gott hjá okkur í gær. Það er svona vanlega að styttast í heimför.
2: Já, herri, hvernig þið fóru að kíkja þess hérna? Þið náttúrulega eru ekki fyrir þá sem ekki vita. Þið eru ekki heima hjá okkur núna. Það er að græja og gera á heimilinu. Þið fóru að kíkja það. Var allt að gerast það?
1: Allt að gerast. Já. Bara nýtt parkett að þetta í gang og þetta er bara þetta lokað bara.
2: Ekki?
1: Gaman að koma heim líka, nú er maður að koma heim sko Þú fyrir maður að græja pallinn fyrir sumarið, fyrir maður að setja öll húsgögnin og...
2: Það bera á hann?
1: Nei, ég held ég sleppi með það í ár, ég bara á hann fyrir tveimur árum.
2: Já, það nóg?
1: Já, ég held að ég er ekki að bera á hann á árlega, sko.
2: Nei, ok.
1: En þú veist, næst ég geri það, sko, þá ég bara að fara, þú veist, ná giggo eða eitthvað, sko.
2: Já, það var svona erfitt eða?
1: Já, þetta var ekki, þetta er ekki my cup of tea.
2: Er þetta ekki bara cozy? Bara eitthvað eyrun og...
1: Nei, þú veist, þú veist náttúrulega þrífan fyrst og...
2: Já. Þetta er svona verkefni sem ég myndi gera sjálfur núna. Þú veist, ég er komin í það, ég, þú veist, það er gírin sem ég er í, sko. Mm-hmm. Getur alveg borið á palliðin.
1: Já, já. Getur það alveg, sko.
2: Þið, þú veist ekki eitthvað, þú veist að vanda eitthvað handtökin mikið í þessu.
1: Já, já, það er að gera það.
2: Er þetta ekki bara pensill og bara, eða rúlla...
1: Þú veist, passaðu hvað það að segja, sko. Þú veist, það eru menn sem eru mentaðir sem eru að gera þetta, sko.
2: Já,
1: veistu,
2: já.
1: Ekki segja bara hvað, er þetta ekki bara pensill og
2: rússlega fóki, sko? Nei, þetta er ekki fóki, ég er reyna að skilja þetta. Skilur, þú ert að bera á palliðin bara eitthvað efni.
1: Það skiptir máli hvernig þú gera það, hvenær þú gera það.
2: Já, þú ert bara að gera þeirra þurft og verið þurft framundan, ekki?
1: Já, og, það, og þú veist að þrífan, sko.
2: Já, byrjar að þrífan.
1: Já.
2: Hvað, hvert er vandamálið?
1: Mér bara ekki nóg vel gert fyrir mér.
2: Já, er það?
1: Síðast.
2: Já.
1: Var eitthvað.
2: Mm. Veistu hvað það var það?
1: Nei. Það er snáttlega bara fá fagmann í verki næst.
2: Ok.
1: Ekki nema þú bara komir og veistu, gerum þetta saman. Ég kaupi bara six pack og þú aðstofum mig, sko.
2: Why not?
1: Tökum ég ykkur góðu veðri bara og erum bara múin að tróðfylla ískápin af köldum og
2: já.
1: Gerum þetta bara í góðu veðri og góðum hlýraból með brillur og
2: getum alveg gert það.
1: Já, við erum mörglega bara fljótur þessu saman.
2: Já, ég held að. Hvað er þessum, hvað?
1: Enga stundi erum tveir.
2: Nei.
1: Búið að þrífan og svo myndi ég bara háþristi þóan og
2: já.
1: Svo bara þurfum að bíði 2-3 daga þannig sé alveg skraufa þurr.
2: Já, það er þannig að það er eitthvað.
1: Og við erum mörglega ekki meir en kannski 2 tíma þessu, já, minna
2: græjum þetta alltaf ekki
1: það ekki?
2: Jú.
1: Já, frábært
2: það er nú lítið mál
1: er ég á svo bara, hérna, ég byrjar að horfa þætti á Flixinu sem heita Legends
2: já
1: góðu þættir
2: já lansinu að þú horfa okkur þætti sem að og slækir, þú ert alltaf að horfa okkur nýja góða þætti
1: já, ég var mjóna með þessa sko
2: og vinnur nær alltaf að finna það nýja þætti og það sem kemur alltaf óvart er þú ert alltaf búin með aðra þætti þú veist, ég skil ekki hvort þú hefur tíma til að horfa á þetta sko.
1: Já,
2: það er alltaf mikið alveg á þessu
1: jú, ég meina kvöldin þegar maður að chilla og
2: er ekki, ekki það ekki að fara seint að sofa þú veist,
1: nein
2: ég nægi ekkert að horfa á nema max 1 þátt á kvöldin
1: já, ég horfði bara einn í kær svo kannski tek ég ef ég tíma, ég Það er ekki að vinna í gærkvöldi, ég er ekki að vinna í kvöld og það tegir kannski einn
2: Vast,
1: þetta er bara svona
2: Aðeim.
1: Og góðu svo seríur í dag þar eru alltaf bara þar eru alltaf bara 6 þættir sko. Ég man sko þegar að voru að koma seríur eins og 24 og Prison Break bara 24 þættir í seríu sko. Það er lítið mikið sko.
2: Æ, það er svakalegt og hver er þáttu klukkutími?
1: Já, það er alvöru þú veist
2: Haldið framleiðslur
1: Það er alveg að framleysla sko.
2: Mm-hmm.
1: Herru, hvað erum við með í dag?
2: Herru, við ætlum henni góðum gýr í dag Við erum að fara í top 7 ergilista vikunar
1: Já, maður
2: Top 7 ergilista vikunar í vikunni kemur út frá leiknum sem við fórum í gær Þú ætlum að vera með top 7 Eurodance lög allra tíma
1: Ó, já
2: Það er endur alveg rosalegt og við vitum það og sáum það í gær að það eru alls ansi margir hlustendur sem eru líka djúpir í þeim vagninum eins og þú sjálfur stóðu ykkur, þú og hlustendur gríðarlega vel í þessari keppni
1: Já.
2: Þannig að það er skemmtilegt svo ætlum við að fara segðu mig svarið eða ekki
1: Jú, það er rétt
2: segðu mig svarið á dagskrá í dag við erum að fara í mjúkuspurningarnar okkar við fáum góða gesti hérna eftir nýju Garðar Ingi Leifsson mætir segir okkur frá nýju appi
1: Já, ég er mjög forutin þar
2: Já
1: Það getur þú gert góð kaup
2: Já, byrjuðu þetta er ykkur dýll
1: Já,
2: en ekki
1: Það er bara þannig
2: Eitthvað sem allir græði á
1: Allir græði á þessu
2: Já, herrðu að svo Hérna, 9:30 Þá ætlum við að, hérna spjalla þessum verkefnið Gleðjum saman sem er alveg sér flott svona góðgerar verkefni það sem að vera að gleðja saman einstaklinga sem að glíma er fallanir sjúkdóma veikindi eða hafa gengið gegnum erfiða tíma þannig að hérna hann mætir hérna Orri Rafn og segir okkur betur frá því þannig að það heitt heldingu framöndan við ætlum að koma að þessu stað þar í fyrsta hlustanda dagsins eftir örskammastund og það er þannig að við erum með vinning og við tölum að þessum það ekki að lottopotturum fór ekki út það frítar á fimmtudaginn þannig að við byrjum að gefa í dag
1: heldur betur
2: 10 ræðir plus jóker 130 milljónir
1: rosalegt
2: wow.
1: Verið með okkur til klukkan 10

0: rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: Já, 511 0957 We might make you a millionaire. 130 miljónir í pottunum fyrir lottóið. Og ég geti sagt ykkur það að potturinn er sexfaldur skatt fyrir álsar 130 miljónir. Rosalega myndi að koma sér hér fyrir Já, alla sko, ég búin að kaupa mér með það nú þegar
2: Já, ég eftir að kaupa mér með það, ég kaup mér alltaf með það Ég, sérstaklega potturinn svona stór, Já. Ég náttúrulega er í áskrift
1: Já.
2: Mér stókslega gaman að kaupa mér fysikal með
1: það Já, einmitt, þú ert alltaf
2: að það er stemming
1: Já Bara í happuhúsi, bara í kringlunni
2: Já, eða? Bara já, eða eitthvað, þú veist, skall í árbæ eða
1: já.
2: Eitthvað svona, sko
1: Sko, ég keypti mér í gær af því ég fekk svo marga ég fekk svo mikinn vinning hann að síðast eitthvað nýtt á ég að kaupa með fjóra lóta með það smá sjúkt en ég gera og svo sé ég hérna líka, sko að hérna, Eurojackpotin er komin í 12,3 miljardar þegar Eurojackpotin er komin í 12,3 miljardar þá tekið þátt í honum líka, sko
2: Shit.
1: Það er rosalegt
2: Herðu, tökum Síman Góðan dag
1: Viltu ekki að ekki hún?
2: Góðan dag
3: Já, góðan dag ég
1: Góðan og blessaðan daginn, hvað heitir þú meistari?
3: Ég heiti Björn
1: Björn, hvað er svona, ertu Björn?
3: Hafsteinsson
1: Björn Hafsteinsson Löngu vaknaði Björn
3: Já, góðan dag ég, strókar
1: Já, bara gott, en þú sjálfur
3: bara helviti góður
1: Já.
2: Ertu kallað Bjössi eða?
3: Jó, sömum en ég að það að breyta því sko
1: Akkurru?
3: Þann betur við nafni Björn
1: Já, við bara verður kallað Björn
2: Já
3: Já, við veist það Eitthvað, flóttara
1: Já, hvað hérna, hvað ertu gamall Björn ef við spyrja?
3: Ég 36 ára
1: Og þannig að þú hefur verið kallað Bjössi svona upp Það er svona alla þína tíða ykkur vinum en þú ert núna leiðrétti þá 36 ára
3: Já, svona stundum en svo ég fluttur af æsku slóðum og þá maður svona að reyna já, bara hann þeir andri Björn þá
1: Hef ég nýtt nafnalíf?
3: Ha?
1: Hef ég nýtt nafnalíf?
3: Já, akkurat
1: hvað ertu búsetur?
3: Herðu, ég á kirkjubæklaustri
1: Já
3: Yes, kallið minn
1: Ok og ný fluttur þangaði það?
3: Nei, ég fluttur 2001
1: Ok Hvernig er stemmingin á?
3: Getið við jörð þá Þannig að við eftir við kirkjubæklaustur
1: Ok
2: En ein spurning Hvenær hérna að Því miðast til dæmis klaustur kirkjubæklaustur Minnst það mjög fallegur staður?
3: Já
2: Hvenær ætlaði að búti golf öll hana?
3: Það er akkurat ástæðan Akkur ég er að ringja þetta sko
2: Nú?
3: Til að kynna gólfvöllin á kirkjubæðaklustri
1: Ha?
2: Það er svoleiðis?
3: Já, kalli minn Það er búið að vera gólfvöllin núna þarna, í tvö ár eða þrjú ár
1: Riki
2: What?
1: Já, ertu ekki að
3: tala hann er reyndar ekkert komin í kerfi en eitt svoleiðis en það er komin nýju hólu gólfvöllur á fossum
1: Já, gólklubrun Laki sem er aðna
3: Nei, hann er langa hættur
1: Ok
2: Góður, Egil, góðu Google
1: Já Já, golfvöllurinn á fossum, mennur þið, já
3: Yes
2: Sett hvað
3: það
2: var
3: andrúið þér Það er ekki komin á Google, sko en...
1: Jú, nei, nei. Sko, það er eitthvað komið hérna Google
3: Jæja
1: Nýjastu golfvöllurinn
3: Þú verður að koma og kíkja á þetta, sko
2: Herðu, ég er bara, þú veist, þetta er bara auto Ég er bara, þú veist Þá geti ég hakað í enn eitt boxiður golfvöllur sem ég spila á Íslandi
1: Þrjú skrúnur hringurinn
3: Nákvæmlega, þetta er bara gjöf en ekki gjald og ég get alveg sagt það, þetta er mjög skemmtileg og völlur, sko
2: Er eitthvað myndir á honum?
1: Já
3: Æ, ég ætla að googla þetta
1: Já, það er hérna
2: myndir
1: Það er golfvöllur fossar Það er hérna Það er bara Instagram reikningu, sko
2: Já,
3: nákvæmlega
2: Okay.
3: Þetta er, ég mæli eindreið með að fólk myndi prófa þetta því að, eins og segja, þetta er gríðarlega skemmtilega völlur og það grínir séðan ekki alveg, þú veist, eins og þeir eru vanir Reykjavík en það er bara landslæði, sko og lengsta par 6 braut á Íslandi eða lengsta braut
1: par 6 á Íslandi
3: Yes
1: Ok
3: Ég er alveg 700 og eitthvað metrar, 40 metrar eða eitthvað
1: Já, ok, þú bara taka driver á því dekk í öðru höggi eða?
3: Já, þú ert ekki að það grínið, sko
1: Ok
2: Hvað heitir þetta á Instagram, segir ég?
1: Golfvöllur niðurstrik fossar, golvöllurinn á fossum. Já, já, þetta er bara allt rafrænt og ekkert vesinn.
3: Nákvæmlega.
1: Já, geðvögt.
3: Svo þeir eru búin að spila gól, þá getið þið komið og kýtt í fjórhjólaferri á mér eða eitthvað.
1: Já, býttu, hvað ertu að gera, segðu okkur aðeins meira, Björn, hvað ertu að gera þarna á kirkjuböglustri?
3: Þannig að ég er ferðaþjónustu bóndi, ég er gistiheimili og fjórhjóla, hesta og jökla og hálendisferðir.
1: Býttu, ok, þannig að þú getur bara búið okkur upp allan pakkan eða myndu kíkja til þín, það verður bara golf, jökull, fjórhjólaferðir, gisting.
3: Hálendisferð.
1: Hálendisferð, já.
3: Hestaferð.
1: Já. Geðvig.
3: Það er bara, getur eitt innan viku á þetta leiða, sko.
1: Já, já, já. Akkur ákvæmst að gera þetta? Hver var pælingin að fara á kirkjubæklustur?
3: Það var náttúrulega bara ég og konan að leita okkur að jörð og komast í ferðaþjónustu, sko. Mm-hmm. Hún fór í skóla og Selfoss í hestanám og hérna, ég áfbaðist á í ferðaþjónustunám, langaði að prófa þetta og var gjössanlega háður því að leiðsega. Þannig að...
1: Já, frábært.
3: Hugurinn bara láð þannig þangað alltaf, sko.
1: Já, já. Og hvað, hérna, hvar bygguðu fyrir, ef maður spyrir?
3: Neskustad.
1: Mm.
3: Eða staðar álstíu.
1: Ok. Þetta er aðeins yeah. skemmtilega ákvörðin að taka.
3: Já, ég sé ekki eftir því, sko. Maður alveg svolítið mikið heima í sveitinni, sko.
1: Já, gengur vel. Þú veist þér að fá nógu mikið að túristum á kirkjubæklustriðu?
3: Já, það er alveg eins og bara staðinni núna, þá er sumar orðið löngu uppselt, sko.
1: Já, já. Já, já.
2: Þetta er aðeinslegt, maður. Yeah.
3: Í gistingu, sko, þannig að það er ekkert annað en bara húsbítin að hjólísið, sko.
1: En segðu mér eitt, ef að Ríki G væri bara eitthvað svona, herra, mér langar að koma að gista í öðru sumar, hverju myndur er hendu út svo að Ríki G geti komið og gista gistimilinu?
3: Gist hjá mér?
1: Já, það myndur alltaf hendi ykkur út fyrir Ríki G, ekki?
3: Jó,
2: algjörlega,
3: ég myndi henda smá grasleti þarna fyrir hjólisins.
1: Já.
2: Það er alveg nóg hektur varna í kringana. Hérna, ég var að skoða með golföllin ykkar nýja, hérna, það er par 6 hóla þarna.
1: Ok, Björn, þetta er besta dæmi um hvernig Ríki dettur út.
2: Já, ég var að skoða myndir örugglega þegar maður að segja þetta.
1: Já,
2: og var reyna að leita
1: þetta þessu. Þetta er besta dæmi um bara ADHD Ríka. Við tölum sex hólu hóluna, hann var að segja, hann var 700 eitthvað metrar, ég var að tala
2: nei,
1: að
2: nei, hún er ekki, hún er 640.
1: Já, já, en ég segi, við verðum að taka driver of the deck, bara í annar, öðru höggi.
2: Já, og... þá var ég að leita vellinum á Instagram.
1: Já, já.
3: Er bara, ég er búin að tala með allt saman, sko.
2: Rosa. En ég er búin að sjá flyover núna á nokkrum hólum. Þetta svín lukkar.
3: Ég veit það, það er svo mikið landslag í þessu, bara...
2: Jú, þetta er vel gert hjá okkur. Jú, þetta er ánægð með okkur.
3: Já, ekki.
2: Jú. Ég ætla að koma í heimsókn hérna.
3: Þessi völlu ressa, sko. Það er skemmtalegið að líka, sko.
1: Já, meinar.
2: En ég er bara átó að fara að koma í heimsókn.
1: Já, ok, ekki. Herði, Björn. Ég er með 10 ræði pluss jóker fyrir þig. Lottóið.

0: Herðu þið Björn, ég er með 10 ræði plus jóker fyrir þig. Lottó 6 vald á laugardaginn 130 milljónir. 600 pátur sem að er að, þannig að þetta er vonandi, ég held með þér, ég vona að þú fáir 130 milljónir Björn.
1: Það var ekki leiðilegt.
0: Send okkur skilaboð Instagram eða Facebook og við sendum miðan á þig bara þar.
1: Það er bara glæslegt. Já, ef ég vinn þetta, þá er náttúrulega að býði ykkur í fría fjörgjölaferð og jöklaferð og það og...
2: Jesus, kóngur er þetta maður.
0: Þetta líst mjög vel á, við höldum með þér.
1: Glæslegt, takk fyrir það, eigi góðan dag.
0: Sömmulegis,
2: bye. Vá, hefur þú spilað parsaxhólu?
0: Með held ekki.
2: Veistu hvað önnur parsaxhóla er á landinu? Á hvaða golfvelli? Og í hvaða bæ?
0: Nei.
2: Það er ekki langt frá Klaustri.
0: Ok. Nei, ekki hugmynd.
2: Hvaða bær er?
0: Ekki hugmynd er ekki.
2: Vík í Mýrdal.
0: Já.
2: Golfvellin í Vík. Já. Fyrsta hólan þar. Parsax.
0: Fyrsta hólan bara. Er það nýju holuvelli líka?
2: Já. Mjög skemmtilegur. Ég elska... Minnst ógeðslega skemmtilegt að spila sveitavelli.
0: Já, þú náttúrulega eldir það svolítið á hísinu líka.
2: Já, já.
0: Þú bara eldir bara hvað völl vil ég spila.
2: Já. Það er bara mjög skemmtilegt. Herru, við skjöldum auðlýsingar fyrir liðlanga löngu. Herru, þú fjelst í germaður.
0: Herru, vissu að það væri par sex hóla þarna á þessum velli?
2: Já. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í
3: samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og Valdklass. Veitingastæða vikunar á FM 957 er Umami Sushi. Umami Sushi býður upp á festleika gæði og upplifun þar sem að japönsk matagerð mætir nútímalegri nálgun. Á matseðlinum finnur þú vel útfært handgert sushi, spennandi bragðsamsetningar og rétti sem að leggja áherslu á bæði hráefni og framsetningu. Hvort sem þú leitar að góðum kvöldverði, deila réttu með vinum eða einfaldlega njóta fyrsta flokks sushi, þá er Umami Sushi staður sem vert er að heimsækja. Kíktu á Facebook síðu FM 957 og þú getur inn í gjafabréf á Umami Sushi beitingasta vikunar á FM 957 Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina Kynntu þér málið á Subway.is
4: Hæ, þetta er Orri Ég leiði lista framsóknar í Kópavogi Við viljum að öll börn, 5-9 ára fáið að æfa eina íþrótt frítt í Kópavogi Settu X við B þann 16. mæ Kópavogur er okkar heimili
5: Freeze peppermint, smoothmint mini eða crispmint. Brjóttu ísinn. Ice.
6: Arion, vörður og stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, vörður og stefnir.
7: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átjón kópói, blágata, beintir neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
8: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
9: Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
10: Morgunblandan þín, hydration og kreatín, bodyfuel, fylltu á líkamann.
11: Skemmtilegasta kosningaumfjöldunin er á sýn.
12: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
13: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
12: Og fréttastofa sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
11: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölduninni í beinni útsendingu á sýn.
14: Sonax bílahreinsivörur á afslætti í maí. Bíkó.
15: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
16: Þar sem fagmennirnir reyfa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.

0: Já, já, já, já, já.
1: Hvað ætlar að bjóða grúpa?
0: Herðu, ég að fara í alvöru með þess. Ég að fara í lag sem var sett í splunkunýjan búning.
1: Já.
0: Þetta var eitt af fyrstu lögunum sem ég spilaði í útvarpi. Þá var ég að vinna á útvarstöðinni Kiss FM.
1: Ok.
0: Það var fyrsta sem ég hérna, það var svona fyrsta útvarskikið mitt. Svona, þú veist, þetta var vorið 2003.
1: Já.
0: Þetta, þessi útgáfa kemur út, já, eitthvað stað að það er um bil.
1: Mm-hmm.
0: En lagið upprunalega frá 83, sett sér nýjan búning 20 ára síðar.
1: Já.
0: Með svona euro dans
1: feeling.
0: Já.
1: Ok.
0: Og góða við að þeir kalla sig Blue Lagoon.
1: Já, ok.
0: Blá og lónið.
1: Atriklisvert.
0: Já. Lagið heitir Break My Stride.
1: Kannast ekki við að laga til þeirra.
0: Já, þetta.
1: Ok,
0: ok. Það sól og sumar núna.
1: Já, já.

0: Já, já, þetta er sólosumar, glemdir ekki grafið Blue Lagoon, Break My Stride. Eigum við að grafa þetta lag upp eða eigum við að halda þessu glemdu?
1: Já, þetta er svona, er það svo létt?
0: Þetta er létt og gott.
1: Já, þetta er svona.
0: Það er sumar í sumar.
1: Já, já.
0: Ég veit ekki hvernig það virkar, það er að fá að minnstakosti 5 já, á þess að fá meir en 2 nei.
1: Einmitt.
0: Góðan dag.
2: Góðan daginn.
1: Góðan daginn.
2: Já, bara að grafa þetta upp.
0: Eða ekki, ánægð með þetta.
1: Glæsileg.
0: Veistla, góðan dag.
2: Góðan daginn, þetta fínt með veðrum að gröfum upp.
0: Já. Gröfum þetta upp, geggjað, góðan daginn.
3: Góðan daginn.
1: Hæja.
0: Hæja. Takk.
1: Það það jákvæðan í Íslandskóknum?
0: Já, já, já, já, það okay. er bullandi jákvæðan, við þurfum að fá fleiri samt.
1: Já, já, það er 3-0.
0: Já, já.
1: Það, ég var komin í 3-0 í gær með hoppi potla.
0: Reyndar, góða punktur.
1: Nei, andliti.
0: Góðan daginn.
4: Góðan daginn.
1: Var þetta næs?
4: Vá, wow, þetta var geggjáð.
0: Manst eftir þessu lagi?
4: Já, með það orgir í laginu líka, já, já,
1: já.
4: Þetta bara...
0: Gæðvirt.
4: Grafið upp, sko.
0: Takk hérlega. Góðan daginn.
1: Góðan dag, góðan dag, góðan dag.
5: Góðan
0: dag,
5: já, takk.
0: Þetta ekki?
5: Mjög næs.
0: Erðu veistla, maður.
1: Þetta var bara allslema.
0: Góðan daginn.
6: Góðan daginn.
1: Hvernig fannst þér?
6: Bara grafið upp.
0: Grafið upp. Ég segi bara takk. Það er bara takk frá mér.
1: 7-0.
0: Já, ég búin að setja þetta í G-flokkin.
1: Glæslegt.
0: Þetta verður gott að þetta fá að hljóma í sumar.
1: Já, já.
0: Við erum að fara í umræðuna hér eftir smástund. Ekki missa því.
7: FM 957

0: Held ég, við ætlum að henda okkur í umræðuna Æðislegt viður í höfuborginni þessa stundina Velkomin á Fætur Við ætlum að byrja á þessu En aðflutningur erlendra ríkisborgara Hefur borið uppi íbúa fjölgun á höfuborgarsæðinu Frá áspyrun 2020 Án þeirra hefði fjölgunin verið hófleg Þetta kemur skýrast fram í Reykjavík En þar fjölgaði íslenskum ríkisborgurum Úr 108.200 í 109.870 670 á tímabilinu Erlendum ríkisborgurum fjölgaði nærri sjöfalt meira úr 18.880 í 30.370 eða 11.490 meira vegna mikils aðflutnings erlendra ríkisborgara til landsins og brottflutnings íslenskra ríkisborgara mun erlendum ríkisborgurum á óbreyttu fjölgarhraðarinn íslenskum á höfuðborgarsvæðinu á komandi árum
1: Þetta eru svakalega tölur
0: Þetta eru, já, auðvitað morða þetta eru stórar tölur
1: Já, herðu, skemmt að vera skipið Hondís laðasta frá Tenerife til heimahafnar í Hollandi í gærkvöld og síðustu farþegar fóru frá skipinu í gærdag en búist er við að skipið komið til Rotterdam á sunnudagskvöld Alls eru þrír látnir eftir handaveru smitt, hollensk hjón og þýsk kona að minnstakosti 6 einstaklingar hafa greinst með jákvætt handaveru smitt eftir þeir fóru af skipinu og 17 bandarískir ríkisborgarar sem voru um borði í skipinu sína væg einkenni handaveru smitts og eru í einangrun. Það var eitt breti sem fóru á skipinu í Tristan da Cunha, líklega smitaður og alþjóða heilbrigðisstofnunin telur litla líkur á útbreiðslu handaveru faraldurs þannig að litla líkur á þessu en þetta er allt saman svona smá óþægilegt.
0: Þetta er... ekki að segja þetta sé svona deja vu frá COVID en byrja ekki COVID einhvern veginn svona þú veist að eitthvað svona já, eitthvað smit byrja svona í umræðu hérna hausti 2019 en svona þú veist þarf ekki að hafa neinar áhyggjur
1: já, þetta er svona munurinn er kannski að COVID var eitthvað nýtt þetta er eitthvað sem er þekkt eða þau kilur, munurinn búin að vita af þessu handaveiru lengi sko
0: Eru þið svo flesti vita þá göngum við að kjörborðinu á laugardaginn kemur og samgöngu sáttmáli sveitafélaga höfuðborgarsvæðisins er í algleymingi í stefnum flokkana í samgöngumálum í Reykjavík í stuðningu við sáttmálan andstæða eða tillögur að endurskoðun hluta hans og Vísir tók sem sagt saman stefnum flokkana í málaflokknum en áhersla á bílastæði fer þar mikinn Tilefnið eru kosningar til sveitarstjórna þann 16. maí. Samgöngumál hafa verið fyrirferðað mikil í aðdraganda þessara kosninga þvert á sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu og er því þjónusta við lesendu vísis að taka saman stefnu flokkan á einum stað. Og þannig verið að sjá sko, þannig getur að fara inn á vísi og smelta á þetta og hérna getur bara að sé hvaða flokkar standa fyrir hverju varðandi eins og þess að borgarlínu eða og svo sér til þeim eins og sjálfstæðisflokkurinn miðflokkurinn og okkar borg eru semst bara á móti borgarlínu
1: Já.
0: Og endur skoðana frá grunni flokkar eins og framsókn og hérna flokku fólksins vilja endur skoða hluta samgöngu sáttmálans og þessi borgarlína úst, hvenar á hún að
1: hvenar á þetta byrja
0: hvenar á hún að vera klár er komið eitthvað ár
1: 100% En ég hef ekki humdu það
0: Já, og líka verið að sjá sko, hverju vilja hafa flugvöllin áfram í Vassmýri þú veist, það eru framsók, sjálfstæðisflokkur og flokkur fólksins úst, tveir flokkar sem vilja flugvöllin víkjandi til langstíma það er viðreisn og samfélkingin en svo spyr maður, eins og til þess þetta flug, hvað er þessi flugvöllin búin að vera mikið í umræðu
1: í langan tíma
0: Já.
1: Hann er búin að vera helviti lengi í umræðu
0: hvað er hérna manstum daginn þegar var ekki hægt að lenda í Keflavík og lenda ykkur að 14 vélar
1: á
0: Reykjavík flugulli hefðu verið getað þegar alltaf tala hérna
1: hvað er að hafa flugulli hver er að kvarta með þess ég skil ekki alveg pælinguna
0: já, samkvæmt þessum flokkum, samfélkingin og viðrest vil ekki hafa flugulli hérna
1: akkur ekki, Efs, hver er raukin
0: til þess að örgla til þess að geta byggt fleiri íbúður
1: okay.
0: en mynda, þú veist en í vetur þegar allar þess að vela lent og reykja flugulli að vera að tala Hvassahraun hana bara basically á sama gósvæðinu hana
1: einmitt það eitthvað IQ move eða
0: ég veit það ekki mér erist helviti kósi að hafa hana sko
1: já, aldrei bugga mig sko
0: nei
1: nú veist og nú á nú frendi minn heima henni skerja fyrir hennum sko ég held að þetta hafi aldrei bugga hann eitthvað per se sko
0: nei
1: Já, já, þetta eru hinn og þessi mál sem að kannski þarf að kynna sig vel. Er ekki komin einhver kostningapróf líka og svona?
0: Ertu búin að taka það?
1: Nei, ég er ekki búin að taka það.
0: Ég er búin að taka mitt í Kobói.
1: Ok.
0: Og hérna...
1: Og varstu sérstaklega sammála einhverjum?
0: Já, já, ég svaraði bara það sem mér fannst.
1: Já.
0: Bara ég var að gera þetta alfar út frá mér.
1: Já.
0: Og ég get bara gefið það upp að ég var mest sammála... Þú veist, ég ætti að kjósa sjálfstæðisflokkin.
1: Mm-hmm.
0: Sækvæði þessu prófi.
1: Já.
0: En sem ég segi, þetta er bara próf.
1: Já, já.
0: Gefur ekkit kannski alveg...
1: Jó,
0: gefur kannski einhverja mynd.
1: Já, gefur klálega einhverja mynd.
0: En náttúrulega í Kópavogi, ég náttúrulega tók prófi út frá því svolítið að ég var, er svolítið bara ánægð með það sem er í gangi í Kópavogi.
1: Já.
0: Og þá kannski ekki skrítið ég fengið úr prófinu sjálfstæðisflokkin þegar hún náttúrulega verið mjög lengi auðvöld í Kópavogi.
1: Einmitt.
0: En ef ég hef væri ósáttur við núna Kópavog þá hefði ég pott ekki fengið þann flokk, sko.
1: Nei.
0: Til þess að kjósa.
1: Nei. Það er svona eitt og annað sem hægt er að tala hérna líka. Það eru þetta mikið mála milli flugmanna og stjórnar Icelandair.
0: Mm-hmm.
1: En formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna hafna því að félagsmenn séu í óformlegum verkfallsaðgerðum tengdum mm-hmm. kjaraviðræðum við Icelandair. En flugfélagi segir margt benda til þess. Mm-hmm. Og Jón Þór Þorvaldsson sem er formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna mm-hmm. segir að við erum búin að svara því áður í fjölmiðlum að við erum ekki í neinum aðgerðum
0: mm-hmm.
1: Sérst þessi yfirlýsingu Icelandair sem kom í gær að margt benda til þess að flugmenn séu í þessum óformlegu verkfallsaðgerðum.
0: Mm-hmm.
1: Og Icelandair hefur þurft að aflýsa tveimur flugferðum síðust þetta og fresta einni því ekki tókst að manna flugstjórnarklefa og maður verður nú eiginlega að hérna, skilja það hjá Icelandair bara svona, er það ekki smá furulegt eða, þú veist,
0: mm-hmm.
1: hefur það eitthvað verið við líðið eða?
0: Mm-hmm.
1: Það séu bara ekki mannaðar vélar, það er alveg smá furulegt. En Jón Þór, hann segir nú bara miður að flugmenn þurfa að svara þessum mm-hmm. ásökunum hérna í fjölmiðlum.
0: Mm-hmm.
1: Það er því Það er helvítið leðilegt að vera mættur upp á völl tilbúin í fríið og að mættu bara ekki flugumenn.
0: Ótrúlegt.
1: Þetta er ótrúlegt atrið, sko.
0: Unbelievable. Æ. Herru, við skuldum auðlýsingar, förum í veðrið eftir augnablik og förum í heilabrotdagsins meðal annars.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
2: FM 957 og Celsius kynna Inni Grey. Þegar miljörðum er stólið, eru þeir sendir í verkið.
4: They operate in the grey.
2: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
6: The fate of the human race will be decided
7: with Mortal Kombat. It's showtime.
8: Get over here!
9: Mortal Kombat 2, komin í bíó.
10: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin er á sýn.
11: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
12: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
13: Og fréttastofa sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
14: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á sýn.
15: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
16: Geitin í leiknum. Loop Zero.
17: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
18: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
19: Riki G og Egil Blóter vakna með þér alla virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
0: Þetta er brennslan á FM 957 og við erum saman til klukkan 10 Eitt og annað á leiðinni, en ég ætla að byrja á veðrinu.
1: Já.
0: Nú náttúrulega þeir sem eru að vakna, maður er bara að vakna í smá vori hérna í morgunsárið.
1: Mm-hmm.
0: En veður horfum fyrir næsta sólarhringin hægt vaxandi norðlæg átt 8-15 metrar á sekundu með morgninum en mun hvassari syðst og austan örafa síðdegis rigning eða slitta með köflum norðan og austalands en yfirleitt rigning með ströndinni og snjókomu til fjalla bjartviðri sunnan heiða hiti 3-12 stig mildast syðst en frostmark innsveitum norðan til lægri nótt breytileg átt 3-10 á morgun skýjað og allvíða dálítil væta hiti 4-10 stig svalast norðaustan til
1: Það þannig heill hellingu framöndan hjá okkur hér á næsta klukkutímanum við mettur í top 7 ergilista vikunar Það verður skemmtilegt Við ætlum að taka fyrir top 7 bestu júródanslu allra tíma Þú myndir segja að þetta væri svona þín kategóriða í tónlist Þú ert svona þetta þín uppáhald segi
0: Jú,
1: bæjamæl Þannig að hérna Já, það nú búið að vera, við vorum aðeins að, fórum aðeins í þessi kategóriu í leiknum okkar í gær og það var mikið að fólki sem gat hjálpaði líka, þannig að það ansi margir hlustendur sem hafa gennilega mikið, mikið hlusta á þessa tónlist, þannig að þetta verður kannski hitamál fyrir einhverja, hvað þú ert að gleyma á þess að þar. Herrið og svo ætlum að fara í segðu mér svarið sem alltaf skemmtilegt og þá ekki forvitin með nokkrar spurningar sem við ætlum að reyna að svara hérna. Eins best og við getum, eins vel og við getum. Það allan framöndan hjá okkur næsta klukktíma og meira til. Hvað heilabrót dagsins í þetta?
0: Heilabrót dagsins mjög einfalt. Yfir 20.000 börn meiða sig á þessu á hverju ári.
1: Yfir 20.000 börn meiða sig á þessu á hverju ári?
0: Já.
1: Ok.
0: Meiða sig eða, þú veist, slasast eða tala 20,000 children are injured each year by what?
1: Hugsum þetta tvö lög, það eru þetta velunni búið fyrir rétt svar.

0: Don't wake me. Heila brot dagsins í dag var þetta Yfir 20.000 börn meiða sig á þessu á ári hverju
1: Já
0: Ég veit ég hvort það sé allur heimurinn eða bandaríkin
1: Já, ok En þetta allavega hana heitt hellingur á börnum
0: Já, en þú veist, þetta injured Ég veit ekki hvað, þú veist, á stert að segja slasa sig
1: Nei, það raunin rétt orðið, sko
0: Já, yfir 20.000 börn slasa sig á þessu á hverju ári
1: Ok
0: Herðu, allur, já bara, rauðklóður allt, góðan daginn
1: Góð dag Halló, halló Þetta bara næstar ekki
0: Góðan daginn
2: Góðan daginn
1: Hvað heldur þetta sé?
2: Er þetta ekki bara trampolín?
0: Trampolín, þetta geðvegt gisk Ekki það sem við leitum að
1: sagt
0: Góðan daginn Æi Góðan daginn
3: Góðan daginn, er þetta þetta?
0: Þetta? Erðu ekki það sem við leitum að? Góðan daginn
4: Góðan dag
5: Góðan dag, erðu þetta að róla?
1: Rólan
0: Erðu ekki að rólan?
1: Okay.
0: Góðan daginn
6: Erðu þetta ekki bara að tábrjóta því í tröppu?
1: Já, bara með þessu tröppum
0: Ekki það sem við leitum að? Góðan dag
7: Er það hjól?
0: Hjól, herðu, ekki að hjólið Góðan daginn
8: Góðan daginn, er það kerrur?
0: Kerrur, hvernig kerrur?
8: Æ, ég svona vestluna kerrur, maður alltaf að sjá þetta á TikTok og einhverju svona sem krakkar að slasa sig og klemma sig og eitthvað svona kjanta þeir
1: Svona búðakerrur
0: Há rétt
1: Vel gert
0: Innkaupa kerrum og algengustu meðslinn er einmitt að klemma sig
1: Já, ok
8: Já, ég maður þekki þetta sjálfur
1: Já.
0: Hefur þú klemt í einhverju að geru?
8: Já, hann bara ekki látt síðan, sko
0: Já, ok, bara sem fullorðið maður bara.
8: Já, ég meina, maður, það engin óhultur
1: Nei, það hár rétt Herri, hvað nafnir það, meistari?
8: Það Friðrik
1: Friðrik, hvað svon?
8: Áskrims
1: Friðrik Áskrims, ég hérna með tíu raðir plus jóker fyrir það því að lottóið stefni, hann sexfaldur, bóttur 130 miljonir í bóðið, þú getur fengið 130 miljonir skattfrjálsars inn á reikningin, það var heldur það eitthvað
8: Það væri geggja, takk fyrir þetta, hvað er góðan dag?
1: Sömmulegisum, þetta hérna á Sjöluskötinni, bíðandi eftir
0: Takk hérlega
1: Já,
0: innkaupa kjæran maður
1: Já, maður þarf að fara að valega
0: Já
1: Það leynast hættur allstar
0: Hefur Patti, sem var nú fjár ára, er hann orðið fjár ára?
1: Þú veist þið, fjár ára ammælis
0: Já, ég veit, hann var það ammælis dagurinn
1: hans Já,
0: datt á sunnudag
1: Já
0: Skemmtilegt
1: Já, skemmtilegt
0: Herðu, hefur hann slasað sig á ykkur svona, þú veist, hefur hann meitt sig sem þú fækst bara svona í illt í pappahjartað
1: já, hann nú alveg gert það sko
0: veistu hvernig
1: já, hann skar sig inn svolítið á puttanum á okkur svona vorum erlendis á okkur svona hérna niðurfalli sem bara svona hann það var mjög óþægilegt og bara alls konar sko þú veist, það er alltaf eitthvað það er alltaf í hættu þessu börn
0: glemir aldrei alltaf... hérna í fiskið sem Sondi slasaði sig þá fekk maður svona alvöru panik hvað maður hrættur börnin sín
1: já, já.
0: Herðu, þá var hann á svona þríhjóli og hérna hann kannski verið þryggja kannski já bara verið á svipið aldra pati nema hún fór aðeins og hratt og svo ætla hann að stoppa sig og fór fram fyrir sig beint á andlitið
1: Einmitt.
0: Og ég hef aldrei segjað mikið blóð
1: já. Og þægilegt maður
0: og ég bara svona Já. Ég fekk bara svona næst í hjartafall
1: já.
0: Svo það búið að þrýfa þetta, það var þetta bara svona skrámur bara blætti svo mikið sko.
1: Já, þetta er þannig með börnum okkar það er alltaf einhver hætta í gangi sko.
0: Komast börn einhver tíman í gegnum eitthvað aðeins að meiða sig
1: Nei, bara partur á lífinu
0: Já. Herðu, höldum áfram í brennslunni það fer að styttast í topp 7 gilista vikunar sem og segðu mig svarið
1: Já, ég spenntur

0: Er þið ójá, við erum að fara í segðu mig svarið
1: Já, ég ætlum að byrja því
0: Já, já
1: Ok
0: Það skemmtilegt
1: Ok, ok, ég held að við erum að fara í tops í ergilistan
0: Nei, eigum hann, eigum, já, hann er á svo góðum tíma
1: Ok
0: Eigum tops í ergilistan inni
1: Inni,
0: já, já
1: Hvað ertu forvitunum? Þetta virkar nú þannig að þú ert með alls konar pælingar og alls konar spurningar
0: mm-hmm.
1: Og ég reyni eftir fremsta megni að finna svarið fyrir þig
0: mm-hmm.
1: Ok
0: Fyrsta spurning
1: Já
0: Hvaða ilmur eða bara hvaða lykt gerir fólk mest horny?
1: Já, við byrjum það bara
0: Já okay. Ég oft pælt í þess að því oft tala það einhverjir ilmur eða eitthvað svona þú veist eitthvað svona scent sem gerir fólk horny
1: Já Ok Sko Það engin ein svona lykt sem að gerir fólk grætt sko
0: Ekki
1: Þetta einstaklingsbundið þetta og tengist bæði líffræði minningum og menningu sem stendur en rannsóknir benda á nokkra ilmi sem fólk tengir oft við kynferðislega örvun
0: mm-hmm.
1: Það vanilan hún kemur hérna fyrst upp
0: okay.
1: oft nefnt sem mjög svona aðlagandi og róandi ilmur
0: uh-huh.
1: og hérna það nú til rannsók frá Smell and Taste Treatment and Research Foundation
0: mm-hmm.
1: allt til
0: mm-hmm.
1: Að vanila jóksins að blóðflæði hjá sumum körlum
0: mm-hmm.
1: þannig að það gott
0: mm-hmm.
1: Pumpkin Pie Lavender
0: mm-hmm.
1: furðuleg samsetningan var fræg eftir sumur rannsók fyrir að tengjast aukinu örfun hjá körlum Jasmín er svona sensual í ilmvatna heiminum
0: mm-hmm.
1: Sandalwood og Musk djúpir hlýir ilmir sem margir tengja við kynþokka
0: mm-hmm.
1: og kanillinn, hann kryddaður ilmur sem finnir sömu fyrst örvandi
0: mm-hmm.
1: en svo þetta náttúrulega bara náttúrulega líkamsleiktin og feromónur
0: mm-hmm.
1: og þarna getur fólk fundið ákveðna líkamsleikt fundist þeim svona mjög aðlaðandi sko
0: mm-hmm.
1: þannig að ertu með mikla líkamsleikt skilur svona, þú veist, þetta er eitthvað geleiktin þú ert náttúrulega rosalegur hérna þú ert rosalegur rakspíragall
0: já, já
1: Neglir alveg svakalega á þig
0: Ekki, þú veist, að ég vil bara ilma vel
1: Já, og sprautir alveg svakalega mörgum
0: Nei, ég gera það ekki, það er bara ekki rétt Ég sprauti ekkit mörgum á mig Þú til dæmis að ég verið að horfa þig Við bara vorum í húsafelli, ég bara Fórum til pappa hans í styrti, ég bara Sortnaði fyrir augun, sko, þú varst að sprauta þig Ég bara að séð svona
1: Þú ert alveg eins
0: Nei
1: Þú ert alveg nákvæmlega eins
0: Bara mest að kjafta í heiminum
1: Þú ert eiginlega bara verri
0: Nei, þetta er bara bull
1: Bara ef ég skáp eitthvað hérna og,
0: Já, ég tek tvær sprautur
1: Nei, bull Bara vitleysa
0: Ég sverða
1: Sprautur á því ilvetninu Rakspíraneinum, tvisvar Einu sinni, bara sé hvernig hálsin bara.
0: Hálsin Og svo tek ég eitt hérna svona upp Og labba í það
1: Bull
0: Já, ok Þú sverða bara við líf allra sem elskar að þú að ég sé að sprauta meira þú
1: Sprautar bara jafn mikið kannski
0: mm-hmm. Herðu Ok, það með ég fekk þessa
1: Það er eiginlega rauninni Það talaði svona sérstaklega pumpkin pie kannski,
0: mm-hmm.
1: eitthvað
0: Mér langar að vita eitt, einhver tíma var svo mýta Mér langar að vita hvort sé alvöru Er eitthvað áfengur drykkur
1: Já.
0: Sem kveikir grettu hjá fólki
1: Hva?
0: Já, ég, eufst, nú, við byrjum bara hérna
1: Já. Já,
0: ég heyrði eitthvað tímann að drikkurinn Southern Comfort
1: Hvað er það?
0: Færi, það er drikkur Hann færi beint niður Hjá báðum kynum
1: Ég heyrði eitthvað líka margarítan á það til að gera það sko.
0: Já, mér langar bara að vita, er þetta mýta Er í alveg einhver áfengur drikkur sem
1: Sko Það er stuttasvarið Það er ekkit eitt áfengi veldur grettu hjá öllum sko.
0: Nei
1: En áhrifin koma meira sko frá áfenginu sjálfu sem lækkar hömlur og eikur félagslega slökun svo stendurinn
0: uh-huh.
1: en það eru nokkrið svona tengingar og menningarlegar hugmyndir sem poppa oft upp það eru þetta bara vínið
0: uh-huh.
1: Þessir sérstöku sætudrykkir, partidrykkir kokteilar, en það er ekkit tala hérna sérstaklega neitt annað en bara svona þetta er kannski helst kampaðin og freyðin
0: uh-huh. Já, kampaðin og freyðin Herðu Hvaða land í heiminum kaupir mest af kynlífsleikföngum
1: rosalegt eitthvað að horni
0: já ég er bara, þetta er svona smá ég er að skipta svo niður í flokka
1: okay.
0: klára þennan flokk, svo fer okay. ég næsta
1: hvað landi heiminu kaupi mest af kynlífsleikföngum
0: já,
1: mm-hmm.
0: Úst, og gerðu per capita úst, höfðatölu, ég er nefnilega vonast þess að ég held nefnilega við Íslendingar séum með höfðatölu við séum helvítofalega sko.
1: já, sko Það fer eftir hvernig hún mælir þetta sendirina Kaup, Google leitir að markastær Það engin fullkomin alþjóðleg talning En samkvæmt mörgum rannsóknum og leitagögnum Þá það þannig að frændur okkur í Danmörk
0: Já
1: Tróna á topn Fyrsta
0: Danir
1: Danirnir
0: Þetta hefði ég ekki giskað
1: ekki
0: á
1: Ekki heldur, fyrir áhuga eða kaup á kynningslegum En það sko, þetta greinilega svolítið mikið Norrlöndin sko, því að Svíþjóðarna líka Grænland Svo það Bandaríkin, Bretland og Holland Þannig að það áhugavert að Norðurlöndin dómin oft svona lista sko.
0: Þetta skemmtilegt
1: Það kannski, eru við með svona frjálst Við horfti kynningslegt Norðurlöndin einhvern veginn minni tapu svona pæling yfir þessu
0: og... Já, mögulega
1: Já.
0: Ég hefði aldrei giska á Danmörk Sennilega með síðustu giskunum mínum
1: Virðast vera svo lokuð oft og
0: Já, herru, þetta Pandi hvað þetta skemmtilegt
1: Já.
0: Nú veit maður meira
1: okay.
0: Plotter Og tökum við smá pásu frá
1: Frá kynlífinu Já.
0: Mér langar að vita, ykkur að tölur að því ég var að fá mér daginn pítsu
1: Já.
0: Það var í annað skipti í vikunni
1: mm-hmm.
0: Eru einhverja tölur hvað allu eyðir miklum peningi hvað eyðir meðal manneskjan miklum pening yfir ævina í pítsu
1: mm-hmm.
0: Ég var eitthvað að reyna að taka þetta saman hjá mér hvað ég borða pítsu oft í viku þá og svo var ég að mæla það í ári mánuðum, ári
1: já, já. Sko, dæmigerð lífsútgjöld í pítsu
0: mm.
1: Meðalmaður borðar 40-50 pítsur á ári
0: mm-hmm.
1: Það alveg þannig
0: Við erum
1: bara, pælt í pítsunni Bara meðalmaðurinn borðar bara cirka eina pítsu í viku
0: Já, ég gera það örgulega oftar sko
1: Og það talað sko ef ein pítsa kostar 10-15 dollara yfir 70 ára líf þá lendir þetta náttúrulega gróflega
0: Alltaf dýrari hérna
1: Já, þetta náttúrulega bara bull sko.
0: 10-15 dólar á pizza Nei, hún alltaf dýra Við getum sagt bara 3000 kallina heima
1: Já, þetta sko Þetta tala 1,1 milljón króna Cirka
0: Já, ég
1: Þetta miklu herra þetta
0: Miklu herra
1: Ég held að þetta sé alveg bara Mikið herra sko
0: Ef ég ætti að giska, þá ég búin að eyða svona 10 miljonum í pítsu mæfina Ég reknaði þetta í gæl bara svona í gríni
1: Já, heldur það?
0: Mm?
1: Mér stannum alveg svona svolítið mikið sko Ég er
0: þetta sé alveg það
1: 10 miljon?
0: Bara frá því ég byrja að borga pítsu sjálfur
1: Já
0: Ég fæ mér oft pítsu Ég fæ mér allavega alltaf einu sinni í viku
1: Alltaf einu sinni í viku
0: Já, og mögulega oftar
1: og hvað verðið einu sinni í viku, þú veist?
0: Ég meina maður er að panta á hinum að þessum stöðum Það aldrei undir 4000 kalli
1: Ok, segjum 4000 Sinnum 52, það eru vikurnar Það 208.000 á ári
0: Já
1: Sem áttu að eyða í pítsu
0: Já, og gerðu sinnum 20 ár Nei, 25 ár
1: Veitu 208.000 Sinnum 25 ár Já, það 5,2 miljonir
0: Já
1: Já Já, já, það svona
0: Skemmtilegt
1: Já, aðteklisvert
0: Herðu, Plotter Hver er algengasta lýin hjá fólki á stefnumótaröpum?
1: Hver er algengasta lýin hjá fólki á stefnumótaröpum?
0: Já
1: Hlýtur úr aldur Það ekki?
0: Það góð spurning
1: Fólk á það til að ljúga aldur á netinu sko Nei, herðu, þessi meikar enda sens Algengasta lýin sem fólk notar á þessum öppum er hæð
0: Hæð?
1: Karlar eiga það til að ýkja hæð sína mjög oft bæta við sér 2-5 cm eða meira og þetta er náttúrulega þetta það sem er mælanlegt og auðvelt að teyja sannleikanum en margar konar setja hæðarskilirði inn á öppin, ég vissi, er það hægt? Setja bara hæðarskilur, bara filtra bara þegar ég vil engan hérna undir 185 Þú voru ekki sjá þess að
0: Það eru alveg fordómar
1: Já, sérstaklega fólk er að leita ástinni og bara hvað ætlar að láta að stoppa sig ef einhver einn er
0: Já.
1: Undir 180 sem geti fengið ríka G sko
0: Hæðarskilur,
1: þannig típu
0: Já.
1: Já, hæðin er alveg bara þetta er bara staðfest þetta er ekki eitthvað svona, það er engin til eitthvað, þetta er bara staðfest bara fólk lýgur um hæð mest svo aldur, fólk gerir sig aðingra myndir ákveðin lýi sem tengist myndum, það eru gamlar eða mjög fylltir aðar þyngd og líkamsform og svo atvinna og tekjur þarna líka
0: Já, skemmtilegt
1: Já.
0: Herðu, Plotter hvaða land notar mest af þunglindis og kvíðalifjum per capita ég held, núna aftur ég, held ég að við Íslendinga séum gæti verið mögulega ofalega þarna ég veist annað hver maður á Íslandi vera á kvíða þunglindislifjum sko.
1: Já, við erum efst
0: Þetta ekki?
1: Já Samkvæmt nýjastu samanburðargögnum frá OECD Ísland efst í heiminum í notkun þunglindislyfja
0: En
1: ofta líka mjög hátt í notkun kvíðalyfja sko.
0: Er það ekki líka samt bara mjög eðlilegt? Það er svartnætt í hérna fjóra mánuð ári sko. Það er held í langur tími sko. Það bara eitt þriðið árun er bara plain dimmt hérna
1: Já, sko samkvæmt nýlegum gögnum þá var Ísland með 161 defined daily dose af þunglindislyfjum per 1000 mann sem þýðir að gróflega 16% þjóðarinnar taki daglegan skammt af þunglindislyfjum
0: Já
1: Sko, hánotkun þýðir ekki endilega mesta þunglindið, hún getur líka þýtt betri greining minni fordómar fyrir þessu, auðvildir að ganga læknum og meiri langtíma notkun lyfjana en við erum hann að trónum á topnum Portugal yfir þessi, Kanada í því þriðja svo Ástralía, Svíþjóð og Danmörk
0: Já,
1: ef við pökum þessu saman en jú, við erum samt sem aður alltaf að sko, aðtilsvært að vita sko, að við erum að sama lista oft á topnum þegar kemur að hamingju við erum mjög hamingju sem þjóð
0: Já, en er það kannski að þegar við erum að erum með lift sem hjálpar okkur
1: Já, ég veit ekki
0: Já.
1: Þetta er aðteklisvert
0: Herðu,
1: hér
0: kemur ein svolítið skemmtileg Hvaða celeb er mest googlað naked nafnið og naked
1: naked árið 2006
0: Já.
1: Það er að segja nafnið
0: Já, og svo kemur naked naked picture eða Naked photos
1: Þetta er úkist áhugaverð spurning
0: Nude photos
1: Þetta er mjög áhugaverð spurning Ég vil það góð Æ Herðu
0: Djöfull er í fórhundin
1: Já Sko Það er ekki til neinn svona 2026 Google listi sem mælir þetta nákvæmlega sko En það sem að gervigendin er að finna þetta fyrir okkur er að WAFMMR, ég veit nú ekki hvað það er setur Jennifer Lawrence í nummer eitt
0: Já
1: Fyrir Celebrity Nudes með 1,2 miljónir
0: Hefur hún eftir mann verið nakin?
1: Já
0: Í bíómynd?
1: Já,
0: ok
1: Hún var hann að í myndinu hann hún kom bara tildulega nýlega Það sem hún átti að vera hérna manstu getur þessar mynd hún átti að vera hérna með þessum sín eitthvað kallana og þetta eitthvað að reyna við hann og...
0: alveg rétt
1: og svo er Jenna Ortega hana og Ice Spice mjög ofalega í þessari samantektinni
0: já
1: já,
0: aðeins sært herðu, ég kemur ein skemmtileg hver algengasta leitin á höppinum
1: já Jú, við lertu eitthvað
0: Já, ég svona, þetta er aðeins
1: Vel
0: Já, bara aðeins
1: Og þetta sér eitthvað staði ekki
0: aðeins Nei, nei, þetta er bara svona forvitni
1: Já Þetta er Þetta er mjög athyglisverð forvitni, sko Það hefur verið nummer eitt, sko Það hefur verið sama global search term Nummer eitt á höfnum Frá 21 til 25
0: Ok
1: og 2026 greinar segja að það sé enn efst
0: Er það steppmá með það?
1: Nei
0: Hvað?
1: Akkur heldur það?
0: BBC?
1: Nei
0: Ok
1: Ertu bara að segja orðin sem þú ert að leita það?
0: Nei, bara það sem ég held að það geti verið
1: Já
0: Maður er bara heyrst og maður er lesið
1: Maður er heyrst og maður er lesið
0: Ha ha ha ha ha! Kortum með svarið.
1: Já.
0: Hvað er þetta?
1: Er þetta
0: amateur?
1: Nei. Viltu halda áfram að
0: gíska? Nei, þetta er ástæðan, ég veit þetta ekki.
1: Þú myndir ekki að gíska allan dag, þú aldrei með það.
0: Ok, hvað er þetta?
1: Þetta er hentai.
0: Ha?
1: Já.
0: Svona bara bondage, eða svona þú veist.
1: Nei. Hentai is a Japanese term for sexual explicit anime. Þetta er
0: teiknimyndir.
1: Já. Við erum furðuleg.
0: Jú vill að það furðulegt maður.
1: Við erum furðuleg skepna sko. Jú vill erum við furðuleg skepna maður. En svona ég öðru sætti, milf.
0: Já.
1: Lesbian í því þriðja.
0: Mm-hmm.
1: Þín góða stepmom hann sem hún er búin að heyra eins og lesa,
0: lesa.
1: Til.
0: Já.
1: Já, maður er bara búin að heyra
0: að Já, maður er búin að heyra að lesa þetta Ég get orðað þetta aðeins betur Herðu, ég á tvær eftir
1: Já

0: Herðu, ég á tvær eftir.
1: Já.
0: Hvaða app safnar mestum upplýsingum um okkur?
1: Já.
0: Þessi nú góð.
1: Þessi svona athyglisvert saman. Ok, bara svona að þú ert að veita því.
0: Já, hvaða app eða bara forrit er með svona, tekur mesta infóið?
1: Já, það er einfallega bara meta, sko, bara meta. Facebook. Facebook er í fyrsta seti.
0: Mér finnst þess að meta hlust á mig.
1: Já,
0: í gegnum Símon.
1: Já, það er alltaf oft sem maður lendir í því, sko. Bara eiginlega alveg mjög óþægilegt oft, sko. Það er í fyrsta seti yfir svona það app sem safnar mest um persónugögnum, það er Facebookið, það safnar sko staðsendingum, tengiliðum, vafrasögu og virkni, áhugamál og hegðun, kauphegðun, tæki og tæknugögn. Og þetta er sameinað sko yfir fleiri app eins og Instagram, Messenger og WhatsApp að hluta. Stendur einna, en þetta snýst ekki bara magnaldur líka hvernig gögnin eru not, en það eru fleiri app sem safna miklu eins og TikTok og Instagram og Google Maps og Gmail safnaði mikið upplýsingum líka.
0: Okay.
1: Þannig að þetta er Facebook sem að er að tróna á topnum hana.
0: Heldur betur.
1: En það búið að vera mikið málaferli.
0: Já.
1: Og mikið að vera velta þetta er svona mikið umræðin núna.
0: Þetta er alveg gráð og svæði.
1: Sökkubergin er búin að þurfa að svara fyrir ansamart.
0: Já, þetta er alveg vel gráð og svæði.
1: Já.
0: Síðasta spurning.
1: Já.
0: Hvað dýr er með hæsta testan?
1: Já.
0: Ætli það sé mannfólki eða ætli
1: Hestan. Já. Já, já. Sko, ef þú ert að meina hæsta testosterón herdýr, þá er svarið sem kemur óttast upp í rannsóknum og sambruðið simpansar.
0: Simpansar?
1: Karlkinn simpansar hafa mjög hátt testosterón.
0: Þeir eru líka velgraðir.
1: Já, en það er svona sérstaklega þegar þeir eru að keppum stöðu eða maka eins og stendur. Getur sveiflast mikið eftir félagslegri stöðu, hvort sést alfa eða ekki. Og þetta tengist líka árásgirni, keppni og kynhegðun. En ef þú ert að leita hæsta með við líkamstærð,
0: já,
1: þá koma líka svona sterk inn og það eru nagdýrin.
0: Nagdýrin?
1: Þú erum með mjög hátt testosterón með við hæð eða stærð. Geitur.
0: Já.
1: Fá alveg svakalega háan testa á fengitíma. Og svo fílarnir.
0: Já, ég geti að það var svona eiginlega fyrsta giski mitt, sko.
1: Já. Á, já. Simpansinn.
0: Já, simpansinn. Herðu, 20 mínútur.
1: Plotir,
0: þú sem fyrr stendur frábælega í leitinni.
1: Já, kæra þakki. Þetta var góða spurningar.
0: Ég er gáðari enn í gær.
1: Já.
0: Og örugglega fólk hérna í bíl.
1: Vonandi. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class. Freeze Pepper, Smooth Mint Mini eða Crisp Mint. Brjóttu ísinn. Ice. Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
2: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
3: Hæ, þetta er Björg. Ég skipa annarsæti í Framsóni Kópavogi. Börnin okkar er að skili stuðning og öryggi í skólanum. Fáum fleiri sérfræðingin í skólana. X við B, 16. mæ, Kópavogur er okkar heimili.
4: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúdda á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
5: Þegar skarst á að skipta máli. Sign. Sign.is.
6: Kickstartaðu sumrinu með guskus í höllinni 30. mæ. Miðar á moment.is.
7: Húsasmiðjublaði sem bjargar sumrunu er komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðan og blómavall.
8: Loop Zero 0,0.
9: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlansolíu appinu. Atlansolía. App lykillinn að lægra verði.
10: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.

0: Þá kom með þessu
1: Það top 7 ergilisti vikunar
0: Já, kallinn minn
1: Ég bara get ekki beðið sko
0: Sko, þetta sem hugmynd kviknaði í gær eftir að þú tókst mig í hvað er bandl ekki?
1: Já, já.
0: Það sem ég átti að giska á Eurodanslög
1: mm-hmm.
0: Og ég náttúrulega Þetta bara mín kategória
1: já.
0: Og ég ákvað að velja að mínu mati
1: mm-hmm.
0: sjö bestu Eurodanslög sem ég hef heyrt
1: Ok
0: Og svo það fylgir sögunni Það mun vanta náttúrulega fullt á hún að lista En ég bara að taka Eurodanslög frá 90s tímabilinu Það fyrir mér
1: Akkurru?
0: Að það bara mitt
1: Já, ok, en þá, já, ok En þannig að ef fólk með einhverja hugmyndi, einhverja pælingu sem
0: endileg.
1: Mátt að gleyma
0: Já, það má hringin
1: En það þarf ekki endilega að vera á nendist
0: Nei, það má vera allt
1: Það má vera allt
0: Úst, ég til dæmis ekki með Guru Joss Infinity
1: Já, en af hverju
0: er Það úst
1: Það bara bulla, úrst ekki með það á lista
0: Já,
1: það
0: ég veit að, en ég bara taka Úst, Eurodans tímabili fyrir mér var bara svolítið nendis
1: Já, ok, þú átti að lista en ég
0: Ég horfði bara Guru Joss sem bara þegar að koma út það bara dans dans techno
1: okay. Þú ræðir þessu
0: Þetta eru bara svona þessar sveitir sem ég að fara að spila sem byrjuðu bara Eurodansin
1: okay.
0: Þetta bara horfði ég á Eurodans
1: Það er spurningur því að það ekki eitt lag á þessu lista
0: Er skrítið þú hérna að skrítið myndir ekki gera það sko
1: okay.
0: Því að þetta er held í allt sem eru heyrt Herðu Sjá Ætlum við bara að fara að byrja þetta, ég er undirbúið að þetta Alright, sko Í sjöunda sæti Ég ætla meira að hafa þetta, það þarf að vera með hérna Í Númer sjö Bestu Eurodanslög allra tíma Hér er lag sem að kemur út 90s Mann því heyrði til fyrst skipti Þá var ég að vera 16 ára Og ég hlusta á hlustaði Þetta frá Danmörku, kalla sig Me and My þessar skvísur Lagið heitir

0: eru margir sem margir á mínum aldri sem Mjög eru hótt í þetta mun eftir þessu lagi
1: okay, ég hef aldrei heyrt þetta
0: nei, það kannski ekki skrítið
1: og lagið heitir bara dubbi rúbi rúbi rúbi
0: heitir bara dubbi dub með me and my herru, þá förum við í
2: Númer 6
0: í sjötta sæti og þetta, ef þú hefur ekki heyrt þetta lag þá hérna þá eitthvað aðeins
1: já, ok, það bara þannig
0: já,
1: já, þetta hef ég heyrt
0: Þetta að sjálfsög La Buche og lagið Be My Lover Í sjötta sæti, topp sér ekki listi vikunar, bestu júrodanslu allra tíma og svo Oh, it's a song
1: Þetta gott lag
0: Já, þetta nefnilega helvítið gott lag Herðu, við komin í
2: Númer 5
0: Fimmta sæti yfir bestu júrodanslögu allra tíma að mati RG Alltaf 90s tímabilinu Þá horfum við á júrodansin Þetta hér Þetta að sjálfsögðu Culture Beat Mr. Wayne
1: Já
0: Manstu eftir þessu?
1: Nei
0: Þú staðins? Þetta var rosalega mikið júrodanslögunum sín tíma Svona smá rapp inn í köflunum Svo Manstu ekki eftir þessu?
1: Nei
0: Jesus
1: Þetta samt bara stemming sko
0: Þetta rosalegt lag sko
1: Ég ekki verið mikið þarna sko
0: Nei
1: Þetta svona kannski það sem ég hef átt inni Í tólnistinni sko, í júrodansinn En ég Þetta samt ekkert eitthvað þannig, skilur, ég ekki að hlusta þetta núna, ég bara eitthvað, lagt til að stilla á þetta eftir, skilur.
0: Topps, ég ekki listi vikunar, við erum að fara við besti júrodanslögu allra tíma, en reyndar alltaf 90s tímbilin sem ég valdi þarna. Við erum komin í.
2: Númer fjör.
0: Þetta lag hlýtur að hafa heyrt.
1: Já, já.
0: Alice DJ, Better Off Alone. Þetta rosalegt lag.
1: Hækka þetta.
0: Þetta svo gott beat, sko, ja. Og svo þurfum hún byrjar að syngja hérna.

0: þetta er svo geðveikt lag, sko.
1: Þetta er í fjórðasæti hér.
0: Þetta er í fjórðasæti.
1: Þannig að við erum komin í topp 3.
0: Við komin í topp 3, þrjú bestu Eurodance-lögin að mínu mati. Of all time.
2: Ok.
0: Við erum komin í...
3: Númer 3.
0: Í þriðja sæti er lag sem ég gjörs samlega, því ég heyrði það í fyrst skipti, og náttúrulega löngu koma út, en þetta breytir svolítið bara lífi mínu. Ég ennþá að spila þetta stundum í dag. Ég að DJ-a. Ecuador.
1: Ecuador. Þetta alltaf toppum.
0: Þetta sturlalag. En bara, þú veist, það komst bara í þriðasæti hjá mig sem, sko.
1: Já.
0: Þú veist, þetta lag breytti lífi mínu því ég heyraði viðskipti.
1: Af hverju?
0: Það bara gerði það. Mér fannst ég bara að komin í alltaf að vít músiklega séð þetta bara mótaði mig sem plötusnúð, sko. Já. Ég spila þetta lag ennþann dag í dag og þekki þetta allir.
1: Já, já.
0: Herðu,
1: þetta
0: er rosa.
1: Ég er allir dansa við þetta.
0: Já, við erum komin í...
3: Númer 2.
0: Ná erum við komin í lagmaður. Þetta er rosalegt lag og þetta lag er ennþá að heyrast í dag og sérstaklega er þetta mikið svona á fótbolta leikvöngum. Þetta er svolítið svona tjant.
1: Já, já, já, já.
0: Gala Freed from desire. Hérna, hérna, hérna. Freedom and love. What he's looking for. Will Griggs on fire.
1: Þetta er alveg svakalegt EM 2016.
0: 16, þetta grínast.
1: Vá, wow, maður fyrir bara tilbaka.
0: Og svo
1: var það gaman.
0: Já, og svo kemur klæmaxi hérna, sko. Og svo na na na na na na na na na na na na.
1: Já, þetta er geðvögt.
0: Þetta er rosalegt lag.
1: Hvað setur á toppin í númer eitt?
0: Já, talandi lag sem breytti bara senunni.
1: Ok, breytti senunni.
0: Það breytti bara, þú veist, þetta er svolítið bara talað að þetta sé bara svona fyrsta Eurodance international bara alheimshittarinn.
1: Ok.
0: Og gæin er ennþá að lifa á þessu, hann er ennþá að gigga út allan heim bara út af þessu lagi. Þannig við gefa út lög sem við alltaf engin veit hver, hvað er, en það er vera bókan gaggjart til þess að spila þetta lag.
1: Ertu verið þinn mann frá Svíþjóð?
0: Ertu alveg Mavici?
1: Nei. Vassandur?
0: Nei, það er eftir 2000.
1: Já. Ok. Hvað ertu að fara í?
0: Ég að fara í þetta hérna og ég ætla líka að setja sjálfsögðu á hérna stefið af því að við erum að fara í
3: Númer 1
0: Besta Eurodance-lag allra tíma. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Hathaway.
1: Wow.
0: Þú veist, það breytti bara músík Eurodance-senunni bara. Það hóf bara þessa byltingurunni.
1: Einmitt. Þetta er náttúrulega rosalegt lag, sko. Það þekki allir þetta lag.
0: Að veit hver einasti maður hvað lag þetta er.
1: Já.
0: Herðu, 511957 munið eftir lögunum á listanum sem ég var með. Gleymdi ég einhverju, viljið bæta einhverju við.
1: Já.
0: Og svo máu þetta, úst, ef þú fólk er með eitthvað.
1: Þú kannar loka svo á þetta með einhverjum 90s pælingum.
0: Það er bara Eurodance fyrir mér. En svo getur...
1: En hvað er Eurodance heilt yfir, skilur þú veist? Er bassöndur ekki, er skútur
0: jú,
1: ekki...
0: Jú, þú veist, það er auðvitað skilgrend sem Eurodance auðvitað.
1: Skútur
0: er
1: líka.
0: En það er líka skilgrend sem tekno. Breytti svolítið bara með árunum.
1: Ok.
0: En þetta er bara svona hið... Þú veist, Eurodance tímabilið er sterkast frá 93 til 98-9.
1: Hvað er Cascata?
0: Cascata er eftir 2000.
1: Já, en er það
0: Eurodance? Það er skilgrend sem Eurodance... techno.
1: En af hverju var þetta ekki bara off all time hjá þér? Af hverju varstu bara í ný... Er þetta off all time hjá þér? Af því að
0: já, af því að horfa, ég lít á Guru Joss.
1: Þið finnst öll þessi lög betri heldur en
0: ég lít á Guru Joss bara sem annað. Ég lít á bara sem dans techno.
1: Já, en finnst þér öll þessi lög betri en allt með bassendur til að mynda?
0: Já.
1: Allt með skútur?
0: Já.
1: Allt með Cascata?
0: Að mínum að því, já.
1: Ok.
0: 100%.
1: Ok.
0: Góðan daginn, manstu eftir lögunum á svo lista sem ég var með?
4: Já, þetta var alltaf pottjétt, sko.
1: Já, en þú ert Eurodance kall, þess að þú fílar þess að tókist
4: þig að? Já, bara, ég var alinn upp á þessu, bara pappi, hann misti sig í diskóinu, sko.
1: Ok, glemdir ekki ykkur annað?
4: hann gleymdi sing halleluja sko.
0: Dr. Alban, hann var atna, sko. Hann var Já. Í menginu hjá mér en þú veist, þetta náttúrulega bílalag sko.
4: Ég veit að það bara það ekki til nær þessum bóngotakti sko.
0: Nei, manst þetta svo leið? Nei. Hlusta þess.
1: Ekki fljótu bræði.
0: Hlusta. Og svo taktu með mér og svo Sing halleluja. Þetta reyndar rosalegt lag sko.
4: Já. Það rosalegt lag sko. Og Egil, ég yngri en þú sko.
1: Já, ég heldur þetta snúst ekkert aldur sko. Ég bara einhvern veginn hef ekkert verið mikið í þessari
0: músikkategóri
1: sko. Nei.
4: Hæru, þetta er ekki nóg gott.
0: Þetta var geggja sjátt hjá þér. Takk fyrir þetta. Góðan dag. Góð listi á mér.
2: Hæru, þetta var bara allt negla.
0: Já.
2: Ég ætla að fá þau til þess að gera playlista bara sem að bara svona með.
0: Já. Og ég búa til playlista og deilunum með
1: Brenslan Krú.
2: Það væri beauty.
0: Skal gera það.
1: Já. Ekki láta orðið vera tóm.
2: Tom the Jam með Technotronics.
0: Já.
2: Það
0: það er í, þú veist, ég hugsaði það líka. Þetta er klárlega í menginu sko. Þetta er 90 sko. Og þetta er meiri segja sko. Ég held að þetta sé meiri segja eitt bara svona fyrstu lögunum.
1: Þetta er geðveitt lag. Þetta átti alltaf að vera lista.
0: Já, ég hugsaði það sko.
1: Já.
0: Þetta er rosalegt lag. Herru, geggja sjáttvinnur, takk fyrir þetta. Þetta er meiri segja bara með þeim fyrstu sko.
1: Þetta er gott lag.
0: Góðan daginn.
5: Ég náði ekki byrjunum listanum, varstu með Children?
0: Nei, ég hugsaði það líka, það er náttúrulega, við spilum það meiri sér í gær, ég giskaði á það í gær
1: Já.
0: Með Robert Miles, náttúrulega sturla lag, sko.
1: Já, spilum það, þetta er náttúrulega rosalega.
0: Þetta er 100% annað, sko.
1: Já, þetta hefur maður að lista líka.
0: Eru, gott sjátt, takk fyrir þetta minnur, góðan daginn, ánægð með listan? Ánægð?
6: Já,
0: Já, ég skal bara fara í þess
1: að
0: vinna.
1: Þú verður að fara í þess að þjónustur ekki. Þetta er bara, þú veist, 20 ára reynsla, þetta er bara þjónusta sem átt, þessum að hlustendur ég að skilið. Bara breyðast.
6: Það er það að kleina þetta vengabóis.
0: Já, ég hugsaði þá líka, en þú veist, þeir eiga nokkuð lög. Ertu með eitthvað sérstætt lag sem þetta? Ertu talað búm, búm, búm?
6: Já,
0: ertu talað búm, já. Já, er þetta með
6: einhver
0: fleiri svona sem að
6: Já, er þetta vengabúst?
0: Já, we like to party.
6: Já, ég segi að hérna finn dráðum við komum þú í Bísa.
0: Já. Herru, ég er að fara í þess að vinnu. Klart mál.
1: Já, verður ekki að það.
0: Takk fyrir þetta.
6: Takk.
0: Já. Herru, er ekki bara að fara í þetta?
1: Tökum aðeins fleiri, ég minn okkur að heyra hérna örstuð meira. Góðan daginn.
0: Daginn.
7: Sandstorm.
1: Darúd.
0: Þarna við ekki nýð það. Þarna við kenni ég...
1: Þetta er bara skita.
0: Já.
1: Þetta er bara gjörsum.
0: Þetta átti að vera á listanum hjá mér. Þessu bara gleymdi ég.
7: Er það ekki?
0: Jú.
1: Er þetta 90s?
7: En maður má gera mistök.
1: Já, það er það sem er svo gott í þessu lífi sko.
0: Þetta er bara alvöru skita á mínum
1: mati. Þetta er bara top 3.
0: Jep.
1: Þetta er bara skita hjá Richie.
0: Ég viðurkenni mistök hana.
1: Já. Það er gott að viðurkenna þau. Takk fyrir.
0: Takk jæglega.
1: Ég vissi að það var eitthvað að vera að fara að pakka þér saman sko. Það er alltaf línu lögundum, menn langar að heyra meira.
0: Já, slækka.
1: Erum við eitthvað að drífa okkur?
0: Nei, góðan daginn.
8: Góðan daginn, ég heyri ekki allan listan. Nei. En þarna, hvað er þið sem missa dancer?
0: Ég var ekki með það, ég hugsaði það
1: Þegar þú segir ég hugsaði það raunverulega
0: Nei. Hugsaði þetta, þetta bara komst ekki listan mér En þetta er geðvegt lag Takk fyrir þetta sjátt Manstu þetta er svo lagið?
1: Nei
0: Hlustaðu
1: Ég hef held ég aldrei verið svona jafn off sko í einhverjum svona umræð ég hef þekki þetta bara ekki sko.
0: Nei.
1: Þú veist ég myndi segja að vera aðlæta á tónlist sko. Þú veist, ég get alveg hlusta á Darúd Sandstorm og fíla fattru en ég hef ekkert mikið verið þarna eitthvað að leita á og pæla
0: Nei.
1: En það var einn sem að náði að hérna koma með smá skýta
0: ég glemti Sandstorm bara eðlilega gleymist eitthvað
1: ef
0: maður er að setja saman svona lista
1: já.
0: En ég ætla að búa hann til á Spotify
1: Þú ferði þess að vinna í dag, búa til lista á Spotify og Riki minn posta þessum lista inn á brennslan Krú á Facebook og við mælum þetta bara með því að þeir sem eru reglilega að hlusta á brennsluna Vera með okkur í umræðu hópum okkar á Facebook, brennslan, krú, það bara þarf að sörtsa það og við samþykjum með þetta Alla þarinn sem að vilja fá þennan lista bent í æð
0: Skuldum auðlýsingar fyrir liðlanga löngu, það gestagangur á næsta klukkutíma hjá okkur
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
9: Í samstarfi við Subway, Æsneikotínlaust og Valdklass
10: Ég heiti Pétur Marteinsson, ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt Sterk velferð, stolt Reykjavík Kjósum samfylkingu
11: Bodyfuel fæðubótrefni, fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is Bodyfuel, fylltu á líkamann
12: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
13: Við þögnum 75 árum með frábæru verði á heilsurúmum. Vók fyrir heimilið, síðumúla, akureyri og á vók.is.
14: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 30 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
15: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
16: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
17: Ef þú ert snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá Vinnupallum. Vinnupallar, öruggar lausnir. Vaffpallar.is

0: vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Þetta er brennslan á FM 957 og það er mikið framundan.
2: Já, það er mikil gestagangur núna hjá okkur næsta klukkutíman. Það mætir hérna til okkur eftir örskammastund. Garðar Ingi Leifsson ætlar að segja okkur frá rosalegum dílum.
1: Sko. Heldur betur.
2: Og það er svo gott þegar að fólk er að gera hluti þar sem að svona aðrir geta bara grætt á.
1: Mm-hmm.
2: Og við spjöllum betur það hér á eftir örskammastund bara. Svo fáum við Orra Rafnhildar til okkar, við ætlum að ræða aðeins svona smá góðgerðaverkefni sem við gleðjum saman. Hrikalega flott verkefni sem er verið að Já, gleðja einstaklega sem glímaði fatlanir, sjúkdóma veikindi eða hafa gengið gegnum erfiða tíma og þetta svona aðeins íþróttatengt líka þannig að þetta verður mjög athyglisvert spjall þetta svona það sem er framöndan hjá okkur á næsta klukktíma við mættu að fara í mjúku spurningarnar og meira til Við erum með góðan gýr, við mættu að gefa einn með það í lottóða líka maður
1: Já.
2: Þannig að það er hellingur framöndan, verið með okkur til klukkan tíu
1: Eldur betur

0: Það er bara þannig, brennslan heldur áfram á þriðju degi og þetta í raunni lilli fredag því að hérna, það eru þetta frí á fimmtudaginn fyrir þá sem ekki vita því að það uppstigningardagur
1: Já, það verður bara við ætlum satt að vera inn í loftinu auðvitað, þú ætlar að byrja daginn 12-2
0: Já
1: Jóna Margrét á milli okkar og svo ætla ég að vera með fólki hérna milli 4 og 6 á fimmtudaginn í góðingir
0: Ó já, við erum komið frábæran gest
1: Já
0: Nú erum við að fara að skoða sko við viljum alltaf að fólk gera góða díla
1: Já
0: Dílar er eitthvað sem skiptir máli Og þetta nýja heitasta appið á Íslandi og þetta vinsælasta appi núna samkvæmt vinsældalistum yfir þau upp sem eru mest sótt Þetta dillin.is
1: Já
0: Og einfaldlega dillin saminir öll tilbúið afslætt á Íslandi í einu einföldu appi sem hægt að sækja í App Store eða Google Play Maðurinn á bakvið þetta, Garðar Ingi Leifsson mættur til okkar, velkomin
2: Sælis
1: Hvernig kviknar þessi hugmynd, Garðar?
2: Sko, konan á þessa hugmynd nú eða skuldlaust
1: okay.
2: Það sem að við erum svona og ekki bara við, erum langflestir íslendingar og kauphegðun þeirra svolítið mikið eftir að finna besta dílin
1: Já, já
2: Þú veist, nú nánast kaup ekki neitt nema að sé okkur díl, sko
1: Já
2: Þannig að þetta var að fara svolítið mikið að leita ykkur dílum og hér og þar skilur og hann að við hugsaðum bara að okkur gerum við ekki bara eitthvað einfalt notendavænt app
1: Já
2: Það sem þú getur basically farið bara inn og annarkort leita eftir vöruflokkum sem er hægt í appinu eða þá bara farið í search flipan og leita að iPad eða sofa eða hamborgara eða húst og það
1: allt í bóði
2: já, það rauninni, við erum reyna að húst, og við erum mjög þakklátt fyrirtækjum sem að voru tilbúin að koma inn í lánsinu það eru 35 fyrirtækja þannig inni þegar við opnum
1: okay.
2: sem treyst okkur bara að varan er í góð
1: já.
2: Þannig að og þau verða vonandi bara miklu miklu fleiri þannig að þetta verði í rauninni grunnin bara top of mind í þegar þú ert að fara að leita eitthvað um dílum sko.
1: Er pælingin svo líka bara þú veist að því að þú ert náttúrulega alltaf með þú veist, eins og ég er bara lélugur að nýta þetta, eða þú veist
0: maður er, svona, bara, maður er bara lélugur að nýta afslætti
1: já, tveir fyrir einn og eitthvað svona sem er bóði hjá öllum sem fyrirtækjum og eitthvað svona dæmi, þú veist, er pælingin líka að fá allt þetta inn á sama staðin eða?
2: Það er draumurinn
1: já.
2: Að væri, þetta væri bara, þú veist, það skiptir einhver máli hvort þú sért í þessum banka eða þessu símafyrirtæki eða whatever, sko
1: já.
2: Að draumurinn er bara, við ætlum að ná öllum hann inn þá er þetta bara eitt app og sama hverðu ert, sko, bara með appið og svo besti parturinn af þessu að eins og þið tveir þið myndu fara hann inn núna og followa gólfbúðuna í Hafnarfirði og Cute Company og eitthvað svona ykkar áhuga svið þannig að þegar þessi fyrirtæki droppa dílum þá fáið þið ping í síman
1: Vill það sniðut,
2: já. Já, geðvægt. Þegar Cute Company með hérna 30% afslátt á Nautalund.
1: Já.
0: Þá pingar símiðin bara.
2: Já. Það færi bara
1: notification
2: í símann, sko.
0: Þannig að... Sko, ég búin að ná mér appi, ég er að fylla inn bara þessi speak. Djöfull þetta einfalt.
1: Já, ég komin inn, já, ég búin að fylla út og meðan við vorum að tala saman.
0: Akkurat, sko. Ég að klára mitt bara. Þannig þetta tekur grínlaust 90 sekúndur.
1: Max, að gera þetta. Bón og þvottastöðin hérna með morgunþvottin 20% afsláttur á bílaþvotti alla mótna milli 8-10 út júní Það er bara, herri, það er rosalegir dílar hérna líka Fólk getur verið að gefa góða díla
2: Það er nefnilega þannig Sérstaklega sko og það sem styrkir náttúrulega hugmyndina er það, eins og bara árferðið er í dag
1: Já
2: Það er allir
1: 100%.
2: Að halda í alla aurana sko Þannig
0: að Til dæmis, mér vantar golfurur Ég get bara að fara í leit og skrifa golf
2: Já.
0: Og bara poppar þetta upp
1: Var þetta að byrja þetta sem svona hafnafjörðapælinga eða? Þetta er þú vart nú hafnafjörðingur
2: Já, mann leitar alltaf í sitt fólk
1: Sko, hafnafjörðingar, við vorum aðeins að ræða þetta en líka þessi gær, við fengum alltaf bæðastjórn í gær og vorum að ræða það svo magna með hafnafjörðingarna sko, hvað er vilja alltaf vesla í heimabyggð og það er alltaf svo mikið samstæð í hafnafjörðinum Því ég sé svona þegar ég er aðeins að skrolla hérna niður þá er hann sem mikið að fyrirtækjum í hafnafyrðinum sem eru að taka þátt í þessu það er vel gert
2: Já og svo bara, hefst, ég bara hérna, vona að við fáum, og ég, það eru fleiri á leiðinni, fleiri fyrirtæki og svo bara, hefst, við erum bara rétt að byrja sko.
1: Frí merking að káu sítreyfur hérna inn í þessu, þú veist bara að gefa dótirna líka
2: Já, að því sko einfalda líka fyrir, við tökum fyrirtækja hlutan líka, sko, þá fá bara fyrirtækin sinn bakenda þau geta bara stýrt nákvæmlega hvað þau sett inn og það bara, það dettur bara inn þegar þau byrta díl, bara eins og gera status á Facebook þannig að þetta er bara heiti og smá lýsing og mynd og svo bara inn með dílinn sko. Þannig ef, þú veist ef eitthvað bakari á hérna 19 ostaslaufur og vill losa þér út daginn þá bara setja þær að klukkan 2 herðu, á ostaslaufur á 50 af og
1: þú getur náði það það er enda mjög snuðt ég er líka bara búin að vera að skrolla hérna allan tíman
0: já, ég veit að ég líka, nú maður bara festist
1: og,
0: í þessu
1: og hérna, þetta bara hættir ekki það er alveg búin að, þú og, sko ert ekki smá líka að kallast þér bara fyrirtæki að hafa samband eða, og vilji vera með
2: jú, bara absolutt, þetta er bara einu áskriftaleið fyrir fyrirtæki að vera anninni bara engin binding þetta er bara mánaðar áskrift
1: já. Já, það er pælingin
2: hann er að
1: þetta er geðvægt
2: og já, bara, þú veist að þetta endi sem svolítið top of mind að þegar þú ert að fara að vesla ykkur að vöru herri, ég ætla aðtúa fyrst inn í dílinn hvort það sé ykkur dill á henni
1: en hvað erum að tala um að þetta tekur langa tíma að búi til svona og koma þessu út og gera þetta
2: sko, þá var ég að henda sjáta á þetta sko, Jónkvara Eldon vinnurinn, hann hannaði þetta allt saman
1: á.
2: Og strákanir í test 13 þeir forrituðu þetta allt fyrir mig
1: mm-hmm.
2: við byrjum á þessu í november, september, november
1: já.
2: Þar
1: skemmtilega, þetta er ekki það langur tími
2: nei, þetta er ekki það langur tími sko.
1: Þetta er endar vissulega mjög flott app líka og notendavænt
2: já.
1: Að það þarf að hugsa væntan út í ansi margar hluti þegar maður fyrir svona
2: það er alveg þar sko, og bara þú veist okkar priority var að þetta væri notendavænt mm-hmm. og rosalega einfalt
1: mm-hmm.
2: bæði semst notendahlutin og fyrirtækja parturinn sko. Þannig að þetta væri ekki kvöð fyrir fyrirtækin að setja inn díla tæki alltaf langa tíma
1: að mm-hmm. sko. Já, ég líka svolítið hrifin að þessum nýjungum sem er í komin í þessu upp að þú ert verið að, svona, að það er samfélagsmiðl að væna uppin líka
2: já.
1: Með því að geta fyllt hlutum og fengið þetta pinga til og þess að það er þannig að það sé svona smá skemmtilegt
2: og þú raunir, þetta verður ekkit óþólandi fyrir þig veist, að, þú ert ekkit að fá notification bara alveg stanslust nefnum þú viljið það, að þú bara eldir það sem þú hefur áhuga á
1: sko. Þú getur bara stillt þetta
2: já, þú er meiri sér að já, það reyndir ekki, það kemur næstu fæslu þá getur þú, þú veist, að þú ert að fara í frí þá getur þú bara tekið alla vöruflokkana
1: mm-hmm.
2: og sett á off notification nema bara sett ferðalög á on þannig að allt sem tengist ferðalögum þá færðu notification
1: sniðust maður
0: geggjað þetta er helvíti gott sko.
1: Já, þetta er virkilega gott dýllin appið komið í alla bara í App Store og Google Play og þetta helst
0: og þau fyrirtæki sem eru núna að hlusta herru, ég þarf að vera með í þessari veislu hvað er hérna hvernig er best á að fyrir þau að
2: Garðaradýllin
0: Garðaradýllin.is
1: geggjað Garðaringi til hamingi með appið og bara virkilega vel gert takk fyrir okkur við fáum fullt af dýlum í leiðinni takk fyrir komuna
2: Akka, kjæla fyrir. Thank you.

0: Brennslan heldur áfram og gestagangurinn heldur líka áfram hjá okkur.
1: Já, mikið af góðum gestum sem eru að detta inn í dag. Og nú erum við að fara að tala um verkefni sem er virkilega flott verkefni.
0: Fallegt verkefni.
1: Já, það óvægt að segja það.
0: Já.
1: Verkefnið ber heitið Gleðjum saman. Og hann mættur hérna til okkur, Orri Rafn Sigurðsson. Vertu hjartalega velkomin.
2: Takk fyrir strákar, gamla sjá okkur.
1: Sömuleiðis. Þetta verkefni Gleðin saman, hvenær byrjaði þetta og af hverju byrjaru á þessu verkefni?
2: Herðu, þetta byrjaði bara í byrjun október. Mm-hmm. Mjá ákað bara svona að mér finnst oft vera svolítið neikvæð umfjöllun í kringum íþróttafólk, bara svona heilt yfir allt eitthvað vera gaggrina íþróttafólk á eitthvað hátt. Þó séu þetta margt jákvætt líka. En jákvæð svona þetta getur leið kannski til að gefa betri ímynd af íþróttafólkinu okkar, þar sem fólk sér actually hvað íþróttafólki okkar að gera utanvallar með því að gleðja mitt með treyjum eða öðrum hlutum og það bara svona þannig sem að byrjaði
1: Og hvaða fólk hefur verið að gleðja í þessu skilu? Hver pælingin á bakvið það?
2: Við erum að gleðja mikið einstaklinga sem eru sem með ykkur veikindi, sjúkdóma, glímaði fatlanir eða hafa gengið gegn verfið að tíma til dæmis, við höfum glatt krakka sem eru með krabbamein við höfum glatt krakka með hreyfihamlanir, stelpu sem að misti bróðið sinn mjög ung og svona bara við reynum að ná utanum sem stærsta hópin sko.
1: Og þetta er alveg þannig að þetta eru alltaf íþróttafólk bara á hérna
0: og alls konar íþróttagrein
1: Já, og alls konar top of the line íþróttafólk sem við þetta fá með þér í þetta verkefni
2: Algjörlega, við erum búin að vinna núna með okkar helsta fólki bæði fótbolta, körubolta og handbolta spurning hvort við færum okkar eitthvað út fyrir það með tímanum, ég veit það ekki en ég búin að renga heppin með það að hérna, ég að fá til okkar stærsta fólk og okkar besta fólk bæði úr Íslandi úti og ég líka búin að vinna þess með HSI, KKI og KSI þess að þau eru að koma inn í þetta með okkur og eru að hjálpa okkur að skapa ennþá betri upplifun einmitt fyrir þess að krakka og fjölskyldu þeirra og bara ég mjög þakklátur fyrir það að þau koma inn í þetta svona stór samfund
0: Hvað ertu búin að affenda marga treyjur?
2: Við erum búin að affenda yfir 50 treyjur en við erum bara búin að byrta einhverja 48 núna en við byrtum ekki allar, við þurfum stundum að virða þetta beðinni fóreldra
0: og ég skil
2: þetta veikindi bara þannig að, að veist, það algjör óþari að vera að sýna frá þeim en við erum búin að affenda yfir 50 treyjur núna
1: Og þetta er alltaf þessa treyju afendingar að fólk sem er að spila í stærstu deildunum er að taka treyju sem er búið að vera í ykkur leikjum og
2: Já, þetta mikið að Mats Warren svo fer bara eftir stundu vilja krakkarnir fá líka bara sín eigin treyju í sinni stærð skilur og þá bara mætu við og hún áritur fyrir fram að þau og við gerum eitthvað úr því en í 95% tilfella er þetta Mats Warren treyjur
0: Geturðu nefnt eitthvað á svona íþrótta eða eitthvað íþróttafólk svona stórt íþróttafólk sem hefur gefið í þetta
2: Já, Karlína Lea hefur gefið í þetta Elín Klara og Elín Rósa í handboltalandsliði kvenna Martin og Elvar í körfuboltanum og Tryggvi þar Logi Luigi Tomasson hann við gefa hana líka það eru fullt af einstaklingum sem eru með á listana sko. Stefán Ingi Sigurðsson var til að við svo fyrsti þegar hann var í Sandefjörð sem er núna komin í KH1 og Brynjólfur Willums þetta er bara endurist af fólki
1: Já, það er núna eitthvað stort í pípunum líka
2: Já, ég er að fara að koma með the big guns í sumar, ég er búin að hérna fá til dæmis hann Orra Stein og Hákon Haralds með mér lið svo ætlar Orri Þorkels í handboltanum líka mæta og taka þátt í þessum með okkur og Stefán Teitur verður líka að kemur inn að hann over treyja sem er alveg bara sturlu treyja og svo er ég búin að sæna inn líka Dunni Björg þá norsku, íslensku í þetta, sem mjög skemmtilegt, það svona öðruvísi treyja hún kannski ekki alveg þekkt svona meðal íslensk almenning, svo það skemmtilegt að hafa hann inn og svo eru nokkur nöfnana sem að ég ætla að halda aðeins lengur lindu en þau verða skemmtileg og jafnvel einhver legend sem er að koma inn í þetta líka
1: Æðislegt
0: Jækjað.
1: Og hvað hérna fyrir þá sem eru svona eitthvað að hugsa sem vilja vera með og skoða koncepti betur hvað er þetta, er það bara Instagram eða?
2: Erðu, ég með Facebook náttúrulega geðvett stöf það kemur svona verkefnum það er all fullona fólki er þar þannig að við erum með á Facebook og Instagram undir bara gleðjum saman og þar seti ég allar myndir ég seti myndir af afhendingum ég seti myndir af því þegar við komum nýja leikmenn við erum til best núna í dag er ég að fara að byrta myndir af þremur landsliðskonum það er Hildur Antons Telma Karen og Maria Gross sjá mjög mismunandi stelpur en allar frábæra fyrirmyndir á sinn hátt og svo yfirleitt byggjum tilefninga þar inni fyrir því ef þú vilt tilefni einhvern einstakling þá endilega bara senda okkur þar eða bara á mjög persónulega og Rapp Sigurðarson á Facebookinu sko.
1: En verkefni búið að stækka og stækka orðið meira og meira og þetta tekur tíma tekurlega samskipti og þess að þar
2: Þetta er heljarna vinna
1: Þú ert svona aðeins að leita þér að líka einhvern sem vil taka þátt í þessu með þér
2: Já, það væri gott að fá inn smá samstarf eða einhverja litla styrki eða hvað það bara svona til að þú veist, hjálpa manni að halda þessu uppi þetta alveg, þetta miklu meira svona, hvað það segja, þetta miklu meira ála en fólk kannski gerir sér grein fyrir og þú veist, þessu í gær voru við ég var mjög heppin, mér að bóði á leik Njarvíkur og Hauka í bónus til kvenna og Daniel Rodríguez bauð okkur og bauð ungu strák þar að koma og horfa mynd á leikinn og gefa honum treyju og veist, það bara 5-6 tíma process bara þar og svo náttúrulega öll vinnur undan því þetta heller hann að vinna en hún það gefandi samt að þetta alveg 100% þess virði en það alltaf gott að geta einmitt, veist, ef það eitthvað sérstætt þá kannski gott að geta hlupið í einhvern smá styrk til þess að bara geta gert þetta litla extra. Til að taka þetta aðeins lengra en ég bara mjög þakklátur fyrir allt sem við fáum og allt sem við erum búin að gera fyrir okkur bæði á samböndunum og leikmunum bara æðislegt
0: þetta er fallegt
1: já, virkilega flott orðið til að hafa mikið með þetta verkefni þetta er stórglæslegt og takk fyrir að gleðja
2: já, takk fyrir bara að hafa mig og takk fyrir að vera líka gleðisprengjur sérstaklega ríkur
0: takk fyrir okkur orðið minn Ertu en þá sprikli í boltanum?
2: Nei, alls ekki Skemmtilegasti morgunþáttur landsins Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og Valdklass Ertu að leita að rétta bílnum? FM 957 mælin með Bílalandi þar sem að býðu þín fjölbreytt úrval yfirfarna og ástandsskoðara bíla sem eru tilbúnir í ferðalagið Kíktin á Facebook síða FM 957 skráðu þið til leiks og þú getur unnið 3 mánada áskrift hjá löðri og 30.000 króna gjafabréf í kringlunni Skoðaðu úrvalið á bílaland.is og kíktu við í reynsluakstur hjá Bílalandi Krókálsi 7
3: Sumarið tíminn Náðu þeir í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
4: Ertu til í sumarveislu? Kíktu þá til okkar í Toyota í Kauptúni á laugardaginn.

0: Ertu til í sumarveislu? Kíktu þá til okkar í Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn og Solla styrða mæta á staðinn. Sandra Barilli stýrir karaoke fyrir krakkana. Við bjóðum upp á pilsur og ís og forsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl. Frábær sérkjör á kynnta og langtímalegu og 50.000 króna gjafabréf í útilíf eða veiðihortinu fylgja völdum bílum. Komdu og eigðu skemmtilegan dag með okkur í Kauptúni á laugardaginn. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Hæ, þetta er Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala er hafin á tix.is.
2: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Lúkkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sign, sign.is.
4: Skapaðu rétta andan og galdraðu fram gómsanda grillmat með grilltætir áhaldum. IKEA.
5: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.

0: Já, þú ert að hlusta á brennsluna og við erum bara svona það bil að fara að kveðja svona hvað og hverju hvað hérna, hvað ætlar að gera í góða verun í dag, Eil?
1: Já, ekki alveg svolítið vindur samt eða, ég að vera neikvæður að?
0: Nei, sér, ó, stendur það þessu upp
1: Já
0: Horfa á flaggið, nei, voru að fara lengra
1: Já
0: Sér flaggið þarna til vinstri þarna, sér ekki hvíta þarna
1: Já
0: Það ekki svo brjálæðislega
1: Brjálæðislega,
0: Jó, ég kannski smá gustur en það geti komið tveggjast af að tala í dag
1: Já, það,
0: Já.
1: Eru það nýjustu tölur
0: Já
1: Hvað eru að horfa, 10 gráðar?
0: Já, eitthvað svo leis
1: Á ekki að lína eitthvað aðeins inn í vikuna það?
0: Jú
1: Ekki
0: Það var línin í vikuna
1: Já, það gríðalega gott Ég alveg svona aðeins komið með smá Ég komið með smá svona, hvað ég segja, veður
0: Leiða
1: Já mm-hmm. Það sé ekki bara orðið, sko
0: mm-hmm.
1: Það alveg til í að fara að fá smá sól í hjarta, sko. Ég við ekki það alveg. En, sko, helgin lítur alltaf leið út,
0: mm-hmm.
1: eins og staðan núna. Mm-hmm. Og það náttúrulega lille freda í dag. Það þetta frí og fimmtæðin, það föstudagur, svona lítill föstudagur hjá okkur á morgun.
0: Mm-hmm.
1: Sem verður ansi skemmtilegt. Þannig að við verðum í gríðalega góðum gýr á morgun, hafið ekki á okkur því. En, í dag, ég þarf að reyfa mig, mm-hmm. þú veist, ég tek barbiðuna mínar og ég ætla að gera eitthvað skemmtilegt. Mm-hmm. Þetta er ekki bara göngutúr og veður eitthvað.
0: Heldur betur
1: Hvernig trúa því Og já, ég ætla að elda tempura þorsk
0: Næs, hvernig já. Gerur hann?
1: Ég með eldur rétt eitthvað Kefti það bara reddi
0: Tempura, það þá, hann þá svona húðaður?
1: Já
0: Geðvikt
1: Já, ég ánæg með þér ekki, þú ert ekki að segja Oi,
0: Nei, þorsk. Þetta þetta bara hljómar girnilega
1: Já,
0: sko.
1: Ég til í það ég...
0: Og hvað, djúpsteikir hann eða steikir hann bara pönnu eða
1: Nei, ég setja bara
0: hann í opp
1: Hann getur alveg verið kröns í þar sko
0: mm-hmm. Og hvað hefurðu með svona? Ertu með sósu?
1: Bara kartöflur og sósur og eitthvað
0: Ertu með hvítlusósu eða hvernig?
1: Árglæg, hversu leis Ég veit ekki alveg, ég þarf að skoða þetta betur Og já, svo það nú bara einhver þægindi En hjá reikann
0: Herðu, já, það léttur fundur og eftir Svo bara Já, það annað fundur síðan
1: já.
0: Ég ætla að reyna að reyfa mig eitthvað í dag
1: Já Úr þetta ekki að lýsa frí í kvöld
0: Það frí í kvöld, en ég náttúrulega get ekki beðið eftir að sjá hana leik Það tindast átt Grindavík leikur tvö Þetta náttúrulega pakk uppsælt síki Og ég held að þessi eitthvað fyrirtæki með þessa á kroknum í dag
1: mm.
0: Sem að gefa frí bara, þú veist, eftir klukkan tvö eða þrjú sko. Hleypa fólk í fansónið og
1: Ég veist þessi stemmingi það
0: Já, mér veist það geðvikt
1: Já bara bærin fyrir á hold
0: Já, mér veist hérna, mér veist á æðislegt og sum fyrirtæki getur þetta ekki lokað
1: nei, nei.
0: En þau sem geta þá að hleypa fólki bara, herru, farið á fansónum við öllin og takki þátt og fá okkur nokkra kalda og hafi gaman
1: Helviti skemmtilegt, þetta er raunni þannig að það hefði átt að vera með hennar leiksand á morgun, frídaginn
0: Já, ég sammála því
1: Þar hefði verið ekki bara káka á ípælinga þar erum við eitthvað að drífa
0: Nei, föstudagur
1: Það færi þá föstudagsleik
0: Föstudagsleikur,
1: okay.
0: það þá Grindavík tindastóll
1: Já, já
0: Og ég svona hef þá tilfinninguna Þegar ég fer í þannleik Þá verður nýfjant í ennvíðinu 1-1
1: Já, þú hefur tilfinninguna að stólaðin takið
0: Já, ég svona
1: Já
0: Það verður ekki, þú veist, þetta verður ekki Þú veist, þetta verður aldrei walkover
1: Nei
0: Ég held að allir leikindir í þessari seríu verði Tight
1: Já Já, já, þetta eru, tvö
0: þetta, þetta eru bara tvö bestu liðin þau eru bæði geggjuð
1: mm-hmm.
0: nokkuð ólík
1: mm.
0: en samt einhvern veginn svona þau eru ying og yang en einhvern veginn svona endar þetta einhvern veginn þannig húst. Eins og í leiknum fyrsta leiknum
1: ah.
0: þá komust Grindvíkinga 20 stegum yfir
1: mm-hmm.
0: ég vissi samt að stólarnir myndi ná að koma tilbaka
1: eru,
0: hérna, þetta sveifla svo mikið
1: eru ykkur meðsla leikmönnum eða eitthvað svo leiðis í þessum leiknum
0: já vantar Daniel Mortensen í Grindavík en þú veist það er það eina
1: Já.
0: Og stólarnir, þú veist, hann alls ekki alveg heilt Sigtryggur Arnar Björnsson
1: Nei
0: Hann búið að vera með ökla við sinn
1: Já, já, hann að spila minna núna
0: hann Já, hann bara ekki alveg heill
1: já.
0: En ég veist, ég meina 100% hérna Nánast bara bestu liðin sem bæði lið geta stilt upp
1: Já
0: Geti ekki beðið
1: Herri, ég náttúrulega líka að fara í hátæðin í dag Ég held ég sé að fara í hérna Að því að veit ekki hvað það vikunar í vikunum á FM er Umami Sushi
0: Ó, það er geðvikur staður
1: Ég held að ég sé að fara í sushi í hátæðinu, smakka og Já, þetta er geggjaður staður
0: Það verður ekki, verður alltaf betra
1: Já,
0: Herra, annars verðum við hér aftur á slæginu klukkan 7 í fyrramálið Það er bara föstudags þáttur hjá okkur á morgun
1: Já, við verðum í góðum gýr ekki, sko, voga þér að missa því Það verður stemming
0: heldur betur.
1: Þakkum fyrir okkur dag, gangið á drottinsvegum. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brenslan. Í
2: samstarfi við Subway, Ice Nicotine-laust og World Class. Halló, þetta er Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Loop Zero 0,0
4: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
5: Happy Hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar.

0: virka daga frá 10 til 2.
1: Góðan daginn og gleðilegan þriðju dag. Þriðju dagurinn 12. maí og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þig til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, sun is shining og ég veit ekki, maður ekki alltaf bara átó í aðeins betra skapi þegar það svona ótrúlega gott veður. Líka bara ágætlega hlýtt úti, ég mætti hérna bara í capri-buxum og hérna ballerínaskóm og mér ekki kalt, þannig að mér líður mjög vel og ég vona að sé sama hjá þér. Herðu, þriðju dagar hjá okkur, við ætlum að fara í nokkur góð þriðju dags ekk. Við ætlum að fara yfir nokkur góð trends og svo ætlum við líka að kíkja á TikTok Tuesday sem svolítið bara svona, já, hvað búið að vera að gerast á For You page-inu mínu síðan seinasta þriðju dag. Ásamt þessi þá ætlum við þetta líka að hlusta saman á topp tónlist og ég vil ekki bara byrja í henni. Framundan hjá okkur, það Friðrik Dór Ísleifur, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér.

Þetta er Friðrik Dór með Fröken Reykjavík hér á FM 957. Herðu, við ætlum að kíkja á ammælisbarnið hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framundan hjá okkur Sabrina Carpenter. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta er Patrik með hiti á klúbnum.

Þetta er ammælisbat gærdagsins að sjálfsögðu er ég að tala Sabrínu Carpenter. En í dag, þriðju daginn 12. maí, þá það engin önnur en TikTok stjarnan Whitney Lewitt. Þekkt fyrir að vera á TikTok fyrst og fremst og síðan var hún líka í Secret Lives of Mormon Wives sem eru þættir sem hafa heldur betur slegið í gegn og ég kannski bara þekktastir fyrir The Drama. En hún komst síðan í Dancing with the Stars eftir að hafa verið í Secret Lives of Mormon Wives og nú er hún komin í Broadway, eða á Broadway, er að sýna þar. Þannig að, já, má segja bara að hún hafi heldur betur fengið geggjaðan stökkpall á því að vera í raunverulega þáttunum Secret Lives of Mormon Wives. Ef að þú átt ammæli í dag, þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega og ætla að gera eitthvað skemmtilegt í dag og fagnir svo vel í kvöld, maður á alltaf að halda upp á ammæli sitt. Herðu framöndan hjá okkur í tónlistinni, það Kristmundur Axel. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér.

0: Þetta Chris Mitter Axel eftir miðnætti hér á FM 957. Herðu, klukkan að detta í hálf 11 hjá okkur og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér til klukkan 2 í dag og ég held að sé komið að því að kíkja á fyrsta ykk dagsins. En áður en við gerum það, þá ætlum við að fá örsnögg skilaboð og svo nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfið við Lokal og Gina Tricot.
2: FM 95 Blö Alla föstu daga á FM 957
3: Ég sjáum einhver tíman labbandi flugvél og taka hægri beygju.
4: Já, svona 90% ég einu sem séð labbandi vinstri. Þú ert alltaf ljúandi hérna að hlustum. Þú ert alltaf með okkur í hinn.
5: Ég og hérna
4: Óli. Þetta spila þessum ekkert úr svala kongin.
3: Ég mun aldrei gera það. Hann er flugvél labbandi
4: hægri. Þú gerir það alltaf.
1: FM 95 Blö í samstarfi við CBT Reykjavík og Loop Zero.
6: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
2: FM 957 og Celsius kynna Inni Grey. Þegar miljörðum er stólið eru þeir sendir í verkið.
7: They operate in the grey.
2: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
8: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Þegar ferskleikinn skiptir máli, upplifðu gæðin.

hér á FM 957. Herri, seinasta þriðjudag þá fann ég svona held þetta sé listi en það er samt eignin hægt að kommenta á þetta en þetta er hérna bara a list of 108 of the weirdest and most unhinged icks that people got og hérna er eitt sko, hann gerði roslegt mál úr því að hann ætlaði að prófa að smakka sushi í fyrsta skipti þegar hann tekur svo bita byrja hann að gretta sig og var ekkit eðla dramatískur en hann hljóp út og í gegnum gluggan á veitingastaðnum var hann alltaf að kíkja inn til að vera viss um að ég myndi sjá hann æla innan gæsalappa og líða illa fyrir hann hann var fertugur, by the way shit, þetta er þetta væri alveg þú veist, ok, ég skil alveg, ok, þið finnst það ekki gott fair enough, ég þarf ekki að finnast þetta gott en þú veist slökum á í dramanni þetta er ekki eðlilega dramatíst, jesús En já, þau hætta að deyta sem sagt mjög stutt eftir þetta. Eðlilega, mjög stutt. Ég hefði enda bara örglega labbað út að veitingastanum, en það bara ég. Herði, þetta var fyrsta ykk dagsins, fyrsta af mörgum. Það ennþá hellingur af góðum ykkum hérna á þessum lista. En við ætlum að halda áfram í top tónlistinni. Framöndan hjá okkur, Disco Lines og Tinashe, það Sara Larsson, Justin Bieber. En við ætlum að byrja fyrst á þessari hér, þetta Olivia Dean með So Easy.

Smá truflun hérna á milli laga. Ég ætla bara að láta að vita að Lotto potterinn hann gekk ekki upp út í seinustu viku. Þannig að hann stefnir í 130 milljónir á laugardaginn. Hringdu inn í síma 5-11-0957 næst þegar þú heyrir í mér og hver veit nema þú verðir 130 milljónum krónum ríkari. Hér eitt klassist. Á FM 957.

0: Disco Lines og Tenassi með No Broke Boys hér á FM 957. Herðu, síminn galopin 511-0957 og það hvorki meira en ég minna en 130 miljónir á línunni. Ég sjálfsögð að tala lottó, sexfaldur pottur og síminn byrjaður. FM, góðan daginn. FM, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn. Ég að gefa lottó með það. Hefur áhuga?
1: Já, mjög mikið.
0: Það ekki? Hver með mér?
1: Berglind hef ég.
0: Berglind, hvers dóttir ertu?
1: Kára dóttir.
0: Kára dóttir og Berglind segði mér, hvað myndir gera þú myndir vinna 130 miljónir á laugardaginn?
1: Vá, svo margt sko. Ég myndi örgla fara til útlanda með fjölskyldinni og...
0: Já, eitthvað svo draumastaður sem myndir vilja fara á?
1: Vá, svo margir sko. Að ég myndi ekki bara fara samt til Spánar eitthvað með fjölskyldina.
0: Já, eitthvað svona klassíst, bara fara bara í mánuð
1: eitthvað. Já, algjörlega.
0: Já, geggja, hérna, hvað myndir gefa mér að þú myndir vinna 130 miljónir? Það alltaf að gefa pakka það sem maður vinnur með hann, sko.
1: Já, ég skil, hvað veist þú?
0: Sko, ég drauma pakkin minn væri að þú myndir bjóða mér, þú veist, í gjafabrýju nutt og út að borða. Það væri alveg ótrúlega vel þig. Herri, Berglind, ég held með þér, þú getur sótt með hann hérna í verslun sínar á Suðurlandsbrautinni.
1: Æðislegt, takk hérlega.
0: Takk sem leiðis. FM, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
2: Góðan daginn.
3: Gabriela.
0: Hvers eru, Gabriela?
2: Já.
0: Já, hvers dóttir eftir?
2: Ég með svona útlæst eftirnafn.
0: Já, geturðu stafað það fyrir mig?
2: Já, það svona Saliu, S-A-L-I-U.
0: Já, það svona Saliu, komið. Herri Gabriela, hvað myndir gera? Þú myndir vinna 130 miljónir á laugardaginn.
2: 130 miljónir. Kaupa kannski nýja Tesla.
0: Ok. Og myndir þú fara eitthvað útlanda eða myndir þú bara fjárfesta eða?
2: Já, já, kannski svona stutt sum af því.
0: Já, geggja. Það hljómar ekkert eðlilega vel. En hvað það gefa mér, Gabriela, og vinnur?
2: Hæðu, kannski bara hvað langar því er?
0: Sko, ég var að segja einn í símtalinu undan að ég væri alveg til í nutt og svona en hérna, þarf ég ekki að finna eitthvað annað þá fyrir þig.
2: Já, endilega.
0: Nei, ég væri til að fara tvisar nutt.
2: Já, auðvitað.
0: Herri, Gabriela, þú getur sótt með hann hérna í verslun sínar á Suðurlandsbrautinni og ég bara held með þér, gangi þér vel.
2: Takk fyrir.
0: Takk, bæ.
2: Já, bæ.
0: Herri, heldur betur, þá ég búin að gefa helminginn af mínum lottómiðum í dag, þannig að ég verður vissum að fylgjast vel með mér restina deginum, því að ég á meira til að gefa. Við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur The Weeknd. Það David Guetta, Teddy Swims, Tones and I, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér.

0: Þetta er einn af mínum allra uppáhalds. Þetta er The Weeknd með In Your Eyes. Heyrðu, klukkan orðin 11 og það að sjálfsögðu Jóhanna Helga sem allra fylgja þær áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Heyrðu, ekki bara komin tími á að kíkja á fyrsta í TikTok Tuesday? Ég held það. En ekki fyrir mér búin að fá að hlusta á örsnögg skilaboð og svo fáum við nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Veitingastæða vikunar á FM 957 Umami Sushi. Umami Sushi býður upp á festleika gæði og upplifun þar sem að japönsk matagerð mætir nútímalegri nálgun. Á matseðlinum finnur þú vel útfært handgert sushi, spennandi bragðsamsetningar og rétti sem að leggja áherslu á bæði hráefni og framsetningu. Hvort sem þú leitar að góðum kvöldverði, deila réttu með vinum eða einfaldlega njóta fyrsta flokks sushi, þá Umami Sushi staður sem vert að heimsækja. Kíktu á Facebook síðu FM 957 og þú getur inn í gjafabréf á Umami Sushi veitingastað vikunar á FM 957
2: Serrano fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna

0: Gerðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11:30 til 15. Fjörukráin.

Þetta Raven Lenae með Love Me Not hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í fyrsta í TikTok Tuesday og sko það endalaust á fóripetsinu mínu hérna bara fólk eitthvað teaching my 2020 COVID baby what to do since they let everyone off that boat or that boat eða þú veist ekki hvað talum þetta bara hann handa vírus báturinn góði eða báturinn, þetta alltaf bara skemmt að vera skip og þetta bara fólk að kenna krökkurnu sínu gömlu TikTok dansana þannig að allir endi TikTok famous ef það kemur annað lockdown erum við samt ekki að gera full mikið úr þessu ég ætla að halda mig við þá hugsun þá kallar annað kemur í ljós ég meika ekki annað svona COVID lockdown Herra, þetta var fyrst í TikTok Tuesday hjá mér framöndan í tónlistinni hjá okkur það eru Daniel og Hipsum Haps Aaron Khan og Alaska en við ætlum að byrja fyrst á einu gömlu og góðu þetta eru Swedish House Mafia og John Martin með Don't You Worry Child

eru Daníl og Hipsum Haps með falleg orð hér á FM 957. Herði, við ætlum að halda bara áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur eitt stemnings með Frikka Dór, Steinda Junior, Bent og Stop Wait Go. Það Ray, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Timbaland, Justin Timberlake og Nelly Furtado með eitt gamalt gott, þetta gefið.

0: þú voru að stoppa maður.
1: Þetta náttúrulega bara svona lag sem að kemur manni í sko þjóðhátíðar gírin og ég minni á forsöluna sem í fullum gangi inn á dalurinn.is. Það svo stutt í þessa veistlu og það ekki fyndið. Herðu, klukkan að detta í 11:30 hjá okkur þannan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og ég held að sé komin tími á annað ykkið okkar. En áður en við förum í það, ætlum að fá örstnögg skilaboð og nokkur góð lög.
2: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lókal og Gina Tríkott.
3: Hæme og Gúmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
4: Við erum ekki með sömu tímuna.
5: Ekki?
4: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
5: Ég veit hann ekki lítinn.
4: Minn en þú, það lítið sko.
5: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
4: Jú,
5: nei, það bara,
4: hávaxin.
5: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
4: Ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gúmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
2: í samstarfi við Sænskart og Orku.
3: Sofðu betur. 75 ára afmælistilboð í vók fyrir heimilið. The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman. Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
6: Eramín í joggingalarnir eru frábær sumagjöf fyrir börnin. Erasport.is og Holta Smára 1.
3: Númer 1 í topp tónlist.
2: Þetta FM 957.

Olivia Dean með Man I Need hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í annað ykki þennan þriðju daginn og ég áfram inn á síðunni góðu þar sem að fólk hefur sent inn 108 of the weirdest and most unhinged icks that people got. Og hér ein, hann hélt að allar konur í heiminum byrjuðu á túr sama daginn og kláruðu sama daginn. Þetta rosalegt, ég bara aldrei heyrt annað eins, held ég. Ég hefði alveg fengið líka þetta náttúrulega bara veist, þetta ekki bara heimska eða? Ég veit það ekki alveg herði allavega hana, mér finnst þetta galin pæling við ætlum að halda áfram í top tónlistinni framöndan hjá okkur Bruno Mars það Neo en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér

á Bruno Mars, I Just Might hér á FM 95.7. Herfið ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Sean Kingston með eitt gamalt gott en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér.

Eitt gamalt gott með Sean Kingston, þetta Beautiful Girls hér á 5957. Herðum, ef eitthvað að marka beauty tips að þá virðist bara vera að fara í gang undirskriftasöfnun til að fá drykkin svala aftur í verslanir. En það var ein sem að setti inn nafnlaust núna fyrir nokkrum dögum þar sem hún Ég lýsir því bara að hana dreymi að svala þorsta sínum með svala en hún ólétt þannig að ég, þeir sem hafa verið óléttir vita það að hérna það kreifin þegar maður óléttur þau hitta öðru í sig heldur venjuleg kreif en svörin létu heldur betur ekki standa á sér og ég ætla að taka hérna nokkur ég get ekki lengur borða pulsur af því að það ekki til svali það bara bragðast ekki eins vantar svo svala fyrir þinguna Gjörsala eina sem bjargaði mér á seinustu meðgöngu og ég búin að deyja á þessari mér langa svo í svala. Ólétt og dreymir jarðaberja svala og frósin sítróni svala. Þjóðin vill fá sitt til baka, hluti af æskuminni hvarf þegar svali hætti. Og svo hérna seinast að ekki ólétti myndi fremja glæpi til þess að fá svala aftur. Þannig að já, ég veit ekki, já, ég gefa þá bara stofnunan undirskriftalista. Langt sinn ég smakkaði svala, ég held ég að ekki, ég hef ekkit verið að kaupa hann þegar að þegar hann var að hætta þarna áramótin 2022 en já, ég get alveg góðan svala ég ætla ekki að, ég ekki dreigð við að fá svala aftur í búðir allána Herri, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Sabrina Carpenter en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér þetta eitt að allra heitasta í dag þetta Tame Impala og Jenny

0: Þetta er Sabrina Carpenter með Hástvor hér á 5957. Herru, við erum hálnu saman þennan þriðji daginn. Það er Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herru, og talandi Vörð, ert þú ekki örugglega með sjúkdómatryggingu og ert ekki örugglega með hana hjá Vörði? Ef ekki, að þá mæli ég með að þú skellir beinustu leið inn á vörður.is græið tilboð í tryggingu, tekur svona cirka eina mínútu og ég get lofað því að það ódýrar að vera með sjúkdómatryggingu hjá Vörði heldur en þú heldur. Þannig að tryggðu þér tryggingu strax í dag.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: FM 957 og Celsius kynna Inni Grey. Þegar miljörðum með stólið eru þeir sendir í verkið.
3: They operate in the grey.
2: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey, frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
1: Ræfingur, kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, fært græmmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
4: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg, akkurat, Atlandsolja, app lykillinn að lægra verði.
5: Sko, ég lýsi því sem við láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
6: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is
7: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
8: Ótakmarka heimanet og farsími frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
9: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
10: Þar sem fagmennirnir reifa þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is
11: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

Þetta er Destiny's Child og Beyoncé með Say My Name hér á 5957. Lag sem kom út árið 99 og ég gerði Beyoncé bara svona að stórstjörnu áður en hún fór síðan út í solo feril. En lagið fór í fyrsta sæti á Billboard Hot 100 listanum í Bandaríkjunum sem náttúrulega huge dæmi og var bara eitt stærsta lag ársins 2000. Vann líka 2 Grammy verðlaun fyrir Best R&B Performance by a Duo or Group og fékk svo önnu verðlaun líka, það náttúrulega huge sko. Og náttúrulega bara ennþá ógeðslega gott lag í dag, það alltaf mjög góðu mælikvarði á að lög séu góð ef þau endast vel. Herðu, við ætlum að halda áfram í tónlistinni, framöndan hjá okkur One Direction. Það eru Birnir og Aron Khan, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta eru Kristmundur Axel og Bubbi með komin heim.

Þetta er Niall Horan og One Direction með This Town hér á 5957. Ég held ég komin tími bara á þriðja ykkið okkar af listanum góða 108 skrýtnustu hlutinni sem að gáfi fólki því ykk og ég, mér finnst þetta reyndar ekki skrýtið að fá ykkið við þessum en hann tala alltaf að systir hans væri fallegasta kona í heiminum og að hann myndi vilja kæristu sem að væri tilbúin til að slást við aðra stelpur fyrir hann á almanna færi eins og systir hans sko ef að þetta Jesus, ef að þetta færði ekki bara til að snúa við á staðnum og labbi burtu, þá svona ángríns veit ég ekki hvað myndi gera þetta myndi alveg gjörsamlega slökkva allt hjá mér, sko, ég bara ég fæ alveg bara svona já, herru, þarf ekki að ræða þetta neitt frekar, mér þetta bara þarf ekki meira, það þarf bara að segja þetta og þá er þetta bara komi herru, þetta var þriðja ekki okkar, ég á fullt af fleirum eftir þannig að þetta verður svolítið svona ekki þáttur En við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Black Eyed Peas. Það eru MC Gauti og Króli, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta er Somber með

0: Það eru Black Eyed Peas, I Got a Feeling hér á FM 957. Herðu klukkan orðin 12:30 hjá okkur þennan þriðju daginn og það sjálfsögðu Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag. Og ég held að sér komið tíma á fyrsta í Trendy Tuesday hjá okkur. Við erum ekkert búin að taka það í dag. Þannig að förum í það hér eftir smástund en áður en við byrjum á því þá ætlum við að fara í örstnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Gina Tríkott. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Og þetta svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja í þarna til að opna búð.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
4: Sláði í gegn með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garverkværum í apríl og maí. Verslan er Sindra Allland og sindri.is.
5: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
6: The fate of the human race will be decided
7: with Mortal Kombat. It's showtime.
8: Get over here!
9: Mortal Kombat 2, komin í bíó.
10: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
11: Betri svefn í 75 ár og nú á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
12: Ef þú ert snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá Vinnupöllum. Vinnupallar, öruga lausnir, vaffpallar.is.
13: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
14: Gæða upplifun í hverjum sopa. Veldu Icelandic Glacial sótavatnið.
15: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin á sín.
16: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
17: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
16: Og fréttastofa sínar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
15: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á sín.
1: Let's get back, let me get back to the FM 957.

Na, jú, ég hoppaði vissulega á þennan vagn og ég ekki dreifðið það, mér það bara geggjað. Ég mjög skotin í þessari tísku. Þannig að ég bara, ég það onni með að hafa eitthvað tímann sagt. Og ef þú hefur eitthvað mann heyrt mig segið að vera ljótt, you did not, no you didn't. No you didn't. Herðu, þetta var fyrsti í trendi Tuesday. Þú maður halda áfram í tónlistinni, framöndan hjá okkur, það eru Coldplay. Það Yin eða Sin, þetta nafn sem ég mun aldrei ná að bera rétt fram. Ég þarf eitthvað að fara að hérna svona Google, hvað heitir þetta, maður googlar og segir svona orðið. Ég þarf að fara að gera það. Herðu, en við ætlum að byrja samt fyrst á þessi hér.

Þetta er Ed Sheeran með Shape of You hér á FM 957. Herri, við ætlum að henda okkur í fyrsta í Trendy Tuesday og ég veit ég hef talað um þetta áður en það eru bara Capri buxurnar. Ég er sjúk í Capri pants og aldrei held ég að ég myndi segja þetta því mér fannst þetta svo ljótt fyrir hvað, svona þremur árum, þá var ég bara aldrei náuði mér á þennan vagn. En look at me now, ég siti hérna í Capri pants og svona ballerínu skóm eða svo leis.

Þetta Coldplay með Clocks hér á FM 957. Herði, við ætlum að halda áfram í góðri þriðjudags stemningu framöndan hjá okkur í tónlistinni. Það Sabrina Carpenter með Busy Woman, Flo Rida og David Guetta með Club Can't Handle Me. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Joe með End of Beginning.

0: Þetta er Sabrina Carpenter með Busy Woman hér á 5957. Herðu klukkan orðin eitt sem að þýði bara eitt. Við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hér í dag. Tíminn gjörsamlega flýgur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu og talandi Slippfélagið, ég hef nú mælt með þessu áður en ég mæli bara alltaf jafn mikið með. Það að vera að fylgja Slippfélaginu á Instagram. Þau eru alltaf setja eins og geggjað innspó og maður einhvern veginn fær bara svona motivation að vilja breyta til heima hjá sér og mála og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að þú ert svona, já, þið langar að fara að breyta til en veist ekki alveg hvað þú átt að gera, skelltu þér inn á Instagram, followaðu Slippfélagið og ég get lofað því að það líður ekki á löngu þangað til þú ert komið góðar hugmyndir.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Ertu að leita að rétta bílnum? FM 957 mælin með bílalandi þar sem að býðu þín fjölbreytt úrval yfirfarna og ástandsskoðara bíla sem eru tilbúnir í ferðalagið. Kíktu á Facebook síða FM 957 skráðu þig til leiks og þú getur unnið 3 mánada áskrift hjá löðri og 30.000 króna gjafabréf í kringlunni. Skoðaðu úrvalið á bílaland.is og kíktu við í reynsluakstur hjá bílalandi Krókálsi 7.
2: Bílsson verkstæðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
3: Kickstartaðu sumrinu með guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
4: Loop Zero 0.0.
5: Allir rauðarir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Solpast og smart.
6: FM 957 og Celsius kynna In the Grey. Þegar miljörðað með stólið eru þeir sendir í verkið.
7: They operate in the grey.
6: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
8: Serrano,

0: alla fjölskylduna.
1: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómuliftarar. Öruggar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
2: Ertu á leið upp í bústað? Kiftu með þér kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.

Þetta er Alex Warren með Fever Dream hér á 5957. Herri, ég á fleiri lottó miða til að gefa en potturinn stefnir í 130 milljónir núna næsta laugardag. Þannig að næst þegar þú heyrir í mér þá mútur hringja inn í síma 511-0957 og ja, kannski getur þú orðið 130 milljónum krónum ríkari á laugardaginn.

0: Þetta er Louis Capaldi með Survive hér á FM 957. Herðu, síminn er gal opinn 511 0957 og það eru hvorki meira ný minna en 130 miljónir á líninni. Já, ég að tala sexfaldan lottopott og síminn byrjaður FM, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
1: Herðu, Anna Sigríður.
0: Anna Sigríður, herðu, Anna, hvað segirðu? Hvað myndir gera ef þú myndir vinna 130 miljónir í lottóinu á laugardaginn?
1: Já, það stórti spurt.
0: Það stórti spurt.
1: Ég myndi að byrja, já, byrja því að panta mér eitthvað frí í sumar allavega.
0: Ok, einhver drauma áfangastaðir, þú getur alltaf farið hvert sem fyrir 130 miljónir?
1: Já, mjög góða punktur. Bara eitthvað sem það... Eitthvað svo nýtt sem ég aldrei farið, eitthvað til Asíu eitthvað svo leið.
0: Já, næs, það hljómar ekkert eðlilega vel. Herðu, Anna Sigríður og loka spurning, hvað ætlar að bjóða mér með þér eða ætlar að bjóða mér út að borða eða hvað er planið
1: að
0: vinnur?
1: Já, bæði bara.
0: Bæði?
1: Ég vinn og skal ég taka með bæði.
0: Herðu, hlakka til að ferðast Asíu með þér í sumar, Anna Sigríður. Miðin býður eftir þér hérna á Suðurlandsbrautinni. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn, hver með mér?
2: Oliver.
0: Já, Oliver, hvað segirðu, hvað myndir þú gera ef þú myndir vinna 130 miljónir í lottóinu á laugardaginn?
2: Ég myndi fara í eitthvað þægilegt frí, sko.
0: Að það ekki, einhver drauma áfokastæður?
2: Nei, bara eitthvað sólaland, sko.
0: Eitthvað sólaland, já, hljómar ekkert eðlilega vel. Allra, vera, þú veist, myndirðu vera bara allt sumarið eða hvernig myndirðu hafa þetta?
2: Já, ég myndi taka þannig.
0: Að það ekki, maður er alveg efna að taka sér smáfrí og inn að maður vinnur 130 miljónir.
2: Já.
0: Herði, Ólífi, geggjað. Hvað ætlar að gera fyrir mig? Ætlar að henda á mig einhverju gjafakorti eða hvernig ætlum við að gera
2: þetta? Já,
0: ætli
2: Eitthvað skemmtilegt gjafakort bara.
0: Já, æði, heyrðu, Oliver, þetta hljómar ekkit eðla vel. Þú getur sótt með hann hérna í verslun sínar á Suðurlandsbrautinni. Bara þegar að þér hendar.
2: Geðvitt.
0: Heyrðu, takk fyrir, gangi ég vel.
2: Takk.
0: Heyrðu, heldur betur, ég bara búin með lottómiðana mína í dag, en það getur vel verið að traffíkin sitja á einhverjum miðum. Fylgstu bara vel með hér á FM 957 í vikunni. Það getur alveg verið að það laumist eitthvað meira hérna hjá okkur. Herra, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Cobra, Starship og Sabi. Það Miley Cyrus, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér. Þetta Kristmundur Axel og Herra Hnetusmjör.

0: Þetta er Kópara Starship og Sabi, you make me feel, hér á 5957. Herri klukkan orðin hálf tvö hjá okkur þennan þriðju daginn og það að sjálfsögðu Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun og verða áfram næsta hálftíman, eða svona rétt tæplega. Herri, við eigum eftir að fara yfir nokkra hluti þannig, eigum við ekki bara að drífa okkur yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á 5957 í samstarfið við Lokal og Gina Tríkott.
2: FM 95 Blö Alla föstu daga á FM 95 7.
3: Hvernig orðað þetta? Ég er það aftur að ég geti
4: bara, Vinnur eru eðlilega miskrefjandi Hefur þú inn í vinnu þessi 1500 til 2000 manns er á limnum
3: Já,
4: Ég er ekki talað um að staðar á lið með benda og eitthvað hannig
5: Alls ekki að hvernig orðað þetta eins og niður
4: Ég er á limnum
5: Benda og beinst og
4: Já, ég stundum með komið Ég ekki með það, stífalimi, ég ekki með þetta
5: Bindur að jafna
4: Ég ekki talað 1500 stífalimi
3: Ég held meir heldur ekki dvera með kvikindi þannig annars sko
2: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu súkkulaði, vanilu og jarðabrefrað Prófaðu það í Ninja Creamy Algjör negla
6: Nú á matseli í IKEA Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og franskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur Gríftu tækifærið IKEA
7: Á Amerikan Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
2: Formúla 1 komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í topp 6. Getur Mercedes haldið dampi. Tímabilið rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
8: Hey, it's Billie Eilish.
9: Hi, I'm Chappell Roan.
10: And this is the Kid Laroi.
2: Við

957. Herra, við ætlum að halda aðeins áfram í topp tónlistina þar við kíkjum á alþjóðlega daginn þennan þriðji daginn. Framöndan hjá okkur, Katy Perry, það Cat Burns, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Hendrix með Golden.

þetta er Katy Perry. Heyrðu, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á 5957 nema kíkja á alþjóðlega daginn og hann dálítið svona heilbrigðiskótið þennan þriðju daginn. Þriðju dagurinn 12. maí og það International Nurses Day, National Hospital Day, National Mental Health Provider Appreciation Day og ég veit ekki, já, Chronic Fatigue Syndrome Day og það meiri segja sko Plöntu Health Day. Þannig að þetta bara, þetta dagur spítalans og hérna hjúkrunarfræðinga auðvitað og já, bara heilsunar almennt heyrist mér á þessu öllu. Þannig að já, svo sem ekkert meira það, fyrir að koma að kveðjustund hjá okkur en fyrst aðeins meiri

0: virka daga frá 10 til 2
1: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan þriðju daginn sem að þýði bara eitt það komið að kveðju stund Jóhanna Helga búin að vera með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð og vera bara mjög skemmtilegu þriðjudags þáttur hjá okkur í dag ég náttúrulega var með hennan rosalega ykklista þarna og ég á ennþá meira eftir þannig að það verður meira af honum næsta þriðjudag líka Við fórum í eitt gott trend og tókum svo líka TikTok Tuesday þannig að allt bara eins og það á að vera hérna hjá okkur. Miðvikudagur á morgun þá ætlum við að fara í óvinsalar skoðanir eða hot takes. Þum að fara yfir hluti sem að flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna og svo skellum við okkur í nokkur góð girl math dæmi líka. Það traffíkin sem að tekur við þér hér eftir örsnögg skilaboð og ég verð svo sjálfsögð aftur á mínum stað á slæginu 10 í fyrramáli strax á eftir brennslunni sem að hefst auðvitað eins og alltaf á slæginu 7. Ég þakka bara kærlega fyrir samfylgdina í dag og við heyrumst í smá svona helgarfrís stemningu á morgun. Það náttúrulega uppstigningadagur á fimmtudaginn og þá frí. Þannig að við verðum í einhverju geggjari stemningu á morgun. Þannig að ég laka bara til að heyrast þá.
2: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Veitingastaði vikunar á FM 957 Umami Sushi. Umami Sushi býður upp á festleika, gæði og upplifun þar sem að japönsk matagerð mætir nútímalegri nálgun. Á matseðlinum finnur þú vel útfært handgert sushi, spennandi bragðsamsetningar og rétti sem að leggja áherslu á bæði hráefni og framsetningu. Hvort sem þú leitar að góðum kvöldverði, deila réttu með vinum eða einfaldlega njóta fyrsta flokks sushi, þá Umami Sushi staður sem vert að heimsækja. Kíktu á Facebook síðu FM 957 og þú getur inn í gjafabréf á Umami Sushi veitingastað vikunar á FM 957
3: 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski Bar
4: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari og þú finnur þau í Biko
5: Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
2: Smári og Jóna Margrét Traffíkin á FM 957 Þetta
8: Traffíkin Klukkan árið 2 og það því bara eitt rafíkinn hefur hafið göngu sinna þennan þriðju dag og það Jóna Margrét og Guðjón Smári sem ætla að sitja einna með þér í fallegu samstarfi við Body Fuel.
9: American Bar.
8: Sólbastun
9: og
8: smart. Og
9: yfir era sport.
8: Já, ég í glassagýr í dag.
9: Já, segjum 2.
8: Já.
9: Þvílíku dagur sem ég búin að eiga.
8: Já. Veistu,
9: þetta svo... Ég veit við gerum mikið grínaði í sér svo gamall og svoleiðis
8: en
9: það svo pyrrandi þegar ég finn fyrir því
8: Já, þegar þú finnir fyrir því já.
9: Þegar ég finn fyrir því eins og til dæmis núna fór ég að sofa bara seint í nótt Ég var að vinna fram eftir í tölvunni að gera efnisgerð og svona
8: Já, gera vídjó
9: Svaf í 7 klukkutíma eða svona 6 og hálfan og það bara eins og sé þunnur
8: Nei
9: Fór seint að sofa
8: Það bara fýtt svefn
9: Jóna Ég að segja þér mína upplifun
8: Já, fyrirgeðu
9: Þú ert að gera lítið úr henni
8: Fyrirgeðu
9: Ég að segja, ég svaf bara ágætlega vilnótt Nefn að ég fó, eina munun bara, ég fór seint að sofa Það bara ekki alltaf lagi með mér í dag
8: Sko, ég ekki nú leðileg Nú ertu 28 ára Þú þarft ekkit meiri svefn en 7 tíma, sko
9: Nei, ég veit það, en ég bara fór seint að sofa
8: Já, en ég meina að þú fann á þess að 7 tímum
9: Æ, ekki sama
8: Jú.
9: Nei, þú bara hvílist ákveðið mikið, þú bara þarft að gera það á réttum tíma.
8: Nei.
9: Jú.
8: Ef þú myndir fara að sofa
9: Þegar þú ert 28 ára.
8: Nei,
9: Guðjónsmári.
8: Víst. Veistu hvað þetta?
9: Þetta leti.
8: Þetta leti.
9: Þú, já, og hvað? Má ég kvarta á að tuða?
8: Hvenær fórstu að sofa?
9: Ég fór að sofa 2:30.
8: 2:30, hvenær vaknaðu?
9: 9.
8: Ok. Þetta samt skilurðu
9: Já, veist, en þú veist, ég er að segja að það máli Þú veist, þegar þú 28 ára og fer að sofa 2:30 og vakna 9 þá þú veist að vera, ég bara náði ekki að kvíla með alveg nóg mikið í dag
8: Nei, ég held ekki
9: ég held líka það var alltaf sagt við mig þegar þú voru 26 ára þá byrjað þú að finna fyrir þingu ég grenjaðu hlátri Jóna Margrét og ég bara, nei, þú veist ég verð ekki þunnur
8: já.
9: Og það er eiginlega bara pínu asnalegt að verða þunnur
8: bara
9: hallarslegt Svo verður maður 26 ára og þú svona, já, þetta er ekki eitthvað sem ég hef stjórna. Þegar ég var á þínum aldri, Jóna Margrét, og það var að tala þingu, ég grenjaði og hlátir og gerði lítur þeir sem tölu það að vera alveg að deyjur þingu.
8: Já.
9: Svo varði ég 26 ára. Þetta er allt annað.
8: Hvað,
9: ég er svo spenntur að þú, eftir svona 2-3 ár, þegar þú fyrir að upplifa aðeins meiri svona...
8: Þetta er
9: Já,
8: þú ert búin að vera 26 ára í 2 ár.
9: Ég er búin að vera 26 ára í 2 ár, Jóna Margrét, og þú ert ekki einu svona orðin 25.
8: Nei.
9: Þú ert bara barn.
8: Ég veit það.
9: Þú veist, þú ert allt og ung fyrir þetta rugl, sko.
8: Ég veit það.
9: Ég er fullori maður.
8: Þú ert fullori maður og gætir dáið á morgun úr elli.
9: Nei, en það geta allir dáið.
8: Já, ég veit það, en ég er að segja úr elli.
9: Nei, úr elli?
8: Já. Hvað meinar
9: þú? Ég er ekki einu svona orðin 30.
8: Já, en þú veist, það fyrir nú styttast í annan endan hjá þér.
9: Nei.
8: Nær dauðin lífi.
9: En hvað ertu þá að segja mömmu mína sem var 50 helgina?
8: Það
9: er
8: öðruvísi,
9: sko. Ertu að segja mamma mín sé að fara að deyja núna bráðum?
8: Nei, það er öðruvísi, sko, þetta er kynnslóðtíðanbil. Þetta er sko kynnslóðar, hérna, þú veist, við erum einhvern veginn hérna...
9: Ó, ég er strax bara enn þreyttur á þessu.
8: Nú, hverju?
9: Bara, er þetta að finnastu 4 klukkutímar í dag, bara þú ert gamall mánaskítur og...
8: Nei, þú ert gamall.
9: Ég fekk nú líka bara lestur frá möðun í ger.
8: Mömmu minni?
9: Já.
8: Ég veit.
9: Ég elska mömmu þina, hún er yndisleg kona.
8: Hún las yfir ger, ég er til alveg að skamma hana, sko.
9: Já, en máli er bara, ég og mamma þín höfum þannig samband að hún má alveg skamma mig.
8: Ég veit.
9: Alveg svo mamma mín má alveg skamma þig og við tökum það bara á kassan og
8: en
9: svo bara...
8: En máli er það mamma þín skamma mig ekkert, sko.
9: Hún myndi alveg gera það.
8: Nei, ég set mig í þá stöðu. Já, ég set mig ekki í þá stöðu að vera skamma.
9: Jú, þú gerir það alveg, bara málið að þú ert stelpan og ég er strákurinn og þess vegna er ég skammaður í okkar sambandi út af því að við segjum jafnlega, þú segir leiðilegri hluti við mig en ég segi við þig en ég er bara skammaður fyrir út af ég er strákurinn í sambandinu.
8: Nei, það er ekki þannig. Þú bara þarft að passa orðin, þau eru að tilmyndast sem þú átt.
9: Ég veit það. Jóna Margrét, ertu hrædd við dauðan?
8: Sko ég var það mjög,
9: já.
8: Mjög
9: Varstu vakandi á næturnar að hugsa dauðan?
8: Já, veistu hvað hérna, fyrir aðeins á djúpu náttunar Veistu hvað fríka mig út?
9: Hvað?
8: Ég fríkaði stundum út eða að hugsa sko já, þegar barn svona, veistu, hérna, einhver tímann bara minni loka augunum og ég mun ekki opna aftur og ég mun aldrei til að misfari rennibraut
9: Já, nei, ég er ekki að djóka, ég vakti bara eilu næturnar að hugsa út í þetta
8: Bara ég mun aldrei fari rennibraut aftur
9: ég var ekki
8: Það verður bara svart
9: Já, ég var ekki að pæla í rennibraut En þetta var, við erum alveg á sama stað
8: Já.
9: Ég fór að sofa, svo lokaði ég augunum og hugsaði bara einn daginn muni deyja og þá var ég bara upp í rúmi og leit bara upp í loftið og var bara svona skeðu eitt mikla tóma tilfinningu
8: En pæltu líka í því að sumt fólk að því þetta er stöttur tími sem við erum í það sko
9: Já.
8: Pæltu að sumt fólk að eyði lífinu sinni að vera leðlur og vera umlur og vera morðingjar og vera glæpamenn í staðan fyrir bara eitthvað njóta þess að chilla sko
9: Ángrins
8: Pæltu að eyða lífinu pæltu að vera það mikill aumingi og eyði lífinu einu þessu stötta lífi Ég vera ömulegur
9: Pældi, manstu við lásum
8: frétt Bara vondur og glæpamaður
9: Við lásum frétt tvo menn sem að lendi í fangelsi fyrir að berjast epli
8: Já
9: Þú veist, pældi að eyða lífinu í þetta
8: Já
9: Pældi, þú getur bara að fara í göngutúr og skoða fjöllin
8: En þess, nú er ég búin að vera að horfa á emmitt Nú er ég búin að vera að horfa á hérna nýja þætti sem að heita, held ég, Gilgo Beach Killer eða eitthvað
9: Já, með íslensku gæluna
8: Með eiginkonuna sem er hálf íslensk
9: Já, akkurat
8: Og hérna, þetta eru rosalegir þættir og ég hvet eiginlega bara, þú veist, ef þú er áhuga á einhverjum svona sakamálum þá alveg að skoða þetta sko En þarna einmitt velti ég fyrir mér þessi Rex, aumingin hann Rex Aumingin með meiru og ógið sem hann er Pældi ég hann, hérna, þetta stutta líf sem hann hefur
9: veit,
8: að hann tilengaði lífinu sinni þessu sko
9: Já
8: Og veist
9: Pældi, og þetta sýnir manni líka, þú veist ekki neitt, þú heldur bara að sér að lifa venjulegu lífi, svo er bara maðurinn fjöldamorðingi.
8: Bara í húsinu sem hún býrði.
9: Ég segi það.
8: En villu nú að geta spoila þessu og...
9: Má alveg spoila heimildarmyndum.
8: Já, svo sem alveg þetta er mál sem allir vita svo sem kannski en hérna...
9: Ég veit ekki mikið þetta.
8: Nei, hún sefur núna í kjallaran sem að hann myrti allt þetta fólk í sko
9: Af hverju anskotanum gerir hún það?
8: Hún er náttúrulega eitthvað spes sko,
9: Er hún eitthvað spes?
8: Þú veist, ég var að horfa á svo þætt og ég er svona já, þetta er, þú veist Hún eitthvað er að tala um að þessi eitthvað köllun hann í sem kjallara Þú veist, einhver andlu köllun og hún þurfi eitthvað að veist, upplega eitthvað Ég veit það ekki
9: Í alvöru?
8: Fólk er steikt sko
9: en,
8: ekki að djóka, ef ég myndi komast að því að einhver hafi verið myrtur í húsin sem ég bý Út aldrei afturinn, út
9: já,
8: aldrei afturinn, aldrei afturinn,
9: já,
8: aldrei
9: Myndur ekki ef að köllun?
8: Nei, ef að þú myndir komin í húsin mitt og segja Jóna Margrét Ég er svo draug, hérna. ég myndi flytja út
9: Við gleymdum að skoða drauga í Vestmannheim
8: Það gleymdum við ekkert
9: Nú, af hverju ekki? Við ætluðum að fara í að sýna út húsin sem ég hef sé drauga í
8: Já, ég veit, en þú veist, við gleymdum ekkert að skoða draugana
9: Ég ætla að gera það ég ætlaði að sýna þér, þú baðist um það
8: já,
9: og töffari núna
8: Nei, ég hefði vilja sjá húsin
9: Já, ég er að segja
8: Jóna,
9: ég er að meina það
8: Já
9: Ég er að meina að sýna þér húsin sem ég svo drauga í
8: Já, ég hefði vilja sjá það
9: Auðvitað hefur vilja gera það
8: já,
9: Þú ætla fóst bara vast í 5 mínútur í Vestmanni
8: Við gerum þá þjóðtíð
9: Við gerum það þjóðt. En hérna við getum ekki setið og tala drauga í allan dag. Við erum að sjálfsögðu í fallegu samstarfi við Body Fuel, American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport. Og ætlum að setja hérna í cozy gallanum frá Era Sport og henda okkur yfir í Sólbaðstofuna Smart til að fá okkur smá beist hann fyrir helgina og fylgja okkur til 6 í dag.

0: Ekkert í 30 útsendingu hér á FM 957 Það Guðjón Smári og Jóna Margrétin hér á FM 957
1: Við ætlum að gefa núna Við elskum að gefa, það
0: fátt Byttu, ertu að segja mér upp þessum að gefa?
1: Jeps Við erum að gefa lottó með að við erum að tala tíu raður og jóker en lottóin sexfaldur
0: Þegiðu
1: Já, 130 miljónir og ég var eiginlega bara til í að fyrstu til að hringja inn að fara að tryggja sér miða
0: Við erum ekki að flækja þetta
1: Nei, ertu ekki bara fyrstur inn bara er lucky
0: FM, góðan dag, þú varst fyrstur inn, hvað heitiru?
2: Anita
0: Anita, til hamingju, þú varst að vinna þeirinn hversu marga miljónir?
1: 130
0: miljónir
1: Kanski
0: Mögulega
2: Já, ef ekki
0: En tökum við þetta, við langar að vita þetta gamla góða veist, Segjum á sitt komið 130 miljónir skattfrjálst beint í vasan á keðarlingunni Hvað myndir þú gera við þetta pening?
2: Borga fyrst allar reikningar mína og reyna að borga eða reyna að köpa mér íbúð og eitthvað
0: Já, myndir þú ekki gera eitthvað spennandi?
2: Gott líf fyrir barnið mitt og þannig
0: Myndir þú ekki fara með þetta í devíði eða eitthvað?
1: Böð Jón
2: Nei
1: Nei Heyrðu, þú getur bara koma, hættu þessu Þú getur bara sótt meðan hérna í Suðurlandsbraut 8 í verslun sína til hamingju
2: Takk ærsla fyrir
0: Sömmulegis, takk fyrir að ringja og gaman að heyri þér
2: Sömmulegis,
1: bless Eða
0: ekki að gefa einnig viðbót En Jóna, áður við gefum einnig viðbót 130 miljónir Í vasin og kegarlengun Ég nenn ekki að heyri eitthvað
1: svona Fyrstu sem þetta gera að köpa nýjan bíl
0: Hvernig bíl? Eitthvað frá bíóðall?
1: Nei, bara, þú veist, einhver 20, 30, 40 miljón krona bíl bara til að geta sagt að hann sé 40 miljón krona
0: bíl Já, ég myndi að fara í bíóðall og kaupa eitthvað drauma bíl
1: það Já, þetta myndir ég gera það
0: FM, góðan dag, hvað heitir þú?
3: Já, góðan daginn
0: Góðan daginn
3: Valdís
0: Hæ, Valdís
1: Svandís
0: Svandís, hæ, hvað segirðu?
3: Nei, Valdís
1: Valdís
0: Jóna, þú ert alveg að klúra þessu
1: Fyrirgeðu
0: Segjum mér aðeins 130 miljónir í vasan og þetta er skattfrjálst Ég vil ekki heyra íbúð, ég vil ekki heyra reikningar Hvað eru að fara að gera þeirna pening?
3: Ef ekki bara að fara öllu balið eða eitthvað
0: Devíð, er það eitthvað svona leiniorð fyrir að taka devíði?
1: Guðjón
3: Ég veit ekki hvað þú meina með þessu
1: devíði Guðjón Smári
3: Já, right, ok
0: Við stefnum
3: því
1: Fókusir næns og 12 stundum afsaka þetta Valdís Hérna, þú getur bara koma að sót
0: Sex, drugs and rock and roll
1: Þú getur koma að sót
0: Þetta væri bara ískaldur bjór Þetta væri bara devíði og svo er það bara tónleika, rock and roll og bara party fram að nóttu
3: Já, þú hérna vinnur bara pottin og gerir það sjálfur
0: Djöfull eru til í það Herri, þú getur bara mætt þér í vestum sínar Suðurlands braut 8, sagt þetta fallega nafn og þú ert orðin milljónum mergur Mögulega
3: Takk fyrir
0: Takk sem leist, gaman er hér Já, Jóna Margrét, það svona sem við gerum þetta Hvað heldur hann að sé næsta lagi? Ef þú giskar rétt, þú skal ég gera eitthvað fyrir þið
1: Ég veit það ekki,
0: kannski Rétt hjá þér, það er Teimin Pala og Jenny hér í trafíkinu FM 957 Hér eftir öskama stund, þá þurfum við að ræða hvað við vorum að gera einn í hátæginu Því að við getum orðað þannig að við vorum vel nærð hérna áðan
1: Já.
0: Húð að taka rúntin út allan bæ og fá sér smá sushi hjá Umami
1: Yes.
0: Ekki var það nú leiðilegt trafíkin sem ætlar að sitja með til klukkan 6 í dag ekki fara neitt og haltu því að sjálfsögðu hér á topp tónlistarstöðinni

0: Við fengum boð að kíkja á veitingastaði vikunar hér á FM957 Umami Sushi, kittum á Borg 29 matöll og ég verð nú bara að segja hvaða, hvaða bilun í gangi
1: Já, ég ætla ekki að koma með Því ég borð ekki sushi Ég það bara alveg hinskil, ég sagði bara ég kem ekki, ég borð ekki sushi
0: Já
1: Herðu, hérna þið
0: Það kom bara, ekki, kom bara ekki mál
1: Nei, þið plötuðu mig til að koma og það hægt að fá alltaf Sko, bara allt á sushi stöðum var ekki að fá sushi
0: Nei, nei, það
1: ég
0: vitað
1: Ég vissi það ekkert
0: Það vitað
1: Ég vissi það ekkert
0: sko. En sagðist, sko, fyndna við þetta náttúrulega Ég geri mér aldrei grein fyrir því hvað sushi mikið
1: Já, einmitt
0: Og ég gegnum alla mína ævi þá ég borða mikið að sushi og passa mig alltaf að panta nógu mikið Þannig ég bara erum drega vefjuna og hérna
1: Surf and turf
0: og djústetan kjúkling og svona Ég verð að gefa mammi sushi og fær alveg stærðir þarna
1: Já, þetta alveg skamtar sko
0: Já, þú fær alveg skamtar, þú eru sattur þegar lappar út annað en sko marga aðra staði
1: Sko, fyrir mig sem borða ekki fisk og ekki sushi að þá fekk ég mér svona kjúklingaskál og einhver svona kjúklingadöflins eða eitthva
0: Já
1: Þetta var geðvegt og nú ég pikki og ég alveg svona gunga þegar kemur að ég borða mat sko
0: já.
1: En þetta alveg eitthvað sem ég sé fyrir mér að fá meira sko
0: Klálega sko, ég meina þetta líka staðurinn sem býður upp á sushi námskeið þannig að við mælum einmitt með bara að kíkja inn á Facebook síðu FM957 þar getur þú séð veimitt meira veitingastaði vikunar umami sushi og aldrei að vita nema þú getur unni gjafabréf. Hér á veitingastað vikunar vill maður henda okkur yfir ösnögg skilabóð og henda okkur í fyrstu gullkistu minninganna hér eftir öskamastund
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðskóana Smart
3: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
4: Við erum ekki fyrir sömu tímuna
0: Ekki?
4: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna Viltu sko lítinn mann?
0: Ég vil hann ekki lítinn
4: Minn en þú, það lítið sko
0: En ég vil hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað ef hann hærri en ég á degi
4: Jú,
0: nei, það bara,
4: hávaxin
0: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look
4: Ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gúmi Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakana 78 verður haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt götuhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
6: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
7: Loop Zero 0,0
8: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.
9: Sigraðu sumarið með rétta andanum. Þú finnur grill áhöldin hjá okkur. IKEA.
10: Hvað á ég að hlusta á leiðinni heim? Trafíkin.

0: Já, það einmitt það. Það Robbie Williams sem syngur hér englana í trafíkinu á FM 957 Guðjón Smárun og Jón og Margrétin og það fraus allt kerfið en ég náði að græja þetta núna því við erum að fara að henda okkur yfir í fyrstu gullkistu minningana í dag.
1: Já, og hvað ætlum við okkur upp á?
0: Klukkan nú ekki orðin fjögur.
1: Hún er ekki orðin
0: fjögur. Við meðum nú spila nokkra gullkistur og fara yfir góða stundir og góðar tíma.
1: Já.
0: Spólum aðeins tilbaka.
1: Spólum aðeins tilbaka.
0: Og þú komst með svo skemmtilega pæling daginn varandi algeng myth.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
1: Ok, ég komin hérna með fyrir frá mig. Hluti yfir algeng myth.
0: Algeng myth? Hvað þá íslensku? Segðu mér það.
1: Æ, hvernig segðu mér þetta íslensku?
0: Myth. Ó, ég man það ekki.
1: Nei, býtu, myth á íslensku.
0: Það hérna, nennir einhverja hringin í 511-095-7, láttu okkur vita, svo við hættum að líta út þessu fíbl.
3: Já, ef einhver tíman.
0: Þetta eru hérna
1: mýta.
0: Já.
1: Já, já. Hérna
0: mýtaðu mig í gang.
1: Svona margar mýtur.
0: Já.
1: Við höfum nálega talað um eitthvað af þessu, en ekki allt saman, svo sem. Mm-hmm. Hérna við vorum að tala um þetta í hádegismat áðan. Ég hef alltaf fengið bara eitthvað svona þá hefur ekki heyrt okay, hvað ef þú hugsar egg, hvað hugsar þú þá?
0: Hérna eggjarauða.
1: Nei, ef þú hugsar egg bara egg, til að borða, þá ertu að innbera
0: prótein.
1: Já. Og við vorum eitthvað að tala um þetta áðan. Ekkert svona próteinrík.
0: Nú.
1: Eða þú veist, ef þú myndir hugsa egg og fólk er að kannski gúbli sig eggi.
0: Já.
1: Kannski tveimur, þreimur
0: eggjum. Ég mikill eggjakall.
1: Tveimur, þreimur eggjum.
0: Já.
1: Það bara eitthvað allt í 6 grömm eða eitthvað próteini í eggi.
0: Einu eggi?
1: Já.
0: Það bara mjög gott.
1: Já, fín.
0: Ég fæ mig 4 egg, þá ég komið 24 grömm af próteini.
1: Ég var okkur flottur að reikna. Já, þú veist, svo áhætt, ég bjóst við alltaf bara eitthvað svona, já, það eru 20 grömm af próteini í eggi. Nei, nei.
0: Auðvitað ekki 20.
1: Nei, nei, ég veit okkur, ég held kannski allan á 15. 12.
0: Já, þetta var ekki alveg nú, þetta heitaði ekki alveg nú vel. Hvað okay. Höndum við næsta?
1: Næsta, að sykur gerir börn ofvirk.
0: Já, þetta rosalegu punktur og ég átti þess að samræða við einhvern. Segðu mér, þetta út af efninu eða aðstæðunar?
1: Aðstæðunar.
0: Það nefnilega máli, sko.
1: Börn verða ofvirk í aðstæðum þar sem að, ekkit ofvirk, en þú veist, verða spennt og svona auðvitað bara í aðstæðum þar sem að fer alltaf bara eftir hverju barni fyrir sig, en þú veist, afmæli og eitthvað, það ekkit það kaka.
0: Já, já.
1: Það ekkit á því, sko.
0: Nei, það bara út af því að vera komin 20 börn saman sem að leika sér.
1: Segjum við hérna barnlausa fólk.
0: Já.
1: Þú þarf kvefa því að vera í kulda.
0: Það er ekki rétt,
1: sko.
0: Nei.
1: Og hérna því að þú náttúrulega bara ert með veiru í líkamanninum sem kom einhvern veginn af snerti, fleti eða eitthvað svoleiðis og ég held hún þrýfst betur í kulda.
0: Já.
1: Og það alveg bara það, sko.
0: Þetta er sama og fólk gerir til dæmis með veip, sígarettur og kannabis. Það tekur smókin og heldur inni andanum til þess að fá maximum effekt en líkaminn tekur sko 0,1 millisekundu að innbyrða þessi efni en þegar þú heldur inni andanum þá fyrir súrefniskort í heilan og svimar smá sem þú heldur að séu áhrif á nikotínu.
1: Og við hvetjum engan til þess að neyta þessi efna.
0: Já.
1: Oi. Næsta hérna, fitulus matur og hollari, það er ekki rétt. Þetta er, þú veist, að fita er nauðsynleg fyrir okkur og hérna
0: Já.
1: En já, kannski, þú veist djúpstekningarolía, ég veit ekki hvort ég er að tala um það raka sig og rakar þig já. Til dæmis að þá að hárið að vera þykkara það er ekki rétt.
0: Ég er búin að rífast mömmu mína þetta 100 sinnum, gjörsamlega hún bannaði mér að raka mig fyrir ofan skegglínuna að því að þá heldur hún að hárið byrja að vaksa hérna uppi
1: Og það er bara komið skegg bara upp á augum.
0: Já, hún vill meina það, ef ég raka mig hérna upp þá bara byrja skeggið að vaksa hingað upp.
1: Ég trúi
0: þessu. Hefur séð það einhvern tímann gerast? Þetta er bara alveg svo að segja við lita krakka bara, þú fær kassalaga augu og ég skil ekki alveg hvaða pæling þetta er að koma með svona ógíslega steiktar legar að krökkum. Ég man eftir því þegar ég fattaði þú færði ekki kassaugu, ég fekk svona þetta eru svik.
1: Já, þetta er svik.
0: Akkur að segja þetta. Vist, í dag erum við með VR glasses upp við augun þannig eins nálægt og hægt er þannig hvert sem þú lítur í kringu þá ertu inn í skjá. Hvað eru kassaugun?
1: Já, þetta mér var sagður margir svona hlutir sko hérna.
0: Þér var sagður margir hlutir.
1: Mér var sagður margir svona hlutir.
0: Já.
1: Og hérna og ég fór

0: eins og það langt í þetta þess að mítu með að raka þessu hárið að gera þykkara, mér fannst þér svo þunnt hár á tíma ég ætla að raka mér alltaf hárið til þess að það myndi raka... vaksa þykkara tilbaka en þetta er alltaf að mýta og hérna þetta er bara bull
1: þetta er bara vitleysa og við erum búin að skuldum að skuldum örsnögg skilabóð svo hér eftir röskama stund þá veit ég ekki hvað

0: Veistu hvað ég sá í gjör?
1: Nei, hvað? Hvað sástu í gjör? Ég elska hvernig þú notar íslenskuna um daginn hringdi í því og sagði, heyrðu, ekki eftir nokkuð í einhvers þar í Kópavoginum akkur núna Nei, ég bara í Mosfellsbænum að borða fisk og smér
0: Já
1: Þetta finnst ég gaman að segja
0: Fisk með smjeri
1: Fisk með smjeri, þetta í svo lagi hérna Og fæ mér smjér,
0: smjér, þá mega jólin koma fyrir smjér. Njó, og segja líka, hvað ertu að gera í kvöld?
1: svo, og pabbi líka segja alltaf sko, hérna, brauð með skengu.
0: Brauð með skengu?
1: Já.
0: Mamma, hún svona smá pikmi þegar kemur að íslenskri málfræði. Hún segir
1: alltaf,
0: hún segir svona kvöld og svona, og hún segir alltaf alltaf við höfst að höfst með nafni Lydia, og segir alltaf Lydia. og ég segi, ha?
1: Það er gamli skólinn sko.
0: Hver er Lydia frænka? Lydia frænka, ég var ekki búin að heyra henni Lydia frænku.
1: Já.
0: Veist það svona svaka,
1: mistu svona. Slett.
0: Lydia, það er svo mikið rosa. Æ, mamma. En hérna, veistu hvað ég sá í gjör?
1: Hvað sást í gjör?
0: í gær.
1: Hvað?
0: Ég sá það fallegasta, krútlegasta, smáskrítið og hérna amerískast sem ég séð.
1: Hvað?
0: Ég sá leyni lögreglu bíl.
1: Bittu.
0: Stoppa einhverja dós Það var bara einhver dós á dekkjum að keyra Suðurlandsbrautin í gær og hérna þetta bara dós á dekkjum það var ekki svona frambretti á bílnum það var ekki númer, ekki neitt, það var ekki ljós það var ekki neitt, ég held að það ekki eins og verið gluggar á sem bíl skilur
1: okay.
0: og hérna og hvort það var ekki bara einhver morðing að keyra hann hérna, og það er leynilögreglubíl sem að sér hann og setur ljósin í gang Þetta var bara einhver svona dökkblár Toyota Land Cruiser Sveitabíll, bara svona gamall sveitabíll
1: Var það leynilöggan?
0: Já,
1: leynilöggan bara, ég sá sko okkur Facebook síðu að sko löggan eru farnir að bara breyta sús ekki Swift bílum í Trap House
0: Já, nei, þetta var bara hans eigin bíl sko
1: já.
0: Svo labbaði þarna út maður sérst, út úr leynilöggan bílnum labbaði út úr bílnum sko var í stuttermaból í leður vesti
1: Já
0: Og svona svolítið svona Kall, það var alveg svo pappi
1: Þú ert basically að segja að hafa með bumbu
0: Nei
1: Jú, það er það sem voru að minna
0: Nei,
1: hann svona um sig
0: Nei, það var bara svona
1: Þakklátur
0: Nei, það var bara svona kallakall
1: Já, með bumbu, svona, var hann með bumbu?
0: Nei, hann bara
1: En var hann kannski með vömb, smá?
0: Ég veit að ég
1: Jú, ekki, þú veist það alveg, nei, í leður Ert þú að meina það? Hann var augljóslega með smá bumbu og það er allt í lagi Hvað er að því að vera með smá vömb?
0: Segja það, leið mér að klára Ég var ekki að segja það Það lappa bara maður út og þú veist, í bara svona leður vest einhvern negin og bara svona
1: Leður vest?
0: Já, og hérna og þá kemur ljós sko, þetta er maður sem hefur verið maður ársins fyrir að hérna finna
1: Bjarga hesti?
0: Nei, fyrir að finna börn sem eru hérna, sem eru tínt
1: Já
0: og mér, veistu, mér fannst þetta svo fatt ég fekk bara svona þarna er mannlega hliðin
1: ég verið að stoppa þessu umræðu
0: Já.
1: Ég var að horfa á kveik þáttin um daginn
0: Já.
1: Með hérna, með vændið
0: Já.
1: Í 214
0: Já.
1: Svo er einhver gaur að koma að kaupa sér vændi
0: Já.
1: Þá kemur lögreglumaður og hoppar út í Adidas helgala og grímu og öskra stoppaðu lögreglan og ég er ekki að grínast ef að ég væri að fara að gera eitthvað ólöglegt og það kæmi maður úr sendiferðabíl í Adidas-galla öskra lögreglu með grímu ég myndi aldrei stoppa ég myndi aldrei hlaupa hraðar á æði minni ef að Adidas klæðandi grímumaður myndi öskra lögreglan
0: og hlaupa út úr sendiferðabíl
1: á mig
0: Já.
1: Ég væri bara einmitt að þetta sé löggan ég man ég horfði á þetta hugsaði þú veist, þeir eru eitthvað
0: hægt að ég spurði þig, að hverju stoppar hann ekki þú er hvað, ég myndi ekki stoppa
1: já, gauður með lambu settu í Adidas-galla
0: já
1: að hlaupa
0: og með sem er sko með gallan sko girtan hún í sokkana
1: og var svona að halda buxunum uppi öskra lögreglan stopp og huga af hverju stoppar hann ekki ef að löggan ég oft hugsaði þetta hvað ég myndi gera ég meina ég var stoppar að löggun í morgun og veistu hvað ég gerði ég gaf mig bara fram
0: já
1: þetta var að láta mig blása ég láti hann blása einu sinni viku og leiðninga
0: já mistu ekki skrítið
1: af hverju
0: Þú bara svona típan
1: Já, kæra fullur, tíu um morgun
0: Já
1: Níu um morgun Bara níu um morgun og það er alltaf verið að stoppa mig á sama staðnum Það er alltaf verið að spurra Ég segi svona að þú bara láta þetta blása
0: Ég var slakur að hlæja svona ókslega mikið Fyrir ekki
1: Já, ég elska þú ert í gír sko
0: Já, ég bara get ekki aðlega
1: Nei, Sorry. Þú veist, hann er kostnæg Ég þarf að láta þetta blása Og mér langaði svo að segja Ok, þú sérði mér að koma úr bakaríi með ostaslaufu
0: Og kókómjólk
1: Nei, bóti fjúl
0: Já
1: heldur þú í þessi drukkin?
0: Já, finnst þér líklegt?
1: Finnst þér líklegt að þú sett bara, ha ha, ég náði þér, aldrei.
0: Alltaf nappi ekki nappa.
1: Nappi ekki nappa, ertu nokkuð að kera fullur? Klukkan 9 og ég á leiðin á Suðurlandsbrautina í vinnuna.
0: Já.
1: Heldur þú það?
0: Já, ég líka svona, þú veist, nú ég ekki lögregla, en að þú ætlar að fara að nappa einhverja sem eru fullir, sko, og að keira klukkan 9 á þriðjudegi um morguninn.
1: Þetta er náttúrulega utan dýmbúðuna.
0: Já, þá ertu einhver starf að fara eitthvað í húsasund, sko.
1: Nei, en þetta er fyrir, en þetta er fyrir utan vínbúðuna.
0: Já, hvað heldur að fólk sé bara, heyrðu, ég kem í vínbúðuna, hún opnar á slæginu 9 fyrir inn, ég ekki búin, sko, ég ekki komin frá kassan því ég fann að sipi með tequila og sestin í bíl, þetta er spes, sko.
1: Búi, heldur þessi búin með 10 bjóra á leiðinni bara út í bíl.
0: Já, þetta er gert líka alltaf, sko, á Akureyri. Yfir bíladaða, þá kemst ekki út af bílaplaninu hjá vínbúðinni nema blása.
1: Já, það er líka gott, því að þar er liðið að... Ef þú ert einhvers þar að keyra fullur á þá bílatugum.
0: Á, reyndar.
1: Er það, er ég að ruglaði það?
0: Ég myndi ekki gera það og ég hef aldrei gert
1: það. Nei, ég veit allt það, en ég að segja bara, ef að leynilöggan ætlar að stoppa mig og í adidaskala, vittu til að ég hleypi í burtu. Ef þú ert í löggubúning og hleypur eftir mig, þá ég bara, hey, upp með hendur og bara, ég er slagur, ég er slagur. Ef þú kemur í adidaskala, þú getur lofa...
0: Með
1: lambúsettu.
0: Og næri ekki að halda buksunum uppi.
1: Girtur í sokka.
0: Já.
1: Með hálsmenn.
0: Ég myndi laupa svo hratt. Ég held ég myndi láta lífið út af því ég myndi bara deyja.
1: Usain Bolt er þér hættur við mig.
0: Já.
1: Herru, ætlum að henda okkur yfir í Örnum skilaboð, koma tilbaka eftir eina mínútu og fara betur yfir næsta klukkutíma nokkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar og Bodyfew.
3: FM 957 og Celsius kynna Inni Grey. Þegar miljörðum er stólið, eru þeir sendir í verkið.
4: They operate in the grey.
3: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie. Með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Inni Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói. Bodyfuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann. Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
5: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
6: Ice Flu sumarlitur í ár. Takmarka magn á erasport.is.
7: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
1: Það eru með trafíkinni í þráðbeinni útsendingu hér á FM 957. Guðjón Smárun í Jónamarketinu, veistu hvað við erum?
0: Við erum
1: í fallegu samstarfi við Bodyfuel,
0: American Bar,
1: Sólbaðsstofuna Smart
0: og Erasport.
1: Rétt hjá þér, einmitt, það er datt alveg út, hvað ætlaði að segja? Natsjós á American Bar, maður. Það er bara, ég skil ekki okkur það er ekki komið okkur að keppni bara í útlöndum.
0: Já.
1: American Bar.
0: Ég vil Natsjós. Vera þar.
1: American Bar. Ég vil vera þar. Hvar? American Bar. Með einn Bodyfuel, en Jóna Margrét.
0: Má ég spyrja, spyrjum úr.
1: Þetta
0: núna er til fólk sem að gera allan andskotan í heiminum.
1: Já.
0: Það er til fólk sem eru kennarar og það er til fólk sem eru smiðir og það er til fólk sem eru garðyrkjumenn og ég veit ekki hvað og hvað. Það er til fólk sem eru ljóðskáld.
1: Já.
0: Og núna er ég alveg...
1: Þú ert ljóðskáld líka.
0: Ég er dassa ljóðskáld í mér, sko.
1: Þú ert bara hellings ljóðskáld.
0: Og ég er góð textasmiður, sko.
1: Já, já, það er vitað.
0: En að sko tilengja lífi sinu og vera bara Guðjón ljóðskáld.
1: Já.
0: Myndið þér finnast það töff?
1: Nei, alls ekki.
0: Hæ, hvernig segir það?
1: Finnst þér það töff? Finnst þér töff að vera ljóðskáld?
0: Já, væri bara Guðjón Smári ljóðskáld.
1: Já.
0: Og svo hérna er kannski fara með ljóðin þín. Já. Fara með þau eitthvað svona og hérna.
1: Ég hef sami ljóð.
0: Já, ég veit að, er ljóðum að kalla.
1: Ég samti ljóð um hérna fjöllin og fiskana.
0: Já, en ég er að pæla sko, þú veist, hvað þyrtiru, þú veist, hvar í þessum heimi myndir þú einhvern tímann vera titlaður sem Guðjón Smári ljóðskáld?
1: Þegar ég er búin að gera allt annað.
0: Já, ætlarðu þá að verða ljóðskáld?
1: Já, ég ætla að gera margt, sko.
0: Gefur ljóðabók.
1: Mér langar svolítið, þú veist, maður hugsa með sig, hvað viltu gera við líf þitt?
0: Já.
1: Sem er alltaf bara stóra spurningin í þessu öllu saman.
0: Já.
1: Hvað ætlarðu að gera við þetta líf sem út með? Og hefur bara takmarkaðan tíma. Mér langar að prufa.
0: Já.
1: Mér langar að gera alls konar. Og líka með þess að ég reyna að prufa eins mikið og ég get. Ég hef gert alls konar, hvort sem það er hefnast vel eða illa, hvort sem þessi skemmtilegt og ömurlegt. Ég versta falli áttu góða sögu.
0: Ég veit
1: það. Þannig að þú veist, Veist, ég er alveg til að gefa ljóðabók þegar ég búin að pröfa allt annað.
0: Þú veist, ég ekki að djóka, hérna, það kemur stundum smá gelgja í mig í svona umræðum og ég bara byrst afsökun og fyrirfram, sko. Ég held í alvörun að það leiðinlegast sem ég get nokkuð tíman ímyndað mér er að skrifa bók.
1: Já, ég, veistu, ok, ég ætla
0: 400 blaðsýna bók.
1: Ég hef sko, nú ætla ég að segja það svolítið.
0: Já.
1: Ég er með þrjár bækur sem ég er svona að blunda við að skrifa.
0: Þú myndi aldrei
1: skrifa. Ég
0: Nei.
1: Víst.
0: Nei.
1: Þegar ég var yngri hugsaði, það síðasta sem ég mun gera í þessu litla lífi mínu er að skrifa bók. Nú erum við þrjár bækur sem ég langar að skrifa.
0: Já, ertu byrjaður?
1: Einni, já.
0: Hvað ertu búin mikið?
1: Eina blaðsíðu.
0: Já. Bara einhvern veginn skáldi sjálfsvita í trafíkinni. Við kannski förum yfir bransan og hérna ferilinni þinn hérna eftir sem skáld.
1: Það róleg, ég er bara blundar í mér. Lítill rithöfund og sjáðu til. Ég ætla að gera sjálfsæði bók.
0: Nei, og veistu hvað er verra en að skrifa bók?
1: Að lesa bók.
0: Að þekki einhvern sem er skáld og þurfa að prófarka að lesa það og lesa yfir. Ég ekki djóka, vinkona mín í námi núna og hérna ég vona hún sé ekki að hlusta, ég held að sé prófi og hún, hérna, og ég segi alltaf svona til að vera kurti, segi við hana svona, já svo bara læturum mig að því ég er góð á máli farin og svona og vel orði farin og góð í málfræði og stafsetningu og svona, ég segi alltaf við hana svo bara læturum mig og þarft lesa yfir verkefnin og hérna og fara yfir að prófarka að lesa og svona. Hún gerir það actually, sko. Sendir mér verkefnin og ritgerðirnar.
1: Það er verst, sko.
0: Svo er þetta ekki nema 27 blaðsýr bara apa heimildakerfið og okkur svona ógistlega bara leðlast í heiminum,
1: já, skilur við. Já, þetta er ekki hægt.
0: Ég opnit alltaf sko hérna og bara skrolla og segja þessi flott sko.
1: Auðvitað gerir það.
0: Ég veit það.
1: Það er engin að...
0: Þá ég fara að lesa yfir þetta.
1: Nei.
0: Þetta er alveg svona, ég er ekki að djóka, ef ég hérna, ef vinkona mín myndi gerast skáld og myndi byggja mig að lesa bókina sína áður nú fyrir prentun, ég held að ég er einhver slappasta vinkuna til þess að lesa svona dæmi, sko. Ég tæki mér þrjá mánuði, sko.
1: Ég geri það alveg.
0: Er það?
1: Já, ég las yfir handrit daginn.
0: Já, lasti yfir handrit?
1: Ég las yfir handrit.
0: Fyrir vinkuna þá, eða?
1: Já.
0: Já, erum nú að fara að gera leikrit eða eitthvað?
1: Nei, bíómynd.
0: Erum að gera bíómynd?
1: Já.
0: Ok, máttu eitthvað segja frá því það?
1: Nei.
0: Nei, ok. Já.
1: Svona er ég góð manneskja.
0: Já.
1: Nei, en þú veist, ég samt alveg sammálaði með þetta. Ég meina, þú veist, ef ég á opna mig aðeins og vona innilega kona mín sé ekki að hlusta, ég er ekki ennþá búin að lesa lokaritgerðinennar úr háskóla.
0: Það er nefnilega, sko, ertu slæm manneskja eða bara upptíkin?
1: Jóna Margrét, þetta snýst húsnæðismarkaðinn. Þetta er 30 blaðsina ritgerð húsnæðismarkaðinn. Heldur ég skilji þessi orð?
0: Nei.
1: Nei,
0: auðvitað
1: alls ekki.
0: Og hvað þú lesið og segir svo, herðu, komu greinagæðum og hvað
1: herðu, það sem ég fannst nú flottast var reyndar
0: hérna grein 8 og blaðsvíð 27 fannst mér nú flott hvernig þú notaðir hérna
1: Nei, hvað viltu frá mér? Já. Þetta meiri bara svona kurteisisakir að pröfa að reyna.
0: Ég myndi hendi sinni hérna tjátti mig 10 og beða hann að hérna
1: 100%.
0: Já.
1: Það er 100% sem ég var að gera.
0: Já.
1: Hér er þetta skamma stund, þá ætlum við að fara yfir á veiruvaktina, svo ætlum við að gefa lottómiða, við ætlum að gefa bíómið og ég veit ekki hvað og hvað.

0: erum Guðjón Smári og Jóna Margrét hér í
1: Trafíkin á FM 957.
0: Og það sem við ætlum að gera akkurat núna, það er ekki flókið.
2: Nei.
0: Það er bíósýning í kvöld, Jóna Margrét. Mm-hmm. Getur þú sagt mér þess frá myndinni sem við erum að fara að horfa á?
2: Já, hún heitir In the Grey og hún er, sko, þetta er FM forsýning sem verður á
0: morgun. Nei.
2: Jú, þetta er FM 957 forsýning.
0: Þannig að þú getur verið fyrsta mannskja til að sjá þessa mynd.
2: Já, sem að er á morgun klukkan 8 kvöldið.
0: Mm-hmm.
2: In the Grey, og hér er þetta í rauninni, þetta er sko, þetta virkar
0: fyrir. Ég verð að segja að þetta eru risa leikarar, við erum bæði með sko Jake Gyllenhaal og Henry Cavill.
2: Já, og mér langar bara núna næstu 2 mínútur, klukkan er 15:15 núna.
0: Já.
2: Frá 15:15 til 15:17 ætlum að gefa eins marga miða og getum.
0: Þú villir þessi mynd að fá góðar einkunn.
2: Já, þannig að það má byrja hringin í 511 og 957 og við munum bara að drita út miðum næstu 2 mínútur.
0: Já, að dæli miða.
2: Ég til það.
0: Ok, ég ætla að hendi þetta fyrsta.
2: Ok.
0: FM, góðan dag, hvað heitir þú?
3: Ég er Ólafur.
0: Ólafur, viltu kíkja með okkur í bíó annarkvöld?
3: Já, það ekki bara.
0: Glæsilegt, hvað bíó marga miða?
3: Bara 3.
0: 3 miðar, þú getur bara mætt í verslun sínar hér á Suðurlandsbraut 8 fyrir klukkan 6 annarkvöld og við erum að fara sjást í bíó.
3: Það er
0: bara svoleiðis. Takk fyrir hringja og gaman að heyri þér.
2: Þú er að tala ráður, Guðjón, við erum að þrý okkur.
0: FM, góðan dag, viltu kíkja með okkur í bíó annað kvöld?
4: Já,
0: takk. Glæsilegt, hvað heitir þú?
4: Heiðrún.
0: Heiðrún, hvað maður bíó marga með það?
4: Má ég fá 4?
0: 4 meðar, þú mætir bara verslun sínar hér á Suðurlandsbraut 8 að segja þetta fallega nafn og meðarnir eru þínir.
2: Halló.
0: Já, það er með það.
2: Þú ert að tala miklu hraðar.
0: Já, ok, Jón, gerðu með það.
2: Ef góðan dag, maður bjóður að koma með ykkur í bíó á morgun.
4: Já, ég til það.
2: Hvað heitir þú?
4: Ég heiti Anna.
2: Hæ, Anna, þú mátt koma og sækja, hvað ertu marga miða?
4: Ég var til að fá 5 miða, hæ.
2: Auðvitað færðu 5 miða, Anna, þú getur komið í verslun sínar og sótt á hérna á Suðurlandsbraut 8.
0: Æðislegt, FM, góðan dag, viltu kíkja með ykkur í bíó annarkvöld?
5: Herði, já, endilega þetta.
0: Glæsilegt, hvað heitir þú og hvað með bíó marga með það?
5: Herði, ég heiti Auður.
0: Það, veistu Auður, ég verða.
2: Nei, við erum að
0: mér finnst Auður vera ég á 3 uppáhalds nöfn í þessum heimi og Auður er eitt af þeim. Mér finnst þetta svo fallegt
2: nafn. Auður, hvað heitir marga með það?
5: Herði, 4 ef ég má.
2: 4, æðislegt að komið, þú munt koma inn í verslun sínar og Suðurlandsbraut 8 og sækja með hana þína.
5: Geggjað.
0: Með ofboðslega fallegt nafn.
2: Takk fyrir.
5: Takk.
0: Vertu sæl.
2: Já, bless.
0: FM, góðan dag, viltu kíkja með okkur í bíó annað kvöld?
6: Já.
0: Glæsilegt, hvað heitir og kom við að marga með það?
6: Þrjá.
0: Hvað heitir aftur, ég náði ekki?
6: Matthías.
0: Matthías, glæsum, þú mætir bara í Suðurlandsbraut 8 að segja þetta fallega nafn og það eru 3 miðar að bíja eftir. Já, bæ.
2: 10 sekundur.
0: FM, góðan dag, má bjóður að koma með okkur í bíó, hvað heitir og kom við að marga með það?
7: 4 miðar, Guðmundrið ég.
0: Guðmundur, þú mætir bara í verslun sína að segja þetta fallega nafn og það eru 4 miðar að bíja eftir.
7: Glæsilegt, takk
0: fyrir. Blessaður. Við erum ekki að flækja allt of mikið. Það er Guðjón Smári og Jóna Margrét. Hvað gáfum við að marga með það?
2: Heyrðu, við höfum gefið ykkur 30 með það.
0: Heyrðu, svona á að gera þetta. Fyllum minna bíósal. Guðjón Smári og Jóna Margrétin og þetta var að sjálfsögðu allt saman gert í fallegu samstarfi við Body Fuel,
2: Amerikamar,
0: Sólbaðsstofuna Smart
2: og Erasport.
0: Og munum gera það til klukkan 6 í dag. Engar áhyggjur, þar er nóg að bíða eftir, þar er lottómiðar, en í guðanna bænum ekki fara neitt.

0: Það er þrafíkinni þrafbeinni útsendingu hér á FM 957 Hvernig heldur að sé að fá frí frá makanum sínum?
1: Hvað menurðu?
0: Heldur að sé gott að, að fá frí frá makanum sínum?
1: Að fá frí frá makanum sínum?
0: Já, heldur að það sé gott?
1: Já, já, það það mjög sko
0: Það með það sem kemur ljós hér í seinni gullkistu minningunni í dag
2: Gullkista minningana Gullkista minningana
0: Það með Tame Impala og Jenny Milagi Dracula remix hér í trafíkinu á FM 957 En Jón og Margrét
1: Já
0: Það miklu algengara að fólk í dag vilji ekki eyða öllum frítíma sínum með makanum sínum En svo var svona talið frekar sjálfsagt hér áður
1: Ok
0: Fólk vill huga meira því að eyða tíma með sjálfum sér Stundum til þess að fá frí frá makanum Og stundum bara einfaldlega vegna þess að fólk vill vera eitt
1: Ok
0: Ef makið þinn myndi vilja mikinn frítíma í burtu frá þér, myndirðu móðgast?
1: Nei, alls ekki.
0: Af hverju ekki?
1: Kannski ég ekki beint svona hérna ég þarf svo mikið fjarveruna líka, sko.
0: Já, ég nefnilega þetta rosa mikið við mig, sko.
1: Já.
0: Ég þarf rosa mikið að vera einn og svona. En stórt vandamál í þessu að fólk sem þarf alone time gjarnan á föstu með fólki sem þarf lítið sem ekkert alone time. Og vill eyða öllum sínum frítíma með makanum sem byggir togstreitu innan sambandsins. Hefur þú lent í þessu?
1: Já, ég hef lent í þessu
0: Ég hef eiginlega bara exclusively lent í þessu
1: Já
0: Það nefnilega svo skrítið sko að vera þessi típa Og útskýra fyrir makanum sínu Búið að vera bara að bleika skýjun og svona Úkslega gamar og svona Já. Núna vill ég bara vera án þín
1: Já
0: Það meikar ekki sens
1: Ég elska miklu meira í fjarlægð
0: Já,
1: Þá ég finn ég miklu meira fyrir hvað ég elska manneskina sko
0: Algjörlega Heldur þú að fólk sem vill mikið að lone time sé minna en verst þetta í sambandinu?
1: Nei
0: Ok Finnst þér rómantíst að vera alltaf saman eða bara smá red flag?
1: Mér stærlega smá red flag
0: Er það ekki?
1: Já, mér finnst það
0: Út að þú veist, ég man maður að gera þetta líka bara í fyrstu sambandinu sínum Þá hélt maður að maður bara að maður ætti að vera í sko bara með makanu sínum frá þau bara vakna og fara að sofa
1: Já.
0: Það ekkert máli
1: nei.
0: Það ekkert máli sko Hefur þú einhvern tímann þóst vilja alone time en raun og bara ekki vilja hitta ákveðna mannesku?
1: Já, mjög oft
0: Hefur þú notað einhverja góða afsökun ef þú verður að fara að beila á kalliðin?
1: Já
0: Hvað myndir þú segja við hann?
1: Ég hef oft hendi sko að vinkonu mínar að eiga smá erfitt og ég þarf að kíkja þær og hérna
0: Glötulí
1: Nei, ég hef oft svona bara hérna Marta þarf mig virkilega mikið núna þannig Já. Ég ætla að fara að vera henni í gistir og bara hjá henni
0: Já.
1: En að það kom smá upp á, má ekki tala um það
0: okay.
1: Þannig að ég, hérna þú pantaði bara pítsi í kvöldi eitthvað ég, hérna
0: Hvað grófasta afsökun sem þú þurftir ekki að nota?
1: Í svona aðstæðum
0: Ég hef heyrti, nú ætla ég að bara átaði pínulítið
1: Já.
0: Ég hef einu sinni heyrti komið afsökun
1: mm-hmm.
0: Það sem að var bara það var bara verið að bjóða þér
1: Ég veit
0: bara, sorry, bara afi var að deyja
1: Já
0: Afi var ekki að deyja
1: Amen, löngu
0: dán Ég hefði svo, mér langaði svo ógeðslega mikið að koma En afi bara dó Ég sem að ég manni horfði á því bara svona Þetta var, þá var því að var borin engin skilda að mæta
1: Nei, ég veit að Sko, grófasta lígi sem ég hef alveg svona sagt að mamma sín á spítala Og ég myndi ekki gera í dag
0: En þú veist, hefur þú þurft að segja við mömmu þín bara, heyrðu mamma, þú ert ekki að fara út í dag
1: Ég hef látið hana vita að já, ég hérna hafi notað hana sem afsökun En já, þetta sem það svona langt síðan, sko
0: Já
1: En hérna, einhverja svona grófar meira Þú veist, ég hef, maður hefur alveg oft, þú veist, ég hef farið allan afsökunar skalan, sko Mæti ekki vinna út af því að ég lendi í bílslysi
0: Já, ok
1: Það var ekki
0: Sagðistu bara að hafa lent í bílslysi
1: Já.
0: Og mætið svo þó bara daginn eftir í bílnum þínu bara ekki dánum
1: Nei, en ég þarna þetta er nefnilega málið það Það er að ljúga, það er að vera svolítið klár með það sko
0: já.
1: Ég var farþi
0: Sét sko, það er búið að hugsa ekkert einn fyrir öllu
1: Já, auðvitað er búið að gera það
0: Og þú veist þú spyrir hann bara, já, með hverjum
1: ég, Þá er þetta vinur minn að sunnan sko Sem
0: komið við já, svo bara einhvern veginn mætur, þetta er eins og ég man sko félagi minn, hann notaði svo mikið svona stórum legum svo fattaði með það sko, ég man vorum að taka upp saman hlaðvarp fyrir mörgum árum síðan og hann var svo ógíslega seinn og ég félagi minn vorum bara að missa allan tíma svo mætir hann, við bara hvað ert þú búin að vera? Hann bara, sér strákar, þú veist, sorry, ég lenti í bílslysi við bara, ha? Nei, ég þurfti bara að fylla út tjónaskýrslu Nema máli er að hann var ekki svona sniðugur eins og þú
1: Nei.
0: Svo mætir hann bara á bílnum og við erum alltaf að förum út og kíkjum bara hefðu sér eitthvað á bílnum Já, nei, ég rétt slapp og það sést ekki dánum Varst þú að gera tjóna skýrslu með lögreglunni því að það sást ekkert á bílnum þínum?
1: Einmitt.
0: Svona sem við köllum lélega helvíti lélega

0: Þetta er einmitt Sía sem er ykkur allra besta sönguna sem til er fyrir utan Jónu Margréti Einmitt og vill maður henda okkur yfir Jósnögg skilabóð því það ekki nema hálftími að þátturinn hefist núna almennilega það með það sem vill maður putta peril to the metal En Jónu Margréti hérna alltaf að henda okkur í Jósnögg skilabóð og hvort eigum við svo að fara að gefa lottó eða bíómiða?
1: Ég bara, hérna, væri kannski til að gefa bíómiða?
0: Já!
2: Í samstarfi við Era Sport og Sólbaðstofuna Smart
3: FM 9 5 Blö Alla föstu daga á FM 9 5 7
4: En sjáum við einhver tíman Lappinni flugvél og taka hægri beigju
5: Já, svona 90% Ég einu sem séði lappandi vinstri Þú ert alltaf ljúandi Hérna alls hlustum Þú ert alltaf með okkur í himn
4: Ég og hérna
5: Þetta Óli... spilaði sem einhvern veginn svara kókin
4: Ég mun aldrei gera það Hann er flugvél lappandi
5: Þú gerir það alltaf
2: FM 95 Blö í samstarfi við CBT Reykjavík og Loop Zero.
6: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is
7: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
8: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
9: FM 957 og Celsius kynna Inni Grey. Þegar miljörðum stólið eru þeir sendir í verkið.
10: They operate in the grey.
9: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætur unni miða. Inni Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
11: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
12: Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Traffíkin.

0: nærða. Býttu, hvað ertu að poppa þarna, Jóna? Hvað ertu að poppa?
1: Eitt body fuel.
0: Ah, it's cold body fuel hér í trafíkinu á FM 957. Það einmitt netan með a neighbors hér í trafíkinu á FM 9. It's so fresh, so clean og Jóna Margrét, ég var svona með pælingu, þú veist, nú náttúrulega into the grey í bíó annað kvöld og svona
1: ekki nema FM forsýning
0: erum við að tala eitthvað erum við ekki að fara að gefa bíó með það akkurat núna
1: ok, má ég koma hugmynd
0: já,
1: máta. Þú varst ekkert mjög góður inn á þann mér langar að næstu 3 mínútur gefum við eins og marga með og við getum og þetta þýðir bara þeir sem að hringja inn þurfa að tala hratt, þú tala hratt og þetta er bara inn út, inn út, inn út, inn út, inn út, inn út
0: ég ætla að meina að ég bara basically að skella fólki þegar nafn og
1: já, ég vil bara að næstu 3 mínútur klukkan núna 15.41 þegar hún verið 15.44 þá ætlum við erum búin að gefa eins marga með og getum
0: ok, ég þóri, það má þetta ekki ef að gera þetta samt ef að dæla þessu brút já, ég bara svo hrættur að móðka einhvern FM, góðan dag, bíó og morgun, hvað heitir
2: þú? Bíó með
0: það Fjóra, hvað heitir
2: þú? Guðný Bernadus
0: Ella Björk
2: Guðný Bernadus
0: Ok, takk,
2: bæ
0: FM, góðan dag, hvað heitir þú?
3: Góðan dag, ég ætla að fá miðaðina fyrir tvo fyrir sýstumina, Pálin Ósk, Skjóldóttir
0: Pálin Ósk, 2 miðar, takk, bless F, það byrjuðu FM, góðan dag
3: Jakob Már, miða fyrir 4, takk Jakob Már Snævarsson
1: Jakob Már Snævarsson
0: 2 miðar
1: Gæðu eitt takk maður
0: Já bæ Ég búin að læsa Er það allt farið til fjandans mín megin FM góð dag, hvað heitirðu?
4: Drefa
0: Hvað segirðu?
4: Hrafnildrefa,
0: hvað bjóðum marga með það?
4: 2
0: Ok bæ FM góð dag, hvað heitirðu?
5: Emma Lovisa
0: Hvað bjóðum marga með það?
5: 5
0: Ok bæ FM góðan dag, hvað heitirðu?
6: Ívar Smárason
0: Hvað bjóðum marga með það?
6: 4
1: Hvað sagði okay. reyta, hvað
0: heitirðu? Ívar Smárason, ok bæ ég náði ekki hvað hann vildi marga með það FM góðan dag
7: Hæ góðan dag, 4, takk
0: Hvað heitirðu?
7: Anton
0: Ok bæ FM góðan dag, hvað heitirðu?
8: Hæ, ég heiti Sveit
0: Sveit, hvað bjóðum marga með það?
8: 4
0: Ok, takk, þú bætir bara Suðurlandsbraut og segir nafnið bless FM, góðan dag, hvað heitirðu?
9: Agnar
0: Hversu marga með það?
9: 0
0: Ok, bye FM, góðan dag
10: Birki Kári, 2 miðar
0: Bless Nei, 4 Nei, 4
1: Fjóra.
0: FM, góðan dag
11: Alex Piano, 2
0: Já Minn maður, vertu blessaður Herðu, þetta rugl, við getum ekki verið að Hvað gáðu marga með
1: það? Og það með allir komið í verslun sínar og sækja með hana sína á Suðurlandsbraut 8 Þetta verður Laugarásbíó á morgun klukkan 8
0: Hversu marga með það gáði?
1: 30

0: Gullkista minninganna hér í trafíkinu á FM 957. Það Guðjón Smárinn, það Jóna Margrétinn og við ætlum að setja þetta saman með þér næstu 2 klukkutímana, 11 mínúturnar og 30 sekúndurnar. En til þess að gera það þá ætlum við að henda okkur aðeins yfir í gullkistu minninganna. Svo hér eftir örskamma stund gefa meiri lottómiða og meiri bíómiða og ég veit ekki hvað og hvað, þannig haltu það sjálfsög hér á topp tólistarstöðinni.
1: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
0: Dreymdi þið einhvern tímann að vera eins og Amy Winehouse?
2: Já, mér hefur alveg
0: einu sinni,
2: já, já.
0: Kannski aðeins. Og hvað var það sem
2: mysterious.
0: Já, það ekki?
2: Jó.
0: Vera smá svona, ó, það skilur mig engin.
2: Já, já.
0: Vera svo legend í framtíðinni.
2: Já.
0: Hefur einhvern tímann dreymt um að dagdreymt um að deyja ung?
2: Já.
0: Og hvað var það, að dagdreyma?
2: Þetta er svo skrítið, Guðarsbári.
0: Hvað?
2: Þetta er, ég með dreymdi oft, sko, ekki dreymdi, en ég hugsaði oft, sko.
0: Dagdreymdi?
2: Já, að hérna, ég myndi kannski deyja ung.
0: Já.
2: Og allir sem ég væri skotin í væri einhvern veginn á sama stað og væri svona.
0: Sjá eftir þið hafi ekki tekið sjensinum.
2: Já.
0: Og þið þið dagdreymdi alveg þetta.
2: Já.
0: Og einhver tíman þegar nú vertu reynskilin og ég veit þú ert reynskilin sem þetta einhver tíman að sem skiptum þegar þeirra dagdreyma að hafa dáið og væri svona ímyndaðir alla sætu strákarna einhvern veginn að bera kistuna hérna kom kannski eitt tár
2: já
0: það er ekkert eðlilega að fyndi það ímynda sér þig einhvern veginn hugsa um á sér dáin og strákar tala fallega þig og þér ber tárað barmi.
2: Ég veit það, þetta er náttúrulega ekki hægt.
0: Jóna Margrét, spurningin er, vill maður vera of heiðalegur í lífinu?
2: Nei.
0: Í nútíma ástasambandi, í nútíma samfélagi eru lygar hluti af daglegri rútínu. Allavega hjá mörgum.
2: Já.
0: Hjá öðrum skiptir hreinskilni öllu máli til þess að viðhalda ást og virðingu. En það er eins og fólk á samfélagsmiðlum skiptist í tvær fylkingar. Þeir sem segja lygar hluti af samböndum og annars vegar þeir sem telja sannleikurinn eigi að vera númer 1, 2 og 3 alltaf. Hvor megin þú?
2: Lygar.
0: Þú ert lygar?
2: Já, það sem að ég veit ekki særi mikið, sko.
0: Ok, er það við öllu eða bara...
2: Þetta er ekki við öllu,
0: nei,
2: svona heilt yfir. Halda fram sem mér skilur.
0: Já.
2: En jú, heilt yfir þá skiptir þetta engu máli.
0: Er til eitthvað sem þú ættir aldrei að segja upp átt í sambandi jafnvel þó að sé satt?
2: Góð spurning. Ég veit það ekki.
0: Þú veist það ekki.
2: Tala illa foreldra maka eins.
0: Já, það þetta heldur góð punktur.
2: Já.
0: Ef makiðin spyr, finnst þér ég hafa þyngst?
2: Já.
0: Segiru sannleikan eða bjargaru stemmingunni?
2: Góð spurning. Ég hérna...
0: Allar þar kærustu sem ég vátt á ævinni segja við mig... Og bara hafa sagt við mig einhvern tímann, Guðjón, ef ég, hérna, ef ég er að þyngja stórsa mikið, þér ennur að láta mig vita að þú tekur eftir. Og ég bara, já. En ég hef aldrei verið eitthvað, herðuska mín, þú ert aðeins farin að þyngjast, ég vildi bara láta þig vita.
2: Það er svo.
0: Einmitt að maður myndi gera það.
2: Hú, sko.
0: Já, herðumeistari, þú ert aðeins farin að bæta á því. Þetta er bara ekki mitt að segja, sko.
2: Nei.
0: En þú veist, er maður einhvern tímann að fara að segja þetta?
2: Ég held ekki, sko.
0: Þess myndir eru einhvern tímann að segja við kallinum bara, herðu meistari, þú veit þá erum svolítið svona bumbukall, og ekki að þess að fara að hreyfa sig.
2: Nei, er það nokkuð? Eitthvað sem maður er ekkert að segja aldrei, sko.
0: Nei, en hvort veldu meiri damage til lengri tíma? Smá hvítarlegar eða brútal heiðarleiki?
2: Mér veist hvítarlegar betra.
0: Já, finnst þér það meira damage?
2: Nei. Vera allt og hreinskilin alltaf.
0: Það er nefnilega, ég er svolítið þar. Út af því, þú veist, ég hlusta einhvern tímann á podcast. Þá var gæi. Hann var að tala það sko að það skiptir ekki máli, þú veist, þú þarft ekki að ljúga. Ef að kærastaðin gerir fyrir þig hamborgara og þér finnst hann ekki nógu kryddaður, þá átt þú bara að segja, herðu, þetta er rosa gott og allt það, en það mætti krydda þetta betur, bara svo manneskjan læri inn á þitt kryddsens eða eitthvað svona.
2: Ja,
0: ég bara glætan.
2: Glætan spætan,
0: ef kona mín gerir fyrir mig pasta sem er bara nokkuð gott, þá er það bara frábært pasta.
2: Já.
0: Og ég salta það aðeins meira sjálfur.
2: Já.
0: Og bæti parmesan.
2: Já.
0: Ég skil ekki fólk sem er á því að það er bara brútal heiðarleiki.
2: Mm-hmm.
0: Auðvitað segiru bara, veist, svo kemur kærastan heim, því að ég skil ekki svona gællutísku oft.
2: Já.
0: Og gællan kemur bara heim í einhverju lufsu, þá er ég bara, vá, hvað þú ert fín.
2: Já.
0: Hvað á ég að vera? Þetta er ljótu galli, en þú ert kærastan mín.
2: Já,
0: veist, þetta meikar ekki sens, sko.
2: Já, maður þarf svolítið, já, ég held þetta sé hérna og ég er ekki sem er að ljúga að makaru sínum. En hvítalegar er alltaf betra heldur en sko...
0: Brútal heiðalegi.
2: Já.
0: Jóna Margrét, hefur einhvern tímann sagt sannleikan og síðast strax eftir því? Hefur einhvern tímann sagt við maka eitthvað svona, þú ert svolítið bolla í dag eða eitthvað?
2: Nei.
0: ekki.
2: En ég hef örugglega sagt eitthvað og sé strax eftir, sko.
0: Er það ekki?
2: Jó.
0: Ef makinn segir allt sem hann hugsar, verður sambandið þá sterkar eða bara þreytandi?
2: Þreytandi.
0: Er það ekki?
2: Alveg vel þreyt, sko.
0: En svona í lokin, heldur að sé munur og heiðarleika í byrjun sambands versus eftir svona 3 ár?
2: Já.
0: Er það ekki?
2: Jú, jú.
0: Nei, því að ég er núna komin á það stigum með kærustunni minni að sko ég var eitthvað inn í herbyggi að vinna í, ég stundum sko, veistu hvað er nýja triksi mitt?
2: Hva?
0: Hún er fram að horfa sjónvarpið og ég fer með tölvuna og ég segi, ég ætla að fara upp í rúm og klippa þetta vídeo sem rosa góð afsökun til að leggjast upp í rúm og leggja sig í 40 mínútur og fara svo bara að vinna þegar hún nenni því.
2: Já.
0: Svo kom hún eitthvað daginn og ég sagði, þú ert bara að trufla mig, en að fara fram. Og ég svona, hún bara, þegi þú hana litli astni,
2: já.
0: En samt á léttunótum.
2: Já, já.
0: Þetta finnst mér miklu betra að geta verið svona
2: já, ég veit
0: að. Án þess að fara í einhverja vitleysu, geta sagt bara, þú ert að bögga mig, farðu. Já. Og það ekki eitthvað, hvað meina, ég ekki það bara
2: Já.
0: Þetta fallegt.
2: Þetta fallegt.
0: Veistu hvað þetta?
2: Þetta ást.
0: Þetta ást í honum market.

0: ágæði, það er einmitt lífstíl Flóni og Birnir hér í trafíkinu á FM 957. Klukkan orðin 4 akkurat núna.
1: Já.
0: Nákvæmlega núna.
1: Jeps.
0: Viltu segja það?
1: Við sem fara að put the pedal to the metal.
0: Erum fara að put the pedal to the metal og mætum hér eftir 1 mínútu og 4 sekúndur og förum betur við næstu 2 klukkutíman okkar saman í dag, þannig guðana bænum ekki fara neitt.
2: Í samstarfi við American Bar og Bodyfuel. Ertu að leita að rétta bílnum? FM 957 mælin með bílalandi, þar sem að býðu þín fjölbreytt úrval yfirfarna og ástandsskoðara bíla sem eru tilbúnir í ferðalagið. Kíktu á Facebook síða FM 957, skráðu þig til leiks og þú getur unnið 3 mánaða áskrift hjá Löðri og 30.000 króna gjafabréf í Kringlunni. Skoðaðu úrvalið á bílaland.is og kíktu við í reynsluakstur hjá Bílalandi Krókhálsi 7.
3: Áttu eftir truflumatseðilinn á 2-stjörnu veitingahúsi í Parí. Áttu eftir að smakka trufluvagjúið og trufluhörpudiskin. Áttu eftir að smakka truflumerkin. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
4: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
5: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
6: Serrano.

0: aðstofan Smart, birtan í tilverunni. Vantar þínu barni gæða jogging galla fyrir sumarið? Kíktu á erasport.is eða í Holtasmára 1 og skoðaðu úrvalið.
1: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
2: Það er með traffíkin sem hefur formlega hafi göngu sína hér á FM 957 svona fyrsta klukkan er orðin fjögur. Það er Guðjón Smárun og Jóna Margrétin sem munu fylgja þér næstu tvo klukktímana hér í dag. Og veistu hvernig við ætlum að gera það, Jóna Margrét?
3: Ljáðu mér að vita.
2: Í fallegu samstarfi við Bodyfuel,
3: Amerikanbar,
2: Sólbaðstofuna Smart
3: og Erasport.
2: Og ég vil spyrja því þess vegna, hvað ætlum við að gera næstu tvo klukktímana okkar saman í dag?
3: Næstu tvo klukktíma ætlum við að halda áfram að gefa bíómiða, ætlum við að gefa lottómiða, ætlum við að fara í hvað er orðið, ætlum við að ræða lítalækningar, ætlum við að ræða samsekt, ætlum við að tala kosningamál í samfélaginu í dag,
2: ætlum við að tala í kosningas. Ha? Hvaða kosninga erum við að fara að pæla?
3: Í kosningumræði?
2: Já.
3: Villum við að fara yfir þessi stóru mál og opna fyrir símann kannski og fá að heyra í fólki?
2: Já, það var reyna okkur. Ég til það.
3: Já, fá að heyra í fólki sko hvað á að kjósa.
2: Mér erist alltaf gaman þegar þú
3: sér... Megum við það?
2: Já, við meðum það alveg. Auðvitað meigum við það.
3: Það ekki.
2: Okkur ættu ekki að meiga það.
3: Við meðum alveg að fá hérna fólk að ringa inn og segja okkur hvað ætla að kjósa af hverju. Og...
2: Af hverju ættu ekki að meiga það?
3: Æ, er þetta eitthvað regla með eitthvað svona pólitískan áróður?
2: Við erum fjölmiðill.
3: Já, við meðum, er það ekki?
2: Já, er það pólitískur áróður ef einhver ringir inn og segir, yes, þið er samfylkinguna?
3: Nei,
2: og svo syngir næstinn, ég er miðflokksmaður. Erum við þá bara, við erum samsök.
3: Við erum samsök.
2: Nei, ég bara svo gaman aðeins þegar þú setur suma hluti inn í planið.
3: Já.
2: Eins og til dæmis kosningar, þá ég svona, hvað ætlar Jóna Margrét að fara að ræða hér kosningar?
3: Ég veit það
2: ekki.
3: Nei, ég veit það. En hérna... En það verður bara komið ljós.
2: Það er heldur betur rétt hjá þér, en þá erum við tíminn til að henda sér yfir í lagið á leiðinni heim og það er maður sem var að fagna 10 ára starfsferli.
3: Já.
2: Það er engin annar heldur en Aron Khan sem er að halda sína risa stóru tónleika í Laugardalshöll á næstunni og mikið sem ég er spenntu fyrir því.

0: Fyrirgjöðu, hvað að frétta?
1: Hvað að frétta í traffíkinni?
2: Pete Davidson og Lizzo setja internet í tvennar hlíðar Jónamarki. Það það sem að gerast á netinu þessa dagana.
3: Já, Pete Davidson fyrirgjöðu, já, ok.
2: Interneti núna í algjöru stríði eftir að grínistinn og leikarinn Pete Davidson gerði grín að söngkoninni Lizzo og mikill þyngdar breytingu hennar. Brandarinn kom upp í rósti þar sem Pete og sko róst eru gerð, veistu hvað róst er?
3: Já, en getur aðeins útskýrta.
2: Róst, þá er svona... segjum að kemur bara sjónvastáttur á Sýn Plus
3: okay.
2: sem heitir Róstið af Guðunni Smára þá myndi þú og allir bestu vini mínu þú og Andri og Jóhanna og svona koma og vera með svona róst segja svona stríða mér
3: Já.
2: Og svo stríða til líka hvort öðrum
3: Já.
2: Og hérna Pete
3: ég var svolítið góð í þessu
2: þú var í skemmtilega þessu Pete Davidson var að rósta Lizzo í leiðinni hún segir what's left of Lizzo is here Mm-hmm. Þegar Lizzo var í gríðarlega mikill ofþyngt mm-hmm. og er búin að vera hérna taka sig almennilega ár, taka pennan og ég veit ekki hvað og hvað og hún er komin, búin að veist, fara í gegnum rosalega mikið þyngdartap
3: okay.
2: Það sem gerði málið ennþá meira chaotic er að Lizzo sjálf notaði síðan hljóðbrot úr brandarnum í Instagram vídeói þar sem hún sýndi nýju líkamsbreytinguna sína þar sem basically notar hann eitthvað svona what's left of Lizzo is here svo notar hún það til að sýna svona sjáðu hvað er hún glæsileg Og það splittaðist internetið Og ég var til að vita, Jónu Margit, hvor megin þú ert
3: Ok
2: Tvær fylkingarnar, númer eitt Fólk sem rósar Lizzo fyrir þyngdartapið og vill meina að þyngdartap sé ekki svo alvarlegu hlutur ekki megi ræða það Að hinn hópurinn og aðri segja að Pete Davidson vera með fitu fordóma og að það sé aldrei tilefni til þess að ræða opinberlega þyngd mannesku
3: Já
2: Hvað finnst þér?
3: Já, góð spurning
2: mm.
3: Mér finnst þetta bara persónulega finnst mér bara þyngdir fólks ekki vera up for other people's business sko.
2: Nei, það alveg vitað
3: Og mér finnst þetta ekki eigi að vera umræðefni sko.
2: Nei, en það kannski ekki alveg punkturinn heldur sko, ef þú ert í rósti
3: Já
2: Má þá ekki nefna þyngdartap Það svolítið spurningin í þessu
3: Já, já,
2: einmitt Ef að þú
3: Ég veit það alveg að ég verið rósta þá myndi ég aldrei fara í þyngdina, sko
2: Nei, nei
3: en Ég aldrei
2: En í rósti má allt
3: Já, en þú veist
2: En auðvitað er ég ekki að segja að þú eigir að gera það
3: Nei, ég held bara að þú veist hérna
2: En ég meira bara að segja eins og hlutnir eru
3: Já, ég held allan að fyrir mig, sko Svo náttúrulega er ég bara þannig að þú veist Ég er náttúrulega ofugs allt, sko. Ég hérna myndi aldrei þora að fara í útlit eða í þyngdi eða, sko.
2: Þá varð þú ekki góð í rósti
3: Nei
2: Og þú ert alltaf að gera grín á útlitinu mínu
3: Já, ég segi stundum ósett með varir eins og raskat
2: Sæðu, þú er að segja, þú ert svo mikill lygari Ég myndi aldrei fara í útlit á fólki Búin að vera í eitt og hálft ára drulli við Guðjón vinninn Hvernig hann lítur út og alls konar
3: Nei, bara þú sitt farin að grána eins
2: Nei, já, þú er bara, farin þú sér líka bara lygi Farin
3: að fá, hérna, krippu út af Símon og
2: Sæðu, þú ert svo bara ljúfa í leiðinni
3: Nei,
2: Ný hérna... búin að segja, ég myndi aldrei Nei. Fara eitthvað að setja út á útlit fólk Svo ertu bara, já, svo guðum, þú ert ljótur í leiðinu og andrið þessu raskat
3: hérna, Já, ég held ég myndi ekki fara í þyngdina, sko Og veist, þetta er hérna, ég, þú veist
2: Þar sem að Lizzo
3: Ég veit ekki hvað má svona og hvað ekki, sko
2: Og Lizzo notar soundið sjálf gera grín sjálf
3: Já,
2: og þá kemur fólk alveg brjálað og segir að Pete Davidson sem er fitu fordóma ég segi slaka ég segi sko auðvitað ég er ekki að segja fólk eigi að fara að gera lítur hérna, þyngd hvors annars og útliti en það allir brjálaðir hérna ég segi, veistu, slökum það má alveg ræða þetta ef að Lizzo er opin fyrir þessu, mætir í róst þá skulle ekki vera brjáluð mm? Sammála
3: Já, ég
2: ekki
3: hérna.
2: Það þurfur að vera það
3: Hversi?
2: Ekki að þú þurfur að vera sammála
3: okay.
2: En hér eftir röskama stund þá ætlum við að halda áfram með að þátt hérna trafíkin til klukkan 6 í dag Ég í vitlausu skjali Jónu Margit, hvað er að vera að gera næst? Kost

0: Já. Svona er maður nú kottaður off guard.
1: Hvað sagður, ætlum að gera það 4 mínútur?
0: Ég væri til í öfum myndum, ég fórst svo gaman á hann. Að við ætlum fara að gefa bíómiða á
1: Ætlum að gefa meira?
0: Já, mér nokkar að gefa Og mér fannst svo gaman, hérna, allir sem hringdin töluðu svo hratt og þú talaði svo hratt og það bara skella á leiður komið nafn og fjöldi miða.
1: Þannig að það
0: má byrja hringin í 511957, það forsýning, FM forsýning á morgun í Laugarásbíó klukkan 8 og ef þið langar að fá miða, þá máttu bara hringi núna og tala rosa hratt og segja rosa hratt hvaða miða þú vilt, af því við ætlum bara að gefa eins marga miða við getum, þá klukkan verður 16:22.
1: Okay.
0: Það 16:20 núna.
1: Okay, tilbúin.
0: 1, 2 og þú ert að tala hratt.
1: FM, góðan dag, hvað heitir þú?
2: Settum við hann á Barbara Janúar, 2 miðar, neðar.
1: Barbara Janúar?
2: Já.
1: Já, Barbara Janúar, 2 miðar, takk, bless. FM, góðan dag, hvað heitir þú?
2: Agnar Fjóra.
1: Agnar Fjórir, ok, bye. Halló, hvað heitir þú?
3: Nei, ég heiti Sandra.
1: Sandra, hvað bjóð marga með það?
3: Fjóra.
1: Ok, bye. FM, góðan dag, hvað heitir þú?
2: Gylfi Sigurðsson, Fjórir.
1: Hvað sagður þú?
2: Gylfi Sigurðsson, Fjórir.
1: Ok, bye. FM, góðan dag, hvað heitirðu?
2: Almar.
1: Almar, hvað bjóðum við með það?
2: Já.
1: Ok, bye. FM, góðan dag, hvað heitirðu?
2: Ok, bye. Rebecca.
1: Rebecca, hvað bjóðum við með það?
4: Tvo.
1: Ok, bye. FM, góðan dag, hvað heitirðu?
4: Eru Lára.
1: Lára, fjóra. Fjóra, ok, bye. FM, góðan dag, hvað heitirðu?
5: Ríkvi.
1: Hvað bjóðum við með það?
5: Fjóra.
1: Ok, bye. FM, góðan dag, hvað heitirðu?
6: Fjóra miða.
1: Já, hvað heitirðu?
6: Alexander.
1: Ok, bye. FM, góðan dag, hvað heitirðu?
7: Sara Sveinsdóttir, fjóra.
1: Ok, bye.
0: Hvað er Sara?
1: Tryggvadóttir. Hæ, hvað heitirðu?
8: Rebecca.
1: Hvað sem marga miða?
0: Rebecca.
1: Ok, bye.
0: Hvað heitir hann?
1: Rebecca, 2 miðar. Halló, FM, hvað heitirðu?
9: Herru, Stefan, 3 miða.
1: Ok, bye. FM, góðan dag, hvað heitirðu?
10: Já, góðan daginn.
1: Gabriela. Gabriela, hvað bjóðum við með það?
10: Já.
1: Hvað segirðu?
10: Fjóra.
1: Ok, bye. Sko, þetta er náttúrulega bara rugl. Ég verð bara búin á því í sálin og líkamann
0: sko,
1: þegar við gerum þetta.
0: Sko, fyrir alla sem að bora trygg sem ég vil halda honum að gefa allan dag og á morgun, þú getið koma og sótt meðan ykkar í verslun sínar á Suðurlandsbraut 8, segi nafn ykkar og þá eruð komið með það.
1: Og við erum að fara einmitt í Laugarásbíó annað kvöld á sérstaka FM 95 sjó forsýningu. Ef þú sjá myndina 3 dögum Into the Grey áður nú verið sýnd út allan heimi, þá mæli ég að fylgjast vel með því. Við viljum halda áfram að gefa. En hér næst, hvað, ætlarðu að fara í þessa kosningaumræðu?
0: Við skoðum það.
1: Við skoðum

0: Nú höfum við alveg komin á það að ég veit lítið sem ekkert kosningar og við erum búin að opna fyrir síman í 5.11
1: Já, bara pólitík
0: Já, pólitík
1: Polarics
0: Við erum búin að opna fyrir síman í 5.11.0957 Ef að þið langar að spyrja traffíkinn einhvers konar pólitískra spurninga og át okkur kannski svolítið í því hvað við vitum ekkert þá endilega 5.11.0957 og já, þú getur kannski bara líka tryggt þér bíómiða í leiðinni á FM forsýningu sem verður í Laugarásbíó morgun
1: Já, fá allir líka bíómiða
0: Já, auðvitað, erum ekki bara, við erum ekki afastuð í dag
1: Auðvitað erum við það
0: Vegna þess að sko, hérna, við vorum núna út að borða og mami Susi í hádeinu
1: Og yndislegt var það
0: Já, við vorum, þið byrjuðu að ræða pólitík við borðið og ég ekki að djóka Ég verð svo erðalaus í svona umræðum vegna þess að ég veit ekkert, ekki bops í balla og hérna, og þið að tala samfylkinguna og sjálfstæðisflokkin og hérna, hvað allir þurfa að finna sér eitthvað svona sitt í hverri stefnu fyrir sig
1: Já.
0: Og hérna, og ég ekki að djóka ég hérna, þetta alveg leðlegt sem ég veit sko
1: ég veit það
0: alveg drep leðlegt og ég hérna mér finnst alveg smá, mér finnst, sko ég verð að fá að segja eitt með þetta allt saman ég 24 ára gelgja, ég það bara
1: Já,
0: 24 ára skinka og þú 28 ára sjómli
1: FM, góðan dag, ertu með pólitíska spurningu fyrir Margréti?
2: Sko, ég með tvær spurningar
1: Já
2: Fyrsta
1: Hvað
2: bíómynd
0: það? Ha? In the Grey
1: Into the Grey
0: In the Grey
1: In the Grey
0: Já
1: Þetta Henry Cavill og Jake Gyllenhaal og svona
2: Ekki hugmynd hvað er ok
0: Það góðið
2: En
0: heilbyrningri,
2: hvað þú
1: Hvað segirðu, dast út?
2: Hvenær ætla þú að bjóða
1: það? Þú ert alltaf dett út, hvað segirðu?
2: Hvenær ætla þú að bjóða það fram?
1: Sko, ég hef lengi hugsað að ég ætla fyrst að, vera, að hérna klára allt útvarp og sjónvarp og svona svo skal ég fara í pólitík
0: Þú væri alveg geggjaður í pólitík
1: Og ég skal breyta lífinu þínu og hætta með alla skatta
0: Og kílómetragjald
1: Og kílómetragjald Þú ert alltaf að detta út
2: Ég er ekki
0: Ertu í sturtu?
1: Ertu í sturtu?
2: Nei, ég að keyra á
1: Suðurstrandaveginum Já, það nú var alltaf símsamma þar
0: Heyrðu, hvað heitir og hvað haldir marga með það?
2: Davíð Þór
0: og þú vilt tvo með það?
2: Já
0: Æðislegt, takk fyrir
1: Gaman að heyri þér
0: Bless, bless
1: Já, bæ
0: Nei, ég var að velta fyrir mér, já, fyrir ekki, já
1: FM, góðan dag, ert þú með pólitíska spurningu á traffíkina?
3: Já, hvaða amma flokka ætli þig að kjósa
1: ég held ég skilin auðu þetta árið en þú Jóna
0: ég held ég taki mig til að kjósa í fyrsta sinn og kannski skila bara auðu eitthva en það líka út því að ég bara nenni ekki að ég veit ekki dummið þetta sko hvað á ég að kjósa
3: allt annað en miðflokkin
0: allt annað en miðflokkin
1: já.
0: ok yeah. Ég nefnilega, kannski það, get ekki hlust eittu traffíkarinn að hjálpa mér að velja hvað ég á að kjósa
1: Jú, ég segi að fólk hringi bara inn og segi hvað þú átt að kjósa
0: Já Herðu, hvað heitir þú og hvað haldir marga miða?
3: Þrjá miða og Steffi
0: Steffi, þú getur koma sótt neðan á verslun sínar hérna Suðurlandsbreið 8
3: Frábært, takk
0: Lovely,
1: okay, bye FM, góðan dag, ertu með pólitíska spurningu fyrir traffíkina?
4: Já, hvað finnst ekki um fólk sem að kýs aldrei?
1: Já, mér finnst bara, hérna, hallarislegt
0: Já, kannski, já, þú segir það sko
1: Þannig að ég verða að viðkjanna það er einn aðilega á móti mér sem hefur aldrei kosið áður
0: En þá spyr ég, hvað á ég að kjósa?
4: Ég bara eiginlega veit ekki, ég kýs aldrei sjálfur sko
0: Já, einmitt, við erum saman í þessu við hérna lúðarnir, hvað heitir þú?
1: Ég er svolítið duglur að mæta bara og skila auðu
4: Já, lokalega Ég heiti Benni
0: Benni og hvað ertu marga með
4: það? Tvo
0: Geðvegt, það komið inn í skjalið og getum að sóta
1: Það var það síðasta pólitíska spurning á traffíkina. Hvaða spurning eru með í dag?
5: Hallaði?
6: Já.
1: Já, góðan daginn, hvað segir þá?
6: Ég sé bara fínt, er þetta ekki Guðjóns Mári?
1: Jú, þetta er Guðjóns Mári hérna, hvað heitir þú?
6: Ég heiti Filmbu Örn.
1: Sittliti? Hvað er að frétta?
6: Fínt.
1: Glæsilegt.
6: Þú veist að ég hlustandi FM 97
1: Já, minn maður
6: Já, ég meira Jónamagnet
1: Já, ég mikill Jónamagneta maður sjálfur sko Ég mjög hrifin að henni Hún fær þitt stig
6: Ég með fréttasíðu
1: Já
6: Og Fréttir með Finnbó.
5: Fréttir með Finnbó.
6: Ég held að Jóna þarf að kjósa vinstri.
5: Já, hún er nefnilega svolítið vinstri kona á Jóna Margrét.
0: Já, er það Finnbói?
6: Já, þetta er ég, elsku besta Jóna.
0: Blessaður Finnbói, þú ert oft í Ísland í dag með fréttir með Finnbóa.
5: Býttu í alvöru?
6: Já, það er ég. Já, já.
0: Heyrðu, og þú þér finnst að ég að kjósa vinstri græna?
6: Býttu, ég var það. Jæja, ná, þið tvö.
0: Já, við tvö, sko.
5: Glæs.
6: Þetta er ekki traffíkinni.
0: Þetta
5: er traffíkinni, kallið minn. Mikið er gott að heyri þér. Og við mælum með fréttir með Finnbó. Ég sé þetta meðal annars á Facebook.
6: Já.
0: Þetta er æði.
5: Æði.
6: Ég verð að fara.
5: Herri, þú verð að fara.
0: Já, viltu bíó með það, Finnbói?
6: Nei,
5: ekki, ekki Billy, en ógíslega gaman að heyri þér og við mælum með fréttir með Finnbóga á Facebook.
0: Bú, bú, bú.
6: Já,
5: Indislegt, gaman að heyri þér, bæ.
6: Takk fyrir.
5: Bæ. Þá skulum við mitt henda okkur yfir í örstnögg skilaboð og mæta tilbaka eftir örskamma stund og kannski gefa lottó með það.
0: Lottó, lottó.
7: Í samstarfi við American Bar og Bodyfuel.
8: Geitin í leiknum. Loop Zero.
9: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is.
10: Áttu eftir að fara á kafbátasafnið í Muskegon, Indiana? Áttu eftir að kaupa gilda lúksusmiðan? Áttu eftir að gista í kafbát? Áttu eftir að kaupa miða? Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
11: Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
12: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
13: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar. Nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.

0: gefa þáttur trafíkarinn er í fullum gangi, við erum búin að gefa 100 miða á kvikmyndina Into the Grey sem verður sýnd á morgun í Laugar á Spíó sérstök FM frums In the Grey sérstök FM frumsýning þremur dögum áður en myndin kemur í bíó annars staðar í heiminum, þannig Jóna Margrét mér datt í hug núna, ef myndum gefa bíó miða
1: Nei, mér langur að gefa lottó
0: miða Ég meinti lottó miða, að því að við erum með sérstaka umræðu sem við erum hérna með búin að taka upp fyrir fram
1: Já.
0: Og spurningin Hver getur verið fyrstur til að hringin í 511-0957 og sagt okkur hvað ég og Jóna Margrét að tala í þessari klippu?
1: Þetta okkur þess að hlutur sem svona svolítið menningalegur.
0: Það er ekkert menningalegri en þessi ákveðni hlutur og það rosalega marga reglur og lög í kringum hvað þú mátt gera við þennan ákveðna hlut.
1: Já og það eru, þú veist, þetta einhvern veginn svona þú sér þetta...
0: Allstaðar,
1: en fer eftir sko hvaða típu að þessu
0: Já, hvar þú ert, þetta mér kannski heiminum
1: Já, eða á hvaða degi
0: Já, nákvæmlega þannig, hvað erum við að tala Já, það nefnilega stóra spurningin, hvað erum við að tala og hér fyrstu hlustandinn FM, góðan daginn, hvað vorum við Jóna Margrét að tala?
2: Fánan, íslenska fánan Það bara
0: fána yfir höfuð. Fána yfir höfuð, það bara hár rétt
1: hjá þér. Þetta grínast, er þetta svona auðvelt?
0: Er þetta svona út af því að við höldum að þetta sé smá flókið?
1: Já.
0: Svo fólk bara með þetta. Kannski líka fólk að hringin sem veit þetta.
1: Já, gæti.
2: Það
1: náttúrulega
2: málið. Ég heyrði eitthvað fleiri voru að tala um þetta.
0: Þú
2: Hepa
0: Arnardóttir Hepa Hepa Arnardóttir, þú getur mætt hér í Vestlun sínar á Suðurlandsbraut 8 að sagt þetta fallega nafn og það eru einhverja 100.000 miljóna og jóker að bíða eftir þér mögulega og ég ætla rétt að vona að þú tækir þetta
2: Já, ég tekir þetta
0: Yndislegt, takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér
2: Takk, takk
0: Já, bæ Það einmitt svona sem við gerum þetta hér í trafíkinu FM 957 Aldrei veitin að við höldum að fara að gefa eftir smástund En við erum í fallegu samstarfi við Bótífjóla Amerikan Bara sólbar stóra smá stóra smá

0: verkefni, einhver hringir í þig og byrðið greiða. Hvað er leiðinlegasti greiði sem þú ert beðin
1: Hjálp að bera hluti. Að bera hluti, að sko að hjálpa að biðja aðstoð að flytja, það svona...
0: Ætti að vera ólöglegt.
1: Það ætti að vera, þú veist, mér finnst svolítið og ég hef allt og oft hjálpað einhverju vinum mínum að flytja og ég fæ ekki einu svona með köku heim eða eitthvað. Mér finnst bara, ef þú ætlar að biðja mig að hjálpa þér að flytja, mm-hmm. þá á ég að fá bara, þú veist, 16 tómi pítsu með mér heim.
0: Ok.
1: Og einhvern mun, þú ætti mm-hmm. að gefa mér eitthvað, þú ætti bara að gefa mér eitthvað að heiman, kannski bara bolla eitthvað.
0: Sko, ég fór að hugsa svona hvað leiðilegast ef að síminn hringir.
1: Já.
0: Hvað ég að vonast til þess að sé ekki vera að hringi mig út af?
1: Já.
0: Ef veistu hvað ég meina? Síminn hringir og ég svona please ekki vera að beða þetta.
1: Já.
0: Það sko skutl.
1: Er það?
0: Skutl upp á völl.
1: Já.
0: Nei, ég er að fara í næturflug og hérna að það voru komin bara flugvöll klukkan 7:30 fyrramáli. Er einhver séns á hún endra hendi mér ánga? Neips, engin séns.
1: Nei, alveg, ég líka, ég ætla að koma konu minni svo óþægilegar aðstæður svona. Neips. Eins og til dæmis hún sagði við mig, Guðjón, ég skal skutla þér upp á Keflavíkurflugvöll, þú ert náttúrulega að fara til útlanda og ég bara geðveitt, segi við strákana sem eru að fara með mér út til Amsterdam, mér eru fjóri strákar konan ætlar að skutla okkur, þetta eru miðja nótt sko. Ég bara, heyrðu, strákarnir eru svo spenntir að þú ætlar að skutla já, nei, ég var að meina núna helgina, ég er að fara út helgina í verkefni þannig ég er búin að lofa henni í júní að skutla mér miðjan bara nótt á hún fyrir vinnuna bara út til Amsterdam það verður nú eitthvað það veit ég ekki, ég bara
0: en hérna, þetta er svona ég svona hugsi þetta svona, ef ég svona gaman svona þegar sími hringir svona, please, ekki vera að beða mig að skutla
1: ég fær
0: og sérstaklega þegar ég vinn hér á Suðurlandsbraut 8 og ég kannski fæ símhring hvort ég myndi hann að komas bara upp í Garðabæ og skutlan í miðbæ neips,
1: ég er alltaf að býja í Kópavogi það rosa oft sem er hringt í mig og beðið svona sérstaklega vinkonu mínar svona, þú og aðra vinkonu sem hringja svona Þú þurfur að skutla mér heim.
0: Nei, ég hef aldrei beðið þig að skutla mér heim.
1: Nei, ég er að nota þig sem dæmi.
0: Já.
1: En þetta finnst mér að keyra úr Kópavoginum til þess að sækja einhvern vinir í miðbæ og skutla í Breiðholtið eitthvað. Ég held þetta sé leiðinlegasti hlutur sem hægt er að gera.
0: Mér finnst þetta líka svo áhugavert út af því að fólk gerir þetta.
1: Síminn Robin 511957, hvað er það leiðinlegasta sem þú gerir?
0: Bara þegar fólk hringir í þig, hvað er bara leiðinlegasti greiði sem þú gerir? En málið sem ég svo fyndi með þetta er það að fólk gerir þetta til þess að spara sér pening í taxa.
1: Þetta er
0: bara
1: sko?
0: Jafn dýrt fyrir þig að fara eða bensín í þetta sko.
1: Nei, FM góðan dag, hvað er það leiðinlegasta sem þú gerir?
2: Borga skatta og reikninga.
1: Nei, þarna komstu með það. Ég er ekki djóka. Það kemur fyrsti mánaðarins og maður svo glaður og maður sé bankabókina alveg fyllast og svona. Ég er ekki djóka. Eins og efnahagurinn í dag, þú veist, það eru svona 7000 krónur eftir.
0: Já.
2: Nei, alveg nei. Ég er steyt blögg.
1: Þetta er bara rugl. Látum hann hafa bíó með það?
0: Já, viltu bíó með það?
2: Já,
0: þið
2: er eitthvað fleiri lotto með það?
0: Já, ef ekki bara græja það? græju við það og bara vonandi hérna
2: Það er það
1: fallegt á ykkur Við erum svo yndislega,
2: Þið eru svo yndislega, ég heiti Emilía
1: Það er óbáslega fallegt nafn líka
2: Takk fyrir, það mér svo skrifað þessu öðruvísi
1: Með hái?
2: Nei, með e
0: Já, það er fallegt sko
1: Hvernig öðruvísi ætti að vera að skrifa?
0: Emilía
1: Er það ekki alltaf Emilía?
0: Nei
1: Æ, gulli mitt
0: Emilía, viltu bíó með það líka?
2: Já, takk
0: Á morgun
1: Öðvitað.
2: Á morgun
0: Já, síðan á morgun Klukkan 8
2: Já, ég er til
1: Forsýning á In the Grey Í sko Laugarásbíó Þremur dögum áður myndir kemur í bíó út í heimi
0: Hvað má bjóða þér marga meða?
2: Ég til í tvo, taka kærastan á deit
1: Ekki hljóma það nú illa
2: Ég svo yndislega, ég veit
1: Já, og svo dátu gulli mitt Þú getur bara mætt í vestlur sínar hér á Suðurlandsbraut 8 Sagt þetta fallega nafn og Já, það bara hellingur að bíða eftir
2: Æðisleg, takk fyrir
1: Takk sömuleiðis, gaman að heyrir og takk fyrir að hringja
2: Já, sömuleiðis,
1: bæ Jú, Jón og Margrét, það er minn svona sem við gerum þetta hér í trafíkinu FM 957, hér er lag um mig
0: Já, hvað lag er þetta?
1: Segðu mér Já, segðu mér, hvað lag er þetta?
0: Ha?
1: Hvað lag er þetta?
0: Þetta er einhvern
1: Hvað lag er þetta?
0: Ha?
1: Hvað heitir þetta lag?
0: Ég manna ekki
1: Hvað heitir þetta lag?
0: Ég manna ekki
1: Þetta er Aron Kristín og Már og Birnir
0: Ég veit það, maðurinn
1: Maðurinn þar hárétt hjá þér Guðjóns Már og Jónu Margrét með þetta til sex í dag

0: Ertu búin að skoða Instagram story á FM?
1: Já.
0: Allt saman?
1: Já.
0: Ertu meina það?
1: Já.
0: Hvernig finnst þér?
1: Mjög skemmtilegt bara.
0: Það ekki?
1: Jú. Þetta mjög skemmtilegt.
0: Já.
1: Það eitthvað verið að hefna sín.
0: Næ, já, mér fannst þér svo skrítið og sagði þér ekkit að það þér líkt að sjá eina smá ljóta mynda og bara gæðan, þetta fucking greinast það.
1: Nei.
0: Jú.
1: Nei, þetta alltaf lagi.
0: Ég meina það hvað, 400 manns búin að senda á sína milli, 60.000 manns búin að sjá þegar þú settir 0,3 cm í klofin á mér á Instagram.
1: Já.
0: Það var kona sem að fór upp að kærustunum minni og sagði við hana, ég hérna, hvað segir maður þetta þegar einhver
1: deyr? Votta þér samúð.
0: Ég votta samúð mína.
1: Já, út af því að,
0: já, nei, þú veist, hey, give me a break, man.
1: Ég veit.
0: Það bara rugl.
1: Ég var að hoppa í örtning skilum og koma svo aftur að fara yfir að hvernig maður gerir það senst klukktíman.
0: Já, erum við betur eftir 7 sekundur þá ætlum við að fara betur yfir síðasta klukktíman okkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar og Bodyfuel.
3: Vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7 til 10.
4: Já, svo skemmtrið líka að við komum bara með 4-5 ára guttana og alla í þetta, sko. Þetta bara,
5: ég var einn sem að taka reykja og þá gaur sem var hjólust og sem fæk mátt í lappi þar lappa á danskólu og alvörin á undan því slaka á reyki
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
3: FM 957 og Celsius kynna Inni Grey. Þegar miljörðum er stólið, eru þeir sendir í verkið.
6: They operate in the grey.
3: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Inni Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
7: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómuliftarar. Örugar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
8: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
9: Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
10: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
11: Morgun blandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
12: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
13: Nú stefnir hann í 2000 miljónir Víking Lotto alla miðvikudaga.
0: Þú eittir ljótu myndinni af þér út af gramminu.
1: Já, já.
0: Alveg, þú ert svikari.
1: Nei.
0: Víst ertu það?
1: Nei,
0: ok. Jóna Margrét.
1: Jeps.
0: Hvað ætlum við í fallegu samstarfi við Bodyfuel, American Bar, Sólbaðstofuna, Smart og Erasport að gera hér síðasta klukkutíma nokkar saman í dag?
1: Herri, það nú ekki lítið.
0: Jæja.
1: Við ætlum að, við fengum Andra til þess að senda okkur spurningar sem við ætlum að spyrja hvort annað
0: já.
1: Í dag.
0: Já, það er reyndar hættulegt.
1: Aha.
0: Já.
1: Já, ok, við skoðum það.
0: Eru þægilega spurningar sem þú fegst fyrir mig?
1: Ég ekki búin að lesa þær.
0: Ok.
1: Ég ætla bara að lesa þær í beinni.
0: Gott.
1: Við ætlum að tala kúr fyrir cash.
0: Kúr fyrir cash, það er réttið þér.
1: Hvað er það?
0: Það er bara í raun og veru frétt.
1: Ætli líka að það eru heimskulegustu hluti sem við höfum keypt og, og ég veit ekki hvað og
0: Hefur þú keypt mikið heimskulegu dóti gegnum lífuna?
1: Já.
0: Maður getur nú rétt ímynda sig það.
1: Já.
0: Þú ert alveg svolítið eðislu kló.
1: Ég er það.
0: En það mitt minni mig á að FM mæli með bílalandi. Ertu að leita rétt að bílnum? FM 957 mæli með bílalandi þar sem býður þín fjölbreytt úrval yfirfarinna og ástand skoðara bíla sem eru tilbúnir í ferðalagið. Kíktu á Facebook síðu FM 957, skráðu til leiks og þú getur unnið 3 mánaða áskrift hjá löðri. Útum við ekki 30 skrona gjafabyrði við kringluna. Skoða úrvalið á bílaland.is og kíktu við á reynsluakstur hjá bílaland Krókálsi 7. Og við fórum nú og kíktum á nokkra bíla og það er ekkert nema lúxus kerrur þarna.
1: Ég veit það.
0: Flotti bílar fyrir góð verð FM mælir með bílalandi bílaland.is á Krókálsi 7.

0: Þetta er svo mikið lag. Það er Friðrik Dóum í lagið ekki stinga með af hér í trafíkinu á FM 957. Við ætlum aðeins að færa okkur yfir á einlægu nóturnar Jóna Margrét.
1: Já.
0: Því að við fengum góðvin þáttarins Andra Björst til að senda okkur spurningar sem við eigum að spyrja hvort annað.
1: Mm-hmm.
0: Þetta er smá flókið en ég held þú náir þess alveg á endanum.
1: Já, já.
0: En sérst, Andri búin að senda mér á Facebook spurningar sem ég á að spyrja þig og ég veit ekki hvaða spurningar eru.
1: Nei.
0: En ég spyr bara, ert þú tilbúin?
1: Já.
0: Þetta er smá eins og heitasætið nema við spyrjum hvort annað spurningar sem við vitum ekki. Ert þú farið að ná þessu?
1: Já.
0: Ok. Jóna Margrét.
1: Ok.
0: Fyrsta spurning.
1: Já.
0: Á hvaða bíl ertu núna og hver á hann?
1: Ég er á bílnum mínum og Suzuki Swift.
0: Nei.
1: Jú.
0: Ok.
1: Hvað meinaru? Ha?
0: Förum bara óheðlega í þetta. Næsta. Ertu ekki sammála því að þú ert ekki eins og hver önnur venjulega manneskja? Þú ert frægari og betri.
1: Nei.
0: Ok, það er bara allt óheðlegt.
1: Nei, býtu, ertu ekki sammála því? Nei, ég ekki sammála því. Alls ekki.
0: Ertu ekki sammála að þú sért fræg?
1: Þú veist,
0: ertu ekki...
1: Gat verið að þið myndið eitthvað farið þetta.
0: Ég ekki að semja þessa spurningar, Jóna. En finnst þér þú ekki smá fræg einhvern veginn á FM, í Idolinu, á samfélagsmiðlum og svona? Smá fræg?
1: Nei.
0: Jóna fræga?
1: Nei.
0: Þriðja spurning. Hvað er það besta við að vera fræg? Varur að nefna eitthvað?
1: Getur Andri Björnsson ekki tala neitt annað?
0: Maður spyr sig en ég, þú eru að svara. Hvað er besta við það?
1: Bara...
0: Þú verður að segja eitthvað.
1: Já, það er ekki neitt. Þetta er bara,
0: það er bara hellingur, þú er oft sagt við mig off
1: aldrei
0: mic.
1: Aldrei hættu
0: sér. Ég sverða, þú verður alveg sagt við mig næs að fá húst frí föt og frítt áfengi og svona.
1: Kannski frí föt.
0: Já, þú litla frí föt.
1: Þetta er gaman og frí föt.
0: Jóna,
1: já.
0: Fjórða spurning, er þú tilbúin?
1: Já, nei.
0: Hvenær fattar þú værir frægar en hinn meðalmanneskja?
1: Ok, við ætlum bara í lag, þetta var
0: aðeins. Nei, þegar þú, Jóna, ég er ekki að gera neitt. Þú verður bara svara, hvenær? Var það í ædólinu eða þú byrjar á FM?
1: Aldrei.
0: Kjaftaði.
1: Aldrei.
0: Kjaftaði.
1: Aldrei.
0: Kjaftaði.
1: Aldrei.
0: Er það þegar þú veist að Péti svona annað hver stráku fór að lappa upp að bjóða þeim drikk og spurði hvort þeim ættu vera næstur í röðinni eða fara mannan á milli og svona? Hefur leigubílstjóri spurt þig hvort að þú sett gellan sem ferð mannan á milli?
1: Hefur
0: verið spurð? Hefur verið spurð?
1: Villum við lag?
0: Jóna, ok, ég var bara að fara síðast spurninguna. Hún er ekkert fræð. Ætlar ekki svara samt fjórði?
1: Nei.
0: Jóna Margrét, síðast spurningin. Færðu svona fjölmiðla afslátt í verslunum?
1: Nei. Alls ei.
0: Ekki ljúga.
1: Alls ei.
0: Ekki ljúga.
1: Guðsmári, ég ætla að spyrja þér fyrstu spurninguna sem að Andri Björs sendi mér til að spyrja þig.
0: Ok.
1: Ertu búin að tampista í dag?

0: Það að sjálfsögðu traffíkin með erum að halda áfram spurningana sem að Andri sendi á mig sem að ég á að spyrja þig
1: Já, við erum að við látum stundum aðra ákveða erfiðu spurningarnar sem Já. Að við eigum að spyrja hvort annað Til þess að kynnast aðeins
0: Þá spyrja þig, Guðan Smári, Andri vildi að ég myndi spyrja þig Ertu búin að tampusta í dag?
1: Já
0: Lofar?
1: Ég sverða
0: Það ekki Gerðu? Sjá
1: Akkur ekki, akkur segir þetta?
0: Þetta bara fúli skúli Þetta bara fúli skúli
1: Já, þegar ekki hægt að ræða við svona hluti Þá verð ég svolítið fúll
0: okay.
1: Ég var fúll helgina, manstu Ég barði í borðið og sagði nei Ég sagði nei
0: Hvað var það?
1: Æ, þegar ég fekk að rjóma framann í mig Það var í brjálaður kildi borð
0: Já, þú
1: Frekjukast
0: Alvöru frekjukast
1: Alvöru frekjukast, sko
0: Hérna, finnst þér að þú ættir að fá afslátt í öllum búðum?
1: Já, eiginlega
0: Ok, af hverju?
1: Af því að ég er ég
0: Og hver ert þú? Ég veit einlægt
1: Nei, ég er að Nei, mér finnst það ekki
0: Lofar?
1: Nei, jú, ég lofa Hvað heldur ég bara að fá afslátt í búðum?
0: Ég að spyrja þig Finnst þér að þú ættir að fá afslátt í öllum búðum?
1: Öllum búðum? Nei Mér finnst ekki svo ég ætti að fá afslátt í öllum búðum
0: Finnst þú ættir að fá afslátt í mörgum búðum?
1: Nei
0: Ertu viss?
1: Já
0: Lofar?
1: Já
0: Ok Hefurðu pælt eitthvað í því að gera eitthvað í þínu málum og hætta þessum aumingjaskap og fara að lyfta þessu bróðin?
1: Já, mjög oft, eiginlega bara oft í viku
0: Já
1: Mjög oft
0: Hvernig er alltaf að hætta að vera aumingi?
1: Er það næsta spurning?
0: Nei, ég er að spyrja þér bara
1: Eftir svona einu og hálfa viku, 10 daga til 20
0: Ok Þegar þú tókst þátt í ædolinu, fannst þér þú vera of nettur til þess að taka þátt?
1: Já
0: Aha
1: 100% sko, ég bara, mér fannst ég úkslað hallærislegur og hérna
0: Að vera í ædolinu?
1: Nei, veist, þetta náttúrulega hætti svolítið að vera hallærislegt þegar maður komst svo einhvern áfram í þessu En ég náttúrulega sko, þegar ég tek þátt á sínu tíma, þá bjóst, ég bjóst alveg við hann geta eitthvað fattaru En ég ekkit endilega bjóst við því að lenda bara í fimmtasæti fattaru
0: mm-hmm.
1: Þannig að ég svona, fyrst var ég bara eitthvað, já, veist, ég bara gera þetta því að vini mín er að skora á mig til að gera þetta En innst inni, þá var ég bara, innst inni, lítill í mér Ég hafði ekki nóg mikla trú á sjálfum mér Þannig ég maskaði það að vera töffari og hafi ekki nóg mikinn áhuga á þessu Þegar innst inni, þá langaði mig bara að gera þetta vel
0: Já.
1: Þannig það bara svarið
0: Og hvað varstu gamall þegar varstu í ædolinu?
1: Ég var 24 eða eitthva
0: Já, ok
1: Nei, hérna, hvað er í gamall? Ég var 25 ára
0: Já, 25-26
1: Já
0: Seinasta spurningin, fórstu í styrti morgun?
1: Það að, veist, þetta þú fekkst góða spurningar, ég fekk glata spurningar
0: Ok,
1: fyrst
0: eru að vera frægur?
1: Nei
0: Aha
1: Nei, þú veist hvað mér, fór í styrti morgun
0: Fyrst eru að vera frægur?
1: Stundum
0: Aha, hvenær fyrst eru að vera mest frægur?
1: Dró, Jóna, getur ekki
0: Jó
1: Getur ekki sagt þetta
0: Jú, hvenær fannst eru að vera frægur á lundanum í Vestmannum helgina?
1: Nei
0: Lofar?
1: Þetta ekki hægt Jóna.
0: Lofar, þeir voru allir að koma upp að þér og hérna tala að þeir hafi passað í æsku að þú hafi verið að passa þau og,
1: hérna,
0: og fólk voru að smakka drikkina þeina og reyna að gefa þeir sopa drikkina fannst þér frægur þá?
1: Þetta er ógeðslega samræða, við getum ekki verið að tala þetta í útvarpinu þetta er bara hallærislegt
0: Fannst þér frægur þá?
1: Nei, aldrei
0: Lofar?
1: Aldrei
0: Lofar?
1: Aldrei
0: Fannst þér frægur? Akkur þetta blikka mig? Þú ert að blikka mig Ég sveri
1: hvað hendi í
0: Guðjónsmára finnst hann frægur
1: Ekki jægt frægur og konan sem er alltaf í lífinu og vísi einhvern veginn farði mann með leyser geðviki og ekki nóg með það þá eru líka með sinni Þegi þú Jóna

0: Hvað er að frétta í traffíkinni?
1: Hvað er að frétta?
0: Ég get nú sagt að það Jón og Margrét verið mættir í traffíkinu á FM 957 og stóra spurningin hvað er að frétta? Nýtt fegurðartrend er að taka yfir í Suður Kóreu. Hvað er að gerast í Suður Kóreu þessa dagana Jón og Margrét?
2: Já, ég veit það.
0: Hvert einasta furðufrétt sem að ég hendi mér í,
2: Já.
0: Þá er það bara Suður Kóreu, en ég verði þetta sko... Suður Kórea býr til besta skemmtunar efni sem til er
2: Er það máli?
0: Sjómaðstætti, tölvuleiki Það nú ekki að sem ég ætla að ræða hér
2: Nei.
0: Heldur eru álfa eyrun Mætt
2: okay.
0: Fegur það stofur og lítalæknar segja eftirspurn hafa aukist eftir aðgerðum og sérstökum límböndum sem láta eyrun standa meira út Allt
2: Já.
0: Til þess að andliti virðist minna og grenra sem mjög eftirsótt útlit víða í Austur-Asíu
2: Já Þetta finnst mér bull
0: það er verið að gera álfa eyru til þess að andlitaðu líti út fyrir að vera minna og grenra
2: Útlit styrkun
0: Eins og þú ert með
2: Já, já, við erum öll með hana 2006
0: En sérstaklega þú
2: Nei, nei
0: Þú ert svona yfir meðalagi
2: Nei,
0: Guðjón Þú ert í top 3
2: Guðjón
0: Þú ert í top 3
2: Guðjón, einn
0: Ekki
2: Seir
0: Jóna
2: Viltu að ég segi þrýr?
0: Nei
2: Nei
0: Sumir fara í hraðara fyllingar aðgerði sem kosta 70 bandaríkjadólara á meðan aðri
2: 70 bandaríkjadólara
0: sem er nú ekki mikið
2: Hann er ekki mikið 70 dólarar
0: En myndið þú fara að borga 70 bandaríkjadólara fyrir að fá þér álveiru?
2: Ég get mér buxur bara á, þú veist
0: Þú náttúrulega kaupið bara buxur fyrir 40 og skall á hverjum degi Á meðan aðri nota ódýrt eyrnalím sem hefur orðið vinsælt á samfélagsmiðlum eftir að K-pop stjörnur og áhrifavaldar fóru að sýna það Leitað hugtakinu Earfiller hefur aukist gríðarlega og sumir lítalæknar segja að þeir framkvæmi nú tugi álfa eyrna aðgerða á dag Trendið sýni hversu hratt feguðar iðnaðurinn í Suður Kóreu þróast. Það sem snyrtistofur og lítalæknar eru stöðugt að leita að næsta væral útlitsbreytingartrendinu eftir mörg ár þar sem áherslan hefur verið á kjálkalínu, nef og augu. Mm.
2: Já, þetta bara bilun.
0: Þetta bara rugl, maður. Þú veist, ef að þú kemur upp að með nýbúin í leyser, þú ert nýbúin mm-hmm. að fara í skeifuna og láta leyser að þér andlitið, undir hendurnar og lofið mm-hmm. og svona staði. Svo segir þú, ég kem ekki alveg strax, nú, hvað er þetta? Æ, ég ákvað að láta fylla í eyrun á mér í leiðinni.
2: Já.
0: Þá myndi ég taka á spjall.
2: Er það ekki?
0: Jú, þetta myndi ég gera það.
3: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart.
4: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
5: Við erum ekki með sömu tímuna.
6: Ekki?
5: Nei.
6: Við erum alls ekki með sömu tímuna.
5: Þú veit sko lítinn mann.
6: Ég veit hann ekki lítinn.
5: Minn en þú, það er lítið sko.
6: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað ef hann er hærri en ég á degi.
5: Jú.
6: Nei, það bara...
5: Hávaxin.
6: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it. En þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel looking.
5: Er ég ekki beautiful?
4: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
7: Áttu eftir að fara til Brisbane í Ástralíu, áttu eftir að klappa koalabirni, áttu eftir að gefa honum myntulauf og íhuga ættleiðingu. Ó, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
8: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37, í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
9: Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslunir. Kollab, kollagen, koffín, sykurlaust.
10: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eru það ekki bara ice? Nikotinlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
11: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húskvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húskvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
12: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is
13: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
14: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is
4: Traffic.

0: Hvað er að frétta í traffíkinni?
1: Hvað er að frétta?
0: Nýtt fegurartrend, nei, þetta er allt annað, ertu ekki hress bara?
2: Mjög hress
0: og ennú. Ný og umdeild þjónusta virðist vera að stækka hratt erlendis og á uppruna sinn til Asíu en komið víða Evrópu. Fólk farið að ráða svo kallaða professional curlers eða atvinnu kúrara. Erum við með eitthvað einn á Jóna Margrét?
2: Nei.
0: Ekki?
2: Þetta bara óbærslega sorglegt. Þetta alltaf bara ekkit annað en sorglegt.
0: Til að kúra með sér gegn greiðslu. Googla þetta.
2: Ég veit, ég trúi þér, en ég segi þetta bara óbærslega sorglegt.
0: Þjónustan gengur út á að fólk bókar tíma með mannesku sem hittir það í rólegu umhverfi til að kúra, halda utanum það eða bara liggja saman og horfa sjónvarp.
2: Engin
0: kynferðisleg þjónusta er hluti af þessu samkvæmt fyrirtækjum sjálfum. Sem segja markmið vera að draga úr einmanaleika, streitu og snertiskorti í nútíma samfélagi. Sumir kúrarar rukka 20.000 fyrir tíman og segja eftirspurnina hafa sprungið síðustu ár, sérstaklega meðal fólks sem vinnur mikið heima, býr eitt eða á erfitt með náin tengsl. Hvað hugsar þú, Jóna Margrét, þegar þú heyrir svona
2: frétt? Fyrst var ég alveg bara dæma, sko, bara hérna, ég fór fyrir beint í bara eftir hérna, en þetta er óbærslega krútlegt. Og smá einmanalegt.
0: Þetta er náttúrulega bara
2: gert. Þetta er smá sorglegt.
0: Þetta er það, sko.
2: Já.
0: En er þetta, þú veist, er þetta morally wrong? Er skrítið, þú veist, hvar er til dæmis línan? Því ég verið mikið búið að ræða vændi til dæmis, og nú er ég ekki að segja að þetta sé vændi, en hvar er til dæmis línan þegar þú ert að selja þig og þína snertingar? Hvenær er það orðið, já, vændi og hvenær ekki?
2: Já, ég held að þetta sé nú ekki það,
0: þetta, sko. Ég er ekki að segja að þetta sé vændi. En er þetta, hvar er moral að fara að borga einhverjum til dæmis til að koma heimtíðin og liggja með upp í rúmi og halda utanum þig?
2: Þetta er náttúrulega, já.
0: Er þetta í lagi?
2: Þú veist, mér finnst, skilur, ég veit það ekki. Þetta er,
0: hvað finnst þér?
2: Mér finnst þetta, hérna, þetta er alveg bara seinast sem ég myndi gera, sko.
0: Já, þér finnst náttúrulega bara ekki gott að láta snerta þig, sko.
2: Nei.
0: Ég er rosalega góður kúrari. Ég get alveg haldið utanum og gefið high five og sagt eitthvað svona yndislegt.
2: Heldur þú ekki sé góð að kúra?
0: Nei, alls ekki.
2: Ég heldur bara þú sért glataður í að kúra.
0: Er eitthvað í heiminu sem við myndum ræðum í sem þætti sem þú myndir segja, ég held að þú sveit góður í þessu?
2: En þú veist, ég og þú að kúra.
0: Varst það kúast?
2: Nei.
0: Varst það kúast?
2: Nei.
0: Þú sagðir bara ég og þú að kúra og þegar þið lá á. Þú kúast þau tilhugsunna.
2: Fyrirgjöðu.
0: Finnst þér, ég veit alveg að það, að þú veist, að þú ert ekki skotin í mér.
2: Nei.
0: En finnst þér ég ógeðslegur?
2: Nei, ég bara, ég verð bara að beðast afsökunar. Fyrirgjöðu,
0: þetta bara koma. Ég er ekki tilbúin að fyrirgjöða þetta strax, sko. Ég þarf að fá minn tíma til að melta þetta aðeins, sko.
2: Nei,
0: en bara, hver okkur heldur sér betri að kúra?
2: Ég er,
0: Jóna, þú ert með endalausa trú á öllu sem hún gerir og segir.
2: Ég er svo góð í að kúra. Ég er alveg bara fletja undir, yfir.
0: Fletja hvað?
2: Og gilla.
0: Fletja?
2: Ég veiði fætnum, fótunum mínum svona upp og niður fæturnar og alveg sko gilla hár og rosaleg sko. Og ég er líka svo mjúk, sjáðu til, ég er svo mjúk.
0: Ég skil ekki hvort að menna með fæturnar upp og niður.
2: Og þú veist, ég er ekki með skeggrót, svona eins og þú skilur, þú veist, ég segið bara, þú veist, ég er svo mjúk, þú veist, ég er búin að fyrir laser, þannig að ég er mjúk, og hérna, og ég svona vef mér alveg utanum, sko, þann sem ég er að kúra, og ég veit ekki best að kúra í heiminum, ég veit það.
0: Ég er rosalegur kúrari, sko.
2: Þú veist.
0: Heldur þú að konan sé ósátt með kúrið?
2: Nei, en þú veist.
0: En þú veist hvað?
2: Nei. Bara
0: útskýrðu.
2: Alls ei, bara örgum mjög fínt, sko. Hvað? Ég veit bara ég er betra kúr en
0: nei, því. Nei, þú veist ekkert
2: það. Við tökum kúrkeppni.
0: Komdu og kúrðu mig fram.
2: Nei, takk, alls ei.
0: Við ég er að fara að halda utan um
2: þig. Við þurfum að kúra einhver.
0: Svo ætla þú að halda utan um mig.
2: Nei, alls ei. Við ætlum að hérna,
0: víst.
2: Hérna, fyrir
0: ekki.

0: fyrirgefðu.
1: Það er að þér. Þú, þú talar fyrirgefðu. Eins og ég sé bara gaurin í djún.
0: Nei, þetta út af því að þú ert bara mér eins og bróðir.
1: Já, já, en ég get alveg haldið utan systur mína.
0: Já.
1: Á þess að guppa.
0: Já.
1: Kúaðist við til og
0: svona.
1: Kúrðu mig.
0: Nei, alls
1: ekki. Jú, ég ætla að setja lag.
0: Alls ekki. Nei, ég ætla að segja, við þurfum að kúra sama einstakling og hann, einstaklingurinn þarf að segja okkur hvor er betra að kúra.
1: Við þurfum að kúra
0: kom... Er einhver sem er að úti sem að býða sig fram til að koma að kúra með
1: okkur? Ég nenni ekki að fá einhverja pervert sem vilja bara láta Jónumarketi halda utan sig og fara svo bara heim.
0: Þetta er ekkert þannig.
1: Tonna að tala einhverjum gaurum bíðandi fyrir utan eftir alls að fá að hérna, koma
0: bara,
1: og halda utan Jónu
0: sína. Úti sem er gott, svona, gott efni að láta kúra sig. Það mín á mann og fá bara skýrslu hvor betra að kúra.
1: Það má ekki vera þá einhver frá okkur.
0: Nei, nei, bara einhver, bara einhver hérna skrýta að fá bara
1: einhver. Jóhanna Helga.
0: Er ekki svolítið skrýta að fá, hún mun alltaf segja ég.
1: Nei, hérna... ég fá með hana þá.
0: Já, ok.
1: Er það ekki skrýti kannski ef að Geir maðurinn er heima og hún er að kúra okkur í sig hvori lagi inn á baði?
0: Jú,
1: inn á baði? Hvar myndum við gera þetta? Í sófanum kannski?
0: Já, þetta sé svolítið steikt pæling. Ekki bara að sleppa sér.
1: Nei, gerum þetta.
0: Já, ok.
1: Við þurfum einasta...
0: Ég vil bara fá einhvern hlustanda.
1: Nei.
0: Jú, víst.
1: Ég er ekki að fara að hleypa hlustanda inn og halda utanum. Sko, ég með plan. Ég með plan.
0: Það er ungislega fyndi, það getur að fara í beinni og það getur búið ítjó.
1: Ég með plan.
0: Ok.
1: Við þurfum stráku og við þurfum stelpu.
0: Mm.
1: Við þurfum Jóhannu Helgu, við þurfum Andra Björs.
0: Mm-hmm.
1: Og við þurfum að kúra þau bæði, mm-hmm. skipta á kúri, á morgun og ræða þessu í útvarpinu hver er betra kúra og leyfa þeim svo að fara afsíðis og ákveða hver gerir betra kúr.
0: Ok.
1: Til það?
0: Já.
1: Ég ekkert eðlilega til það.
0: Ég til.
1: Ég að fara að sýna þér í sko.
0: Held ég þarf að sjá hans bara, ég svolítið snertifælin.
1: Þú ert að fara að halda utanum Andra og liggi fangin hans og eða hafa hann í þínu fangi. Já, ég segi þið, þið er náttúrulega svo síkriðlega deyta. Er það ekki?

0: Þá hvað? Conan Gray, vodka, cranberry hér í trafíkinu á FM 957 Guðjón Smárun og Jón og Margrétin sem eru búin að fylgja þér núna í fjóra klukkutíma eða þú veist, þrjá klukkutíma og 55 mínútur Jón og Margrét, hvernig ertu búin að hafa þetta?
1: Bara mjög fínt, en þú?
0: Nei, veistu, óbúslega gott Ég var svolítið þreyttur í morgun, sko
1: Já
0: Hún var þreyttur í dag
1: Já
0: en Það svona þessum tíma dag sem að ég svona almennilega vakna Það rétt fyrir kvöldmat, sko
1: Já
0: Þannig ég að fara bara að fá mig pjetsu í kvöldmat með konunni
1: Gott
0: Svo ætla ég að leggja mig og klippa vídeo
1: Vídeo Ég ætla bara að klippa vídeo Sorry
0: Fyrir maður gegnum þetta, hvernig ímynda þú þér líf mitt eftir traffíkina?
1: Bara vídeo, vídeo,
0: Já,
1: pizza, pop, coke
0: Í útskýrðu fyrir mér
1: Bara pizza, pop, coke, Mountain Dew
0: Ok, útskýrðu fyrir mér, nú ég búin í traffíkinni og ég keiri heim Hvernig kvöldið mitt, þá getur ég mæti aftur?
1: Ég heldur þá að þér alltaf bara gos, ekki zero, þú færi bara pizza
0: Ha, við höfum oft rætt að við erum ekki í, við erum bara í zero
1: Já, ég held að þú ertu ljúgaði
0: og hérna Af hverju?
1: Og þú fyrir heim, leggst í sófæn og það svo far í sófæninum
0: Hérna, takk fyrir okkur, við heyrðum bara á morgun
1: eða eitthvað
0: Já
1: Hérna, hvað svona heimskulegasta sem hafa keypt?
0: Antmann styttu í raunstærð
1: Þegar ég held að þú verðir ekki
0: Þetta var þegar ég var 17 ára
1: Ég var ekki að kaupa barbídúkur í raunstærð fyrir ég var 17
0: Þetta var safngripur
1: Já, þú veist, veist
0: En þú veist að raunstærð andmann svona stór
1: Já
0: Á svona byssukúla og hann var að hlaupa á henni og hérna
1: Vision.
0: Ég var nefnilega sko Við getum nú rætta sko fram og aftur og ég var náttúrulega öryrki einu sinni og hérna, ja, ég veit ekki hvort það kallast öryrki ég var hérna, svo mikið sjúklingur að, þegar ég var 18 ára þá var ég bara á bótum bara heil lengi, bara hérna að jafna mig eftir erfi veikindi þá var ég basically bara á launum Já. Við að vera sjúklingur allur peningurinn minn sem ég hefði geta bara farið í íbúðakostnað því ég borgaði ekki svona leigu Hann fór bara í að vaka á næturnar og kaupa mér drasl á AliExpress eins og raunstærð af Antmann.
1: Sko,
0: þetta er svo... Hvað er að frétta þessum heimi?
1: Ég veit það ekki.
0: Þú veist, er ekki allt í lagi, ég geti að bara bíbúð í dag fyrir peningir sem ég eitt í drasl.
1: Ég veit það. Og sko, þetta er alveg magnað og ég fór svona að hugsa svona hvað það hljóta vera margir hlutir, við þurfum að taka skýrsla morgun og...
0: Gerum það?
1: Að setja á Instagramið, sko.
0: Já.
1: Astalest sem að ég hef keft svona, sko bara í svona pick me gear, sko.
0: Eins og hvað? Gleraugu, hjólabretti
1: Pressi
0: Þú veist, og varst að segja við görina Öllu ykkur pressa
1: Já, eða sko fara í búðina Kaupa kannski neftóbak Eða munntóbak Fyrir framan þá og þeir svona kottugur Og ég svona, æ, strókur ekki, þú veist Vil ekki
0: Ói, þetta er ógeðslegasta sem
1: ég veit það
0: Svo hendur þú dollunni
1: Já, auðvitað, mér þetta, ég myndi aldrei
0: Þetta er ógeðslega, hefur einhvern veginn tekið svona íslenskt í vöruna
1: Aldrei, og ég myndi aldrei gera
0: Ég hérna, var svaka spaði 15-16 eða eitthvað Strákanin, ey, sko, hann pröfaði íslensk neftóbak Og ég tók bara hef í stórt og mikið Sýnaði hvað er mikil kall Steifti því bara í efri vöruna
1: Já
0: og ég vissi ekki hvernig maður á fjarlæga tóbak og tekur svona puttana og kastar út ég tók tungun á hrækti út og svo bara munnin fullur á tóbaki þannig að ég gubbaði bara út um allt
1: þetta var svona mitt svona veist, ég held ég við keft svona í heldina svona 14 dollur sem var bara svona ég að fara með gaurum eða þú veist eitthvað svona eitthvað með félögum mínum eitthvað svona
0: bara...
1: að þykjast vera svona töffari að kaupa í vöruna sko eða þú veist neftobak og myndobak
0: Þetta er búið
1: ef ekki bara
0: fara
1: bara,
0: heim
1: þetta er bara ógeð
0: fyrir maður skammast okkar
1: Já.
0: Og það líka ástæðan okkur við erum hér
1: Já.
0: Í trafíkinni í beinni útsendingu á FM 957 af því að við erum ógeð og
1: við erum vinir
0: og hérna við þökkum að sjálfsögðu Bodyfuel Amerikan bar sólbastofunni smart og erasport kærlega fyrir að halda okkur upp í N1 þáttin heyrist aftur á morgun á slæðinu klukkan 2 takk kærlega fyrir okkur í dag
2: Í samstarfi við Amerikan Bar og Bodyfuel Veitingastæða vikunar á FM 957 er Umami Sushi Umami Sushi býður upp á festleika gæði og upplifun þar sem að japönsk matagerð mætir nútímalegri nálgun Á matseilinum finnur þú vel útfært handgert sushi spennandi bragðsamsetningar og rétti sem að leggja áherslu á bæði hráefni og framsetningu Hvort sem þú leitar að góðum kvöldverði deila réttu með vinum eða einfallega njóta fyrsta flokks sushi þá Umami Sushi staður sem vert að heimsækja. Kíktin á Facebook síða FM 957 og þú getur inn í gjafabréf á Umami Sushi, beitingastað vikunar á FM 957. Beint úr íslenskri náttúru. Ferskleiki í hverjum sopa. Nýtt sótavatn frá Icelandic Glacial.
3: Þar sem fagmennirnir reifa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
4: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
5: Nú stefnir hann í 2000 miljónir Víking Lotto alla miðvikudaga.
6: Loop Zero 0,0
7: Ef þú snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá Vinnupöllum. Vinnupallar, örugga lausnir, vaffpallar.is

0: FM Blö. Alla föstudaga á FM 957.
1: Hvernig orðað er þetta? Ég ætla aftur að þú ert ekki
2: segir bara vinnur eru eðlilega miskrefjandi. Hefur þú unni í vinnu þar sem 1500 til 2000 manns er á limnum?
1: Já,
2: ég er ekki talað um að staðar á lið með bendu og eitthvað hannig.
3: Alls ekki, hvernig orðað er þetta eins og niður? Hefur unni
2: er á limnum?
3: Bend á bensti og...
2: Já, ég skilur mig ekki með það. Ég er ekki með það, stífa limi, ég er ekki með það í dag.
3: Bendur að jafna.
2: Ég er ekki talað um 1500 stífa limi.
1: Ég held og meir heldur ekki vera með kvikindi þannig annað sko.
4: Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab, kollagen, koffín, sykurlaust. Ótakmarka heimanet og farsími, frítt fyrsta mánuði. Kosmos.

0: Smoothmint Mini eða Crispmint. Brjóttu ísinn. Ice.
1: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
2: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
3: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. mai. Miðar á moment.is.

0: FM 95 Sjö. FM 95 Sjö og Celsius kynna Inni Grey. Þegar miljörðuð með stólið eru þeir sendir í verkið.
1: They operate in the grey.
0: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 95 Sjö býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 95 Sjö og þú gætir unni miða. Inni Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói. FM 95 Sjö og Celsius kynna Inni Grey. Þegar miljörðuð með stólið eru þeir sendir í verkið.
1: They operate in the grey.
0: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 95 Sjö býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 95 Sjö og þú gætir unni miða. Inni Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
2: Halló, þetta Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
3: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðabrefrakt. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla.
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.
5: Hemill þjónar þér.
6: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
7: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfið átta.
8: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 30 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
9: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
10: Freeze peppermint. Smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
11: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.

0: pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
2: Það veit ég ekki.
1: Vegna þess að þau eiga ekki enn að nóg dót til að setja til að opna búð.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
3: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
4: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakanna 78 veru haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt göturhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
5: Hæ, þetta Björg. Ég skipa annarsæti í Framsóknir Kópavogi. Við þurfum að styrkja innviði skólana og auka faglegan stuðning við nemendur. Fáum fleiri sérfræðingar í skólana. XVB 16. maí. Kópavogur okkar heimili.
6: Komin tími til að bera pallinn? Vertu við sem að nota kjörvara. Eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
7: Þar sem fagmennirnir reifa þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio. All the
10: hits. Þetta er topp tónlistarstöðin.

0: eða leita rétt að bílnum? FM 957 mælir með bílalandi, þar sem að býðu þín fjölbreytt úrval yfirfarna og ástandsskoðara bíla sem eru tilbúnir í ferðalagið. Kíktu á Facebook síða FM 957, skráðu þig til leiks og þú getur unnið 3 mánaða áskrift hjá löðri og 30.000 króna gjafabréf í kringlunni. Skoðaðu úrvalið á bílaland.is og kíktu við í reynsluakstur hjá bílalandi Krókhálsi 7.
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
2: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
3: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
4: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar, hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu eitthvað lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
1: Jú,
2: Nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
0: Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í topp 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
4: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
6: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
7: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
8: Ba!
9: Geitin í leiknum. Loop Zero.
10: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
11: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
12: Ef skaltið á að skipta máli, sign, sign.is.
13: You said you wanted it. FM 957.

0: Veitingastæða vikunar á FM 957 er Umami Sushi. Umami Sushi býður upp á festleika gæði og upplifun þar sem að japönsk matagerð mætir nútímalegri nálgun. Á matseilinum finnur þú vel útfært handgert sushi, spennandi bragðsamsetningar og rétti sem að leggja áherslu á bæði hráefni og framsetningu. Hvort sem þú leitar að góðum kvöldverði, deila réttu með vinum eða einfaldlega njóta fyrsta flokks sushi, þá Umami Sushi staður sem vert að heimsækja. Kíktu á Facebook síða FM 957 og þú getur inn í gjafabréf á Umami Sushi veitingastað vikunar á FM 957.
1: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
2: Gríptu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
3: The fate of the human race will be decided
4: by Mortal Kombat. It's showtime.
5: Get over here!
6: Mortal Kombat 2, komin í bíó.
7: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is
8: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
10: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
11: FM. Topp tónlistarstöðin.
12: FM 9.

0: FM Blö. Alla föstudaga á FM 957.
1: En sjáum við einhver tíman lappandi flugvél og taka hægri beigju.
2: Já, svona 90% ég er einu sem ég segi lappandi vinstri. Þú ert alltaf ljúandi, hérna alls hlustum. Þú ert alltaf með okkur í himn.
3: Ég og hérna
2: Óli. Þú ert alltaf spilaði sem eitthvað svara kókja.
1: Ég mun aldrei gera það. Hann er flugvél, lappandi
2: flugvél. Þú gerir það alltaf.
4: FM 95 Blö í samstarfi við CBT Reykjavík og Loop Zero.
0: FM 957 og Celsius kynna Inni Grey. Þegar miljörðum er stólið, eru þeir sendir í verkið.
5: They operate in the grey.
0: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
7: Ég heiti Pétur Marteinsson, ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
8: Háþrýstidælur, djúprensivélar og ryksugur frá Kerser á alltaf 25% afslætti. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
9: Opna klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
10: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
11: Húsasmiðjublaði sem bjarga sumrunu komið út. Troðfullt af sumartilboðum, húsasmiðjan á Blómavall.
12: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
13: Gerðu meira úr sumrunu. World Class. Bætt heilsa.

0: FM 957 og Celsius kynna In the Grey. Þegar miljörðum er stólið, eru þeir sendir í verkið.
1: They operate in the grey.
0: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
2: Áttu eftir að fara til Brisbane í Ástralíu, áttu eftir að klappa koalabirni, áttu eftir að gefa honum myntulauf og íhuga ættleiðingu. Ó, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
4: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.

0: Morgunsnýkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki enn að nóg dót til að setja enna til að opna búð.
3: Já.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
4: FM 957 og Celsius kynna Inni Grey. Þegar miljörðum er stólið eru þeir sendir í verkið.
5: They operate in the grey.
4: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
0: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
6: Psst, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
0: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
7: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: The fate of the human race will be decided
9: by Mortal Kombat. It's showtime.
10: Get over here!
11: Mortal Kombat 2, komin í bíó.
12: Rétti andinn grill alla daga. Þú finnur úrval gæða grill áhalda í IKEA.
13: Loop Zero 0,0 Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
15: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
16: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
17: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin á Sýn.
18: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
19: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
18: Og fréttastofa Sýnar verður á vakt

0: Langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
1: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á sín.
2: Þetta er FM.

0: Ertu að leita rétt að bílnum? FM 957 mælin með bílalandi. Það sem að býðu þín fjölbreytt úrval yfirfarna og ástandsskoðara bíla sem eru tilbúnir í ferðalagið. Kíktu á Facebook síða FM 957, skráðu þig til leiks og þú getur unnið 3 mánaða áskrift hjá löðri og 30.000 króna gjafabréf í kringlunni. Skoðaðu úrvalið á bílaland.is og kíktu við í reynsluakstur hjá bílalandi Krókhálsi 7.
1: Áttu eftir að fara á kafbátasafnið í Muskegon, Indiana? Áttu eftir að kaupa gilda lúksusmiðan? Áttu eftir að gista í kafbát? Áttu eftir að kaupa miða? Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Heimanet og farsími. Frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
3: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Hæ, þetta Björg. Ég í öðru sæti í framsókn í Kópavogi. Við ætlum að rýmka opnunartíma sundlauganna. Settu XVB 16. maí. Kópavogur okkar heimili.
5: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
6: Morgunblandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
7: Kickstartaðu sumrinu með guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
8: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.

0: vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
2: Brennslan.
3: Góðan dag og velkomin á fætur. Góðan dag og já, það er smá, þessi föstudagur, hann byrjar í smá brasi, sko.
4: Minn, ekki
0: minn. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Æsneikotínlaust og Valdklass.
5: Ertu til í sumarveislu? Kíktu þá til okkar í Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn og Solla styrða mæta staðinn. Sandra Barilli stýrir karaoke fyrir krakkana. Við bjóðum upp á pilsur og ís og forsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl. Frábær sérkjör á kynnta og langtímalegu og 50.000 króna gjafabréf í útilíf eða veiðihortinu fylgja völdum bílum. Komdu og eigðu skemmtilegan dag með okkur í Kauptúni á laugardaginn. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
6: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ. Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
7: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói, Blágata, beintir neðan Bíkó.
8: Hemill þjónar þér.
9: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki ástæðulausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
10: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
11: Ef þú er snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá Vinnupallum. Vinnupallar, öruggar lausnir, vaffpallar.is.
12: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröng Rabbit, Austurstræti 3.